0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: This is my legacy.
1: Work. I put in work.
0: This is my legacy.
2: Tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
3: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
4: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
1: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se sielu. Eikä lähde mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
4: Hey, this is Grantley Phillips.
5: Hi, this is Bernard Butler. And if I was to end up stranded on a desert island of Rapakari, my record of choice would be...
4: Let's say it's the desert island of Rapakari.
2: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
3: Radio Kaleva.
6: Hi.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Ylikiimingin Mustasuolle suunnitellaan laajaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoa. Puistoon voisi tulla enimmillään jopa 83 tuulivoimalaa. Hanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja sitä esiteltiin eilen illalla yleisötilaisuudessa, jossa tunnelma oli paikoin kireä. Suurimpia huolia ovat vaikutukset alueen maakotkiin, vesistöihin ja lähialueen asuinympäristöihin. Myös maanomistajat kritisoivat hankkeen viestintää ja sähkönsiirtosuunnitelmia. Tuulivoimayhtiö Tuulialfa vaikuttaa, että kaikki ympäristövaikutukset selvitetään huolellisesti ja korostaa, että hankkeen ilmasto ja korostaa hankkeen ilmasto- ja elinvoimahyötyjä. Raksilan uuden uimahallin valmistuminen viivästyy vajaalla puolella vuodella aiemmin arvioidusta. Todennäköisesti vesiliikuntakeskukseen päästään uimaan 3 vuoden päästä kesäkuussa. Aiempi arvio oli, että uimahalli olisi kansalaisille auki vuonna 2029 jo alkuvuodesta. Raksilassa piti alkaa rakennustyöt alkukesästä. Urakkasopimukset saadaan kuitenkin vasta kesälomien jälkeen valmiiksi. Tämän vuoksi rakennustyöt alkavat vasta elokuussa. Oulun poliisi tutkii 9 kouluun tiistaina kohdistunutta perätöntä väkivaltauhkausta. Tekijä ei ole vielä selvinnyt. Poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena. Kaakkurin yhtenäiskoulun rehtori Matti Aholan mukaan oppilaat palasivat kouluun hyvillä mielin eikä poissaoloja ole ollut normaalia enempää. Oulun kaupunki on asiassa asianomistaja ja saattaa esittää korvausvaatimuksen, jos tekijä saadaan kiinni. Oulun arkkitehtuurikilpailujen historia on koottu ensimmäistä kertaa digitaaliselle paikkatietokartalle. Kartalla on yli 80 kohdetta nykyisen eli Uuden Oulun alueelta. Vanhin kohteista on Oulun kauppahalli, joka valmistui ja avattiin 125 vuotta sitten. Rakennusten lisäksi kartalla löytyy aluesuunnitelmia. Kohteiden koostaminen kartaksi liittyy Suomen arkkitehtuurikilpailuiden 150-vuotisjuhlavuoteen. Suomalaiset arkkitehtuurikilpailut ovat Suomen arkkitehtiliiton mukaan kansainvälisesti ainutlaatuinen ilmiö. Niiden ansiosta maamme merkittävimmät rakennukset ja kaupunkitilat ovat syntyneet avoimen, läpinäkyvän ja laadukkaaseen suunnitteluun perustuvan prosessin kautta.

0: Pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin voi tulla tänään torstaina sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on tänään 5-10 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

eteenpäin, se on ihmisen mieli. Ainakin toivon mukaan. Vaihdan maisemaa ja Michael Blur siinä. Kello pian 6 minuuttia yli 7, kuuntelet Radio Kalevaa. Oikein hyvää huomenta.

0: Rotuaarin reipas.
1: Sehän se taas täällä, Jesini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta, ihminen. 7. päivä toukokuuta meillä käsillä. Torstai, juhlapäivä Radio Kalevassa, koska se on rapispäivä. Kyllä vaan, kuunnellaan kotimaista uutta musiikkia. Riston levyä pyöräytellään mielessä ja levylautasella sitten kello 17. Mutta nyt kun kello on vasta 7:00, tullaan muun muassa tapaamaan jälleen meidän kuka mitä keskusteluraatilaiset, ketkä ovat tänään lauteilla ja mistä puhutaan. Siitä pian jo tällä tunnilla lisää.

Tämä on tuoretta musiikkia YouTube yhtyeeltä Song of the Future. Radio Kaleva. Käsin poimittua.

Elton John, I'm Still Standing. 16 minuuttia yli 7 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Ja tänä aamuna tosiaan jälleen raatikoolla, mitkä aiheet ovat viime aikoina ihmetyttäneet pientä ihmistä. Siitä keskustelua tänään Jennin, Ellan ja Jeren kanssa. Ainakin minä aion vähän kysyttää heitä. Koulun kesälomien siirtämisestä eteenpäin, jota opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut. Entäpä pöhiseekö tukka yhtään esimerkiksi lähestyvistä euroviisuista? No niin, näistä muun muassa vähän lämmittelypuhetta ja sitten ihmisten omiin aiheisiin tässä jo ennen 8. Jessie Ware, I could get used to this.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Mulder and Scully lauluaiheena ja Katatonia tässä. Se oli ysäriä se. Kello hivottelee 7:30, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuori Reipasta ja Salmerin, että täällä oikein hyvää torstai huomenta. Tsemppiä päivää ja pidä Radio Kaleva matkassa.
1: Radio Kaleva.
0: Kannattaa tehdä se. Meillä on tulossa kuka mitä keskustelu tälle aamulle. Sitten meillä on tulossa myös keskustelua äitiydestä. Äitienpäivän viikonloppuhan on edessä ja kirjailija Laura Juntunen uusinta haasteksessa Kympin tietämillä. Lauran uusin kirjahan käsittelee äitiyttä. Out,

Jurassic 5, What's Golden? Näyttää ja tuntuu siltä, että kelit on vähän lämpenemään päin. Tänäänkin jo päivälämpötila 5-10 astetta, ei huono, mutta ei räntäsadetta esimerkiksi luvassa. Ja huomenna sitten perjantaina, no voi tulla sadekuuroja, mutta päivälämpötila 7-13 astetta, että tällä viisiin. Tulevana viikonloppuna tulossa muun muassa maailman muuttolintujen päivä, joten sitä voi alkaa vähän orientoitumaan viikonloppuun vaikka lintujen bongaus mielessä. Vai kiinnostaako enemmän kärryt? Amerikan Car Show Oulussa äitienpäivän viikonloppuna. Ja kärrystä se laulaa tässä Mary Morriskin 80s Mercedes.

Maren Morris, 80s vs 80s. Soi Radio Kalevan torstai-aamussa. Kaleva kertoo uutisivustollaan muun muassa siitä, kuinka ylikiiminkin suunnitellaan jättimäistä

tuulivoimapuistoa ja eilisessä yleisötilaisuudessa tunteet kuumenivat. Kyllä vain. Mutta mitkä tunteet kuumentelee aamun keskustelijoita? Kuka mitä raadissa? Vai onko lämpimiä tunteita noin niin kuin positiiviselta kannalta? Kohta hypätään siihen keskusteluun. Tässä Punomo Anna

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. On torstai ja se on taas Kuka mitä häh? -paneeli täällä paikan päällä. Kuka mitä häh? On siis Radio Kalevan tällainen rempsakka keskusteluohjelma. Joka toinen torstai täällä on kanssani 2-3 ihmistä pähkäilemässä aiheita, jotka viime aikoina ovat keskimäärin riemastuttaneet, raivostuttaneet tai muuten ihmetyttäneet pientä ihmistä. Ja tänään täällä studiossa kanssani pähkäilemässä näitä tunteikkaita aiheita on muun muassa apulaisproffa, tulevaisuuden teknologian kehittäjä Ella Peltonen, pehmoeläinnainen.
1: Hei, moikka.
0: Ootko ostanut viime aikoina uusia pehmoeläimiä?
1: En nyt ihan hetken.
0: Okei, mutta niitä on sulla työhuoneella aika paljon,
1: aina,
0: eikö niin?
1: Aina, totta kai.
0: Kyllä, mikä on tämän hetken suokkari?
1: Pahan pistit, varmaan semmoinen yksi. Onkohan se nyt koala, semmoinen vihreä edelleen?
0: Kukaan voisi vastustaa pehmo koalaa. Paikan päällä myös meidän kiintiö muhoslainen, taiteellinen johtaja Jenni Kinnunen, terve taas.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Terveisiä muhokselta.
0: Oliko sutjakka matka muhokselta Ouluun?
2: No kyllä oli ihan sutjakka matka. Ja tuntui, että taas kun tuon valtakunnan rajan ylitti tälle puolelle, niin sitten kuuli täällä, että oho, täällähän on kaupungissa tapahtunut vaikka ja mitä.
0: Voi kuule, täällä Maalikylillä tapahtunut.

0: tapahtuu. Eikö niin, Joonas Piippola?
1: Täällä tapahtuu, ja hyvä niin. Buenos dias.
0: Buenos dias, meidän letkeälanteinen parkettien partaveitsijä, yrittäjä Joonas Piippola täällä. Mies kiintiötä ylläpitämässä, se on arvokas
1: kiintiö
0: rooli.
1: Lattaritanssia.
0: Niin. Kyllä.
1: Kiitos.
0: Näin. Mitä aiheita meidän keskustelijat ovat valinneet, siihen mennään tuota tuonnempana, mutta mä ajattelin, että mä ensin kysäsin esimerkiksi tätä, kun nyt on päästy jo toukokuun puolelle ja tietenkin sieltä alkaa pikkuhiljaa kesälomat häämöttämään. Niin mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta, jonka opetusministeri Anders Adelcreutz on jälleen napannut meille tuota pöytään, että koulujen kesälomia rukattaisiin tällaiseen eurooppalaisempaan suuntaan, laitettaisiin huhtikuulle lomaviikko ja sitten taas koulujen kesälomat alkaisivat Suomessa vähän myöhemmin. Mitä ajatuksia tämä herättää?
2: Onhan se aika pitkä se kevätkuukausi, jotenkin tuntuu itse. En nyt lapsiin tai kouluihin ole varsinaisesti sekaantunut, kun opetan tuolla korkeakoulussa, mutta se, meillä on aikuiset, aika aikuisia, enimmäkseen aikuisia ne opiskelijat. Mutta kyllähän se tuntuu, se kevät tuntuu aina niin hirmu pitkältä. Että sitten kun pitäisi niinku vielä juhannuksen jälkeen jatkaa kouluun, ei.
0: Niin.
2: Ei.
0: Joo, ja nyt sitten Joonas ja Jenni, mä tiedän, että teillä on jälkikasvua. Niin olisiko se järkevämpää, että lomat alkaisi lapsukaisillakin vasta lähempänä juhannusta?
3: No mä sanon, että ainahan voisi jotain kokeilla. Eihän se selviä, miten joku uusi systeemi toimii ennen kuin sitä kenties kokeillaan. Mutta toisaalta mä oon ehkä myös huono sanomaan sitten, koska mun työ ei noudata myöskään tämmöisiä ihan perinteisiä tavallisia tuntityöaikoja tai jotakin muuta. Ja lomat voi olla muutenkin itselläkin vähän miten sattuu, niin sitten se hämärtyy ehkä sillä tavalla se kokonaiskuva siitä, että onko nyt hyvä olla lomalla. Me ollaan lomalla silloin, kun on oltava lomalla.
0: Jestas, sä oot semmoinen systeemiuskovainen ja jotenkin kaikkein mukautuvainen. Mä oon hämmentynyt, että ei herätä sen enempää tunteita. Joonas.
1: Eikä mussakaan herätä ihan hirveästi.
0: Ei mitään.
1: Mäkin olen vähän sillä, että oma tilanne on nyt niin, että ollaan lomalla silloin, kun lomailuttaa, niin ei mulla ole tavallaan, mä en mene ehkä ihan sen peruskalenterin mukaan. Mutta jos nyt ajatellaan, että vaikka lasten koulunkäynti ja yleensä tämä niinku toukokuu, niin tämä on jo semmoista vähän palautellaan kirjoja ja tehdään sitä sun tätä. Ja se on
0: rukkaset
1: vähän semmoista, niin vähän ootellaan sitä jo sitä, niinku sitä kesälomaa alkua. Niin sitten jos tässä olisi vielä niinku viikon joku ekstra loma, sitten me vielä venytettäisiin sitä, että meneekö se siihen, että se on vaan entisestään, sitten ollaan sortsit ja teepaita päällä siellä koulussa ja tehdään kaikkia kivoja retkiä ja muuta. Että onko se sitten kuitenkin, että puskettaisiin tämä kevät, niin kuin vaikka ollaan väsyneitä, niin puskettaisiin se ja sitten jäähän kunnolla kesälomalle ja sitten se olisi pitkä se kesäloma. Ehkä mä oon ton kannalla vielä.
0: Joo, mutta eurooppalaisuus, koko muu Eurooppa.
3: Mutta se täytyy kyllä myöntää, että siis koko muu Eurooppahan lomailee elokuussa ja sitten meillä on niinku aivan niin kuin jo tavallaan arki päällä. Ja sitten toisaalta myös niin kuin elokuussa järjestetään ihan hirveästi tapahtumia. Nyt esimerkiksi tänä vuonna niin koko elokuu on aivan tuuta.
0: Ja ylipäätään Oulussa, siis elokuuhan on aivan piukassa. Kyllä. Ja elokuussa usein kivat kelit. Kesäkuun alussa sataa vielä lunta vaakatasossa monesti.
1: No se. Oliko siinä ajatus, että se olisi myös jatkunut pitempään vai mikä siinä oli niin kuin niin lähtökohta?
3: Vai olisiko siinä tämmöinen spring break ja sitten oltaisiin vielä niin kuin kesä heinäkuulla koulussa ja sitten lomailta sitten siellä elokuulla.
1: Niin, ehkä sen mieltä, että se olisi kiva ehkä, että jos se pitenisi sinne just sinne elokuulle. Ja tätähän oli vähän sitten myös niin kuin aikuisille puhuttu, että se painottu se lomaviikko tai lomakuukausi sinne elokuulle. Että on niin varmaan huomattu, että sitä tapahtumaa on ja säätä on ja muuta on niin kuin hyvästikin silloin elokuussa.
3: Juhannus on pyhä. Juhannus on
2: Juhannus on pyhä ja juhannuksen jälkeisen viikolla ei saa tapahtua mitään. Sehän no se kuuluu joo tähän.
3: Mä mietin
2: sitä, että onhan se elokuu sitten, jos meidän pitää olla lomalla kaikkien muiden kanssa samaan aikaan, niin eikö se tarkoita sitä, että matkat on kalliimpia, vaikeampi saada hotellihuoneet, jos haluaa perheen kanssa mennä johonkin. Luulisi, että täällä olisi niinku positiivisempia vaikutuksia, jos me ollaan sitten niinku lomamatkalla eri aikaan kuin kaikki saksalaiset.
0: Niin, kyllä. No niin, ei siirretä mitään. Pidetään
1: ei edes
0: vaan
1: kelloja.
2: Ei varsinkaan kelloja.
0: Ei, Anders, emme halua siirtoa. Näin, kuka mitä keskustelut Radio Kalevassa jatkuu.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: tämä on Radio Kaleva ja kuka mitä keskusteluohjelma. Tässä edellisellä kerralla ihmiset ihan harjoitteli tätä lausumusta. Haluaako joku teistä harjoitella, miten tämä lausutaan?
1: Kuka mitä hei?
0: No niin, sieltä tuli vähän persoonallista tulkintaa Jenni Kinnuselta, täällä siis kanssani studiossa Jennin lisäksi myös, mä rupesin sanoa, että Ella Eronen, mutta...
2: Ei, en ole vielä niin kuuluis, olisinkin.
0: Ai, mikä diivahan olikaan.
2: Aivan.
0: Ella Eronen, mutta siis Ella Peltonen.
3: Sulle tuli se Ella Eronen mieleen tästä mun tulkinnasta.
0: Niin, niin se varmasti tuli.
2: Eroliittinen tulkinta.
0: Ja sitten myös yrittäjä Joonas Piippola. Jo vain. Me juteltiin tuossa vähän jo kesälomien, koululaisten kesälomien siirrosta. Ei aiheuttanut suuria tunteita, mutta entäpä sitten tämä Ylen uutinen, että työpaikalla pitäisi vatvoa enemmän tunteita. Ylen tuoreessa jutussa kerrottiin, että esimerkiksi Sveabankissa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirrytty fiilis- ja tavoitekeskusteluihin, eli tunteista puhumiseen. Ja Sveabankissa HR-johtaja toteaa, että tunteet on osa elämää ja myös osa työelämää, ja niistä pitäisi puhua enemmän. Onko teidän mielestä hyvä idea?
2: Ei jaksa. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin mä haluan mennä töihin tekemään töitä.
0: Lisää Exceliä, numeroita, tavoitteita.
2: Joo, mä ymmärrän sen, että se on niinku hyvä, että on semmoinen avoin keskusteluilmapiiri, että totta kai vaikeat asiat otetaan esiin ja totta kai niinku pitää olla niinku sellainen ihminen ihmiselle. Mm. Mutta että joku raja siinäkin, että kuinka paljon työelämässä nyt tullaan valittaa toisillemme itse kunkin omista elämän ongelmista, että jotenkin tuntuu, että niinku aikuisen ihmisen kuitenkin pitäisi niinku itse kantaa sen vastuun omista tunteista.
0: Älä ole noin nuiva, Joonas, yrittäjä ja työnantaja. Mitä mieltä olet? Lisää tunnepuhetta työpaikalle.
4: Mä ajattelen näin, että tuossa niinku Sveabankki on nyt siellä ollut markkinointiporukka istattanut saman pöydän ääreen ja miettinyt, että me ollaan tämmöinen tunteeton, kasvoton pankki ja perintäyhtiö.
2: Että niin perintäyhtiö haluaa puhua tunteista.
4: Niin, että kyllä siinä on enemmän niin kuin oman kilpensä kiillottamista nyt. Mä voin
0: älä niin täällä todetaan Yle jutussa, että erityisesti edellisten 5 vuoden aikana ja koronapandemian jälkeen tunteiden merkitys on noussut.

0: noussut keskusteluun ja Sveapankin HR-johtaja Tuomisto toteaa, että tunteet vaikuttaa päätöksentekoon, mikä on tärkeää tiedostaa rahoitusalalla.
1: Mielenkiintoista. Kyllä mulle ei ole kyllä niin päivän tunnelmia hirveästi kysynyt, kun mä oon tuolla lainoja hakenut pankista. Että mutta jos se jotenkin tuotaisi toi tunnemaailma tuonne myös niin kuin hyvin vahvasti pankkiin, niin kyllä mä oon ihan sen kannalla ja ehkä tuonne niin kuin yrityselämäänkin.
0: Kaikkialle niin, tietenkin näin. No okei, aiheesta toiseen, kun mä yritän kaivaa teistä nyt tunteita esiin ennen meidän päivän pääkeskustelua. Entäpä euroviisut? Sitten kun tämä keskustelu tulee uusintana torstaina, niin me ollaan jo Eurovision kynnyksellä nyt. Tässä keskustelun alla meillä on siihen vielä reilu viikko, mutta herättääkö tunteita? Siellä ollaan kuule liekin heittimenä ja ennakkosuosikkina.
2: Ai ollaanko me ennakkosuosikkina?
3: Ainahan me ollaan. Siis lähettää Suomi aika mitä usein. Tahansa, niin aina se on ennakkosuosikki. Hirvet spekulaatiossa ja Suomi taas voittaa.
0: Nyt me oikeasti ollaan.
2: Mutta ollaanhan me voitettu.
0: No nimenomaan, kerran. Ja siitä on nyt se 20 vuotta.
2: 20 vuotta. Tämä
0: on juhlavuosi.
2: Minä muistan sen hetken.
0: Minä nukahin ja minä muistan, kun minä heräsin siihen, että ystävältä tulee viestejä, Suomi voittaa, Suomi oikeasti voittaa.
3: Mutta on ehkä vähän tämmöinen samanlainen juttu kuin joku lätkä MM-kisat, että kun sä voitat sen tarpeeksi monta kertaa, niin sitten se on vähän semmoinen, aha, okei. Eikö se kärjekin, kun tuli toiseksi, niin se oli vähän niin kuin semmoinen melkein voitto.
0: Ja oli se henkinen voitto.
3: Et onko se enää niin hienoa, jos me voitettaisiin?
0: No, ei.
1: Ja mitä sitten, jos voitetaan, niin sitten on hirveä taistelu. Kummassa sitten pidetään Euroviisut, Helsingissä vai Tampereella?
0: Tietenkin se pidetään Tampereella. Kaikki tapahtuu Tampereella.
3: Tampereella.
0: Niin, no niin.
1: Oulu-stadionilla tuossa.
3: Onhan se hyvä biisi. Se on kiva biisi, mutta en mä nyt jotenkin ei se nyt herätä mitään tunteita.
2: Mutta Ouluhalli itse asiassa voisi olla hyvä idea kyllä, koska nyt tänä vuonnahan aika paljon on ollut Ouluhallissa jättimäisiä tapahtumia.
0: Ei herra.
3: Me ollaan kulttuuripääkaupunki kyllä täällä yhden Euroviisun pois.
2: Kaivattaisiin Euroviisufinaalia Suomeen ja Ouluun.
0: Tämä linjattiin nyt Tampereelle ja Ouluun ja vaikka vala minne, mutta mitkä ovat päivän todelliset puheenaiheet, niitä mitä meidän keskustelijat ovat itse tuomassa pöytään, siihen palataan heti uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Ylikiimingin Mustasuolle suunnitellaan laajaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoa. Puistoon voisi tulla enimmillään jopa 83 tuulivoimalaa. Hanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja sitä esiteltiin eilen illalla yleisötilaisuudessa, jossa tunnelma oli paikoin kireä. Suurimpia huolia ovat vaikutukset alueen maakotkiin, vesistöihin ja lähialueen asuinympäristöihin. Myös maanomistajat kritisoivat hankkeen viestintää ja sähkön siirtosuunnitelmia. Tuulivoimayhtiö Tuulialfa vaikuttaa, että kaikki ympäristövaikutukset selvitetään huolellisesti ja korostaa hankkeen ilmasto- ja elinvoimahyötyjä. Raksilan uuden uimahallin valmistuminen viivästyy vajaalla puolella vuodella aiemmin arvioidusta. Todennäköisesti vesiliikuntakeskukseen päästään uimaan 3 vuoden päästä kesäkuussa. Aiempi arvio oli, että uimahalli olisi kansalaisille auki vuonna 2029 jo alkuvuodesta. Raksilassa piti alkaa rakennustyöt alkukesästä. Urakkasopimukset saadaan kuitenkin vasta kesälomien jälkeen valmiiksi. Tämän vuoksi rakennustyöt alkavat vasta elokuussa. Oulun poliisi tutkii 9 kouluun tiistaina kohdistunutta perätöntä väkivaltauhkausta. Tekijä ei ole vielä selvinnyt. Poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena. Kaakkurin yhtenäiskoulun rehtori Matti Aholan mukaan oppilaat palasivat kouluun hyvillä mielin eikä poissaoloja ole ollut normaalia enempää. Oulun kaupunki on asiassa asianomistaja ja saattaa esittää korvausvaatimuksen, jos tekijä saadaan kiinni. Oulun arkkitehtuurikilpailujen historia on koottu ensimmäistä kertaa digitaaliselle paikkatietokartalle. Kartalla on yli 80 kohdetta nykyisen eli uuden Oulun alueelta. Vanhin kohteista on Oulun kauppahalli, joka valmistui ja avattiin 125 vuotta sitten. Rakennusten lisäksi kartalta löytyy aluesuunnitelmia. Kohteiden koostaminen kartaksi liittyy Suomen arkkitehtuurikilpailuiden 150-vuotisjuhlavuoteen. Suomalaiset arkkitehtuurikilpailut ovat Suomen arkkitehtiliiton mukaan kansainvälisesti ainutlaatuinen ilmiö. Niiden ansiosta maamme merkittävimmät rakennukset ja kaupunkitilat ovat syntyneet avoimen, läpinäkyvän ja laadukkaaseen suunnitteluun perustuvan prosessin kautta.

0: Pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin voi tulla tänään torstaina sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on tänään 5-10 astetta.
1: Rotuaaren reipas, joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Koka me tähä! -keskusteluohjelma. Tänään kanssani keskustelemassa täällä jo kerran Ella Eroseksi nimettämäni Ella Peltonen, tulevaisuuden teknologian kehittäjä, meidän mahtava Pelle Peloton tuolta Linnanmaalta Oulun yliopistosta. Ei. No sinne päin, apulaisprof. Sitten meillä on täällä kanssamme taiteellinen johtaja Miss Muhos, Jenni Kinnonen.
1: Muhoksen Mimmi, kyllä.
0: Kyllä. Ja miehiä pitää olla aina myös joukossa mukana. Ja mieskiintiötä meillä on täyttämässä täällä oululainen yrittäjä, tanssiopettaja Joonas Piippola.
2: Kyllä.
0: Täällä näin. Ellan aiheella aloitamme. Ole hyvä.
3: Kiitos. Joo, mä halusin nostaa esiin, vähän yllätyin suoraan sanottuna. Huoltovarmuuskeskus julkaisi yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja puolustusvoimien, ketä siellä nyt on ministeriöitä ollut, puolustusministeriö taustalla, niin tämmöisen skenaariopohjaisen työskentelyvälineen Suomen varautumisesta kriisitilanteeseen, joka on siis sota. Eli jos Suomi ajautuisi sotilaallisen voimankäytön kohteeksi, niin miten tämä kriisi etenisi? Ja tämä on siis skenaariotyökalu, eli tarkoittaa sitä, että tämä ei ole ennuste, vaan se on semmoinen niin kuin yksi mahdollinen skenaario, jota käytetään sitten tämmöisessä niin kuin pääasiassa yritysten ja yhteisöjen niin kuin huoltovarmuuden tämmöisessä keskustelussa ja kehittämisessä, että miten meidän yritys tai yhteisö on valmistautunut ja miten me toimittaisiin ja miten me reagoitaisiin tiettyihin tilanteisiin. Ja kiinnostavaa tässä siis lukee ihan yksityishenkilönäkin olisi se, että niin kuin lukee sitä, se teksti on aika rajua, että miten niin kuin Suomen tilanne etenee, kun itärajalta tulee ensin drooneja, no niitä on nähtykin jo, sitten sulkeutuu Itämeri, alkaa olemaan pula lääkkeistä, ulkomaalaisista elintarvikkeista, vessapaperista onneksi ei tule pulaa, mutta kaikkihan se tietysti alkaa hamstraamaan, että miten tämmöinen tilanne kehittyy ja sitten, että kun mennään tämmöiseen puolustuskantaan, valtio alkaa ottaa isommin roolia yhteiskunnasta. Sitten alkaa tämä sotilaallinen voimankäyttö, ohjusiskuja. Se oli hurjaa luettavaa. Mutta suosittelen, että reflektoi itsekin, että mitä itse tekisi ja miten arki jatkuisi tällaisessa tilanteessa. Tosi, tosi kiinnostavaa ja mä olin yllättynyt lähinnä siitä, että tämä skenaario tuotiin julkisuuteen. Ja tämä nyt ehkä korostaa tätä tämmöistä suomalaista maanpuolustusasennetta, että jokainen itse joutuu tai että pitää varautua siihen, että itärajalta tullaan. Ja idästä nimenomaan, ei lännestä ei kukaan nyt taas hyökkää. Mm.
0: Kyllä. No mitä haluaisit kanssakeskustelijoilta kysyä?
3: Mä haluaisin ihan siis kysyä, että millaisia tunteita sä saa kysyä.
1: Sä sanoit kyllä äsken, että tunteita ei tarvitse käsitellä.
3: Sanoinko? Anteeksi.
2: Ollaanko me töissä?
1: Ei meillä töissä. No niin.
3: Mutta siis työpaikallahan tätäkin sitten voi, jos haluaa niistä tunteista puhua, niin voi miettiä tämmöisen niin kuin vakavan asian kautta niitä tunteita, mitä herää. Mutta mitä tunteet teille ylipäätään herää tämmöisestä ajatuksesta?
0: Että oletteko yllättyneitä ensinnäkin siitä, että meidän Ella on lukenut huoltovarmuuskeskuksen tällaisen julkaisun? Ja tulisiko itsellä mieleen lukea sellaista, mitä sanoo Jenni ja Joonas?
1: No en tiedä, mitä sä Ella lueskelet, mutta siis kyllähän yleisesti ottaen kyllähän nyt sitä sattuu itsekin lueskelemaan vaikka minkä näköisiä mielenkiintoisia asioita, joihin törmää siellä sun täällä. Ja en ole sinällään itse yllättynyt edes, että tällaista, niin kuin

0: sanoit, että niin kuin tietyllä tavalla yllättävää, että tämä skenaario niin kuin julkaistiin, niin mä en ole sinällään niin kuin, yllättynyt, koska tällaisia niin kuin pohjavirtoja on mun mielestä ollut niin kuin olemassa jo tässä jonkin aikaa, että tämmöistä varautumiskeskustelua, niin kuin, vaikka se ei nouse ehkä sellaiseen niin kuin,
1: kahvipöytäkeskustelua,
0: ja mä en tiedä, että onko tästäkään nyt oikeasti niin kuin mitenkään niin kuin uutisoitu tai ylipäätään nouseeko se sellaiseksi aiheeksi, mutta esimerkiksi mun kotipaikkakunnalla niin on ollut jo olemassa tämmöinen viime syksystä semmoinen hanke, joka keskittyy nimenomaan kylien niin kuin tämmöisen huoltovarmuus ja varautumis, että mistä aggregaatit ja mistä, miten radioyhteydet ja kaikkea tällaista vesikaivojuttua. Että mun mielestä se vire on ollut olemassa jo jonkin aikaa.
1: Kyllä.
0: Että sitten sieltä vaan pulpahtelee tämmöisiä sitten huoltovarmuuskeskuksen niin, ja puolustusvoimien tiedotteita sitten
1: elämme
0: välillä.
1: Elämme tällaisia aikoja. Mm. Luuletko Ella, että säkään olisit vaikka 5 vuotta sitten lukenut tällaisen julkaisun?
2: Kyllä mä varmaan olisin ihan työn puolesta tulee lueskeltua kaikkea, mutta tämä nyt on ehkä semmoinen teema, joka kyllä olisi ehkä tarttunut jo 5 vuotta sitten, mutta nyt varsinkin totta kai.
0: En mä usko, että tämä niinku myöskään ministeriö tuolla sisäisesti, ja on paljon sellaisia osa-alueita, mikä ei tavallaan niinku ehkä tavalliselle kansalaiselle niinku tuu oikeasti missään vaiheessa niinku ilmi, mutta kyllähän mun mielestä Suomessa on ollut tämä sotilaallinen varautuminen niin kuin kautta linjan ollut koko ajan olemassa.
3: Niin, joo, ja tasaiseen nostettu ja ettei pääse unohtuu, mikä sinänsä varmaan on ihan jees. Mutta kyllähän tämä oli just niin kuin sanoit, että se on tässä niin kuin ollut viime vuosien, niin muista presidentin vaalit esimerkiksi tosi monessa vaalikeskustelussa nostettiin tämmöisiä skenaarioita, että nyt tapahtuu näin ja näin ja näin ja miten toimisit. Ja sitten kysyttiin jokaiselta, että se oli semmoinen niin kuin en aikaisemmin, että presidentti vaaleista. Kyllä en muista, että oli noin niin kuin vahvasti tuotu esille sitä.
1: Mm, kyllä.
2: Kyllähän tässä yhteydessä sit nostettiin esiin nämä, niin kuin, mitkä on ollut jo kauan, eli nämä kotivarat ja vastaavat asiat, koska kuitenkin eletään arktisessa maassa, jossa niin kuin laajamittainen sähkökatko tai mikä tahansa infrastruktuurihäiriö aiheuttaa keskellä talvea aidosti ongelmia. Että ei sen tarvitse olla sotatila, mutta että tavallaan tämmöiseen niin kuin kriisiin, henkinen sopeutuminen siihen kriisiin on mun mielestä asia, mikä on ihan hyväkin aina silloin tällöin palauttaa mieleen.
1: Mm. Mutta onko esimerkiksi, nyt viime aikoina on puhuttu aika paljon junayhteyksistä, näistä Oulun seudun lähijunasuunnitelmista ja hankkeista, ja sitten meidän raideyhteydestä tuonne Ruotsin suuntaan. Että
0: onko sitä vai eikö sitä
2: ole? On se avattu, mutta ei siellä kai nyt vasta, kun ne aloittaa se liikenne.
0: Siis kulkeeko siellä oikeasti junaa vai onko tämä joku tornari vaan, joka pyörii
1: siis
0: täällä?
1: Ei ole vielä Oulu-Haaparanta toimivaa yhteyttä.
0: Siis en pääse Oulusta Tukholmaan junalla.
1: Et pääse sujuvasti. Sulla pitää kävellä välillä ja sulla pitää tehdä vaikka vallan mitä kommervenkkejä. Mutta siis suunnitelmissa ja ainakin pohjoisen ihmisten ja Oulun seutulaisten toiveissa on, että tällainen tulisi. Ja tämä toki liittyy myös, tämä liittyy meidän peruskansalaisten matkustamis tietenkin halukkuuteen ja haaveisiin, mutta tämä liittyy tietenkin ennen kaikkea tällaiseen huoltovarmuuskysymyksiin tässäkin tapauksessa. Niin kuin tämä skenaariokin, niin eikö tässäkin muun muassa peilattu mahdollista sotatilaa, jolloin esimerkiksi Oulu-Helsinki yhteys on poikki?
2: Joo, ajatuksella nimenomaan se, että niin kuin Oulu-Helsinki pääraatotie on poikki ja mahdollisesti nelostie. Onhan teitähän toki on muitakin, mutta että niin kuin päätieinfrastruktuurin poikki, mikä hankaloittaa tavaran liikkumista.
1: Kyllä, mutta siis näihin junayhteyksiin liittyen, niin kuinka paljon teikäläisen on miettinyt tätä, kun on puhuttu tästä Ruotsi-yhteydestä, että kiva, pääsisikö matkustamaan Stokikseen ja sieltä ehkä Eurooppaan raiteita pitkin, tai tuleeko sellaisia ajatuksia, että onpa myös hyvä, että meillä on tämä huoltovarmuusyhteys?
0: No mä ainakin sanoisin, että kyllä ainakin, mä oon siis Itä-Suomesta kotosi, no siellä on oma mentaliteettinsä, tämmöinen pussin pohja fiilis nyt varsinkin, kun itäraja on kiinni, niin siellä ollaan niinku selkä seinää vasten niin sanotusti. Mutta onhan se ihan selvä niinku täällä se, että se niinku Ruotsiin, Norjaan.
1: Näin.
3: No se, kun muille huolto, jos kysyt tunteista, niin kun puhutaan huoltovarmuuskeskuksesta, niin mulla tuli heti ensimmäisenä, niin se on saanut pienen kolauksen varmaan brändissä koko huoltovarmuuskeskus. Mulla tulee aina Onni Sarmasta ja maskikaupat mieleen, ihan välittömästi.
0: Ai,
3: jos huoltovarmuuskeskus julkaisee jotakin, niin mä oon vähän sellainen, että no käydään nyt katsoa, mitähän ne on nyt on.

0: on niinku
1: ostellut. Ehkä tästä oppineena niinku voi miettiä, aina puhutaan varmuusvarastoista ja muusta, mutta ehkä nyt voi niinku miettiä sitä kotivaran tärkeyttä ja onko se nyt, kuinka monta pastapakettia voi olla itsellään, että ei tarvitsisi nyt ainakaan odottaa valtiolta mitään ruokaa.

0: voltti ei kulje, niin mä olen pulassa.
1: Joo,
0: ja mun
1: joo,
0: perhe.
1: Kyllä. Joo, ei. Mulla on, niin kun, mulla on kuukausin varaa, että yhden kerran kuussa käy isommin kaupassa ja silloin mä ostan tonnikalla säilykkeitä esimerkiksi. Että on niin kun jotakin backup-ruokaa, jos ei jaksa lähteä kauppaan.
2: Kyllä mullakin
1: ei
2: on
1: mulla
2: siis
1: kyllä huoltovaraa.
2: Pakastin on täynnä vanhaa ruokaa ja varmaan monta piirakkapohjaa ja sieniä löytyy ja marjoja ja
3: sitten,
2: muuta.
3: Mutta mitä sitten, kun se sähkö menee poikki?
2: No se on hirveän hyvä kysymys, että syödään tosi kylmää. Paljon mustikoita.
3: Aivan, niin. Aivan, joo.
1: Kerralla syödään paljon, mutta pidempään ei sitten niin paljon.
3: Niin. Mutta siis meillä on hyvä tilanne tämän sähkökatkon suhteen, siis että on leiviuuni ja takka ja puuhella ja sitten ainut mikä on, niin siis se puhdas vesi on ehkä semmoinen, mihin ehkä pitäisi kiinnittää huomiota, kun ei ole omaa kaivoa, paitsi mökillä, mutta se nyt on siellä taas siellä Itä-Suomessa, niin sitten voi olla vähän ongelmallista.
1: No mä oon kuule miettinyt tätä samaa, että me oltaisiin mökillä, niin meillä menisi hyvin, koska meillä on siellä aurinkopaneelit ja tota, ne pöhisyttää sen sähkön sinne ja on uunit ja on puuta ja
3: vähän
1: on kaivo.
3: Maata.
1: Joo, kyllä näin. Ainut ongelma on, että se on lähestulkoon itärajalla. Että mökki kyllä mietityttää.
2: Kyllähän tämä ihmiselle, joka asuu, mäkin asun rivitalossa ja ollaan tässä ihan keskusta-alueella, niin tuossakin raportissa, siinä skenaariossa nimenomaan kuvataan sitä, että hyökkäys tulee tammikuussa, jolloin on tämmöiset kovat pakkaset ja muutamassa tunnissa kaupunkiasuntojen lämpötila laskee niin kuin 10 asteeseen. Tai aika viileä voi tulla, että kun ei itsellä rivitalossa ole mitään leiviuunia. En tiedä, pitää homma joku kaveri, jolla on sitten se oma.
3: Katsotko mua?
0: Missä meidän mökit olikaan?
1: Meillä ei ole mitään hätää. Jenni Kinnunen on meidän kaveri. Muhos ei ole niin kaukana idässä.
3: Ei hätää, minä olen teidän kanssanne.
1: Kyllä.
3: Minä virtaan vaan tuonne Muhokselle päin.
1: Tähän lohdulliseen tunnelmaan me päätämme nyt tämän keskustelun ja me siirrymme seuraavaan, joka ilmeisesti saattaa pikkusen liipatakin tätä meidän ekaa aihetta.
4: Greetings, girl, and welcome.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kuka mitä? Keskusteluohjelma. Tänään kanssani juttelemassa täällä Ella Peltonen, Joonas Piippola ja Jenni Kinnunen. Ja Ella johdatti jo meidät aika vakavaankin keskusteluaiheeseen. Puhuttiin huoltovarmuuskeskuksesta ja kriisiaikojen skenaarioista, kotivarasta. Mutta mistä, Jenni, sinä haluat meidän puhuvan?
1: No se liittyy tähän myös tähän huoltovarmuusasiaan, koska olettaisin, että sitten kaikki tämmöinen infra, niin siihen kuuluu myös sitten tämä meidän nykyinen sähkö- ja tietoteknologia riippuvuus, johon kuuluu sitten nämä datakeskukset, joita nyt nousee kuin sieniä sateella.
0: Niin, naapuriin.
1: Minunkin naapuriini, kyllä. Niitä sinne Vaalan perälle ja Muhosperälle tai itse asiassa Pyhänselän alueelle on Muhoksellekin tulossa. Ja itse asiassa kunta on saanut 26 miljoonaa euroa infran rakentamiseen tähän erään nimeltä mainitsemattoman jätin datakeskushankkeeseen. Ja sitten tämä on mulle niin kuin silleen jännä aihe, koska mä oon nyt työskennellyt tosi pitkään niiden vesivoimayhteisöjen kanssa, jotka on siis sotien jälkeistä niin kuin teollisuusperintöä ja kulttuuriperintöä. Ja Muhoksella siinä on muun muassa Pyhäkosken voimalaitos. Ja sitten toisaalta tähän nimenomaan liittyy se, että tulee taas tämmöinen uusi tavallaan niin kuin keskittymä sitten siihen viereen, eli datakeskushanke, joka ottaa sähköä sitten siitä sopivasti, kun siinä nyt on niitä sähkövoimalaitoksia, vesivoimalaitoksia, ja sitten taas toinen on jäähdytysvesi, jota sitten Oulujoen vettä käytetään. Ja tämä on nyt semmoinen ollut teema tuolla niin kuin meillä päin, että mulle on tullut siitä välillä semmoinen olo, että en tiedä muistatteko männävuosien TV-mainosta, kun oli mummo kylän raitilla, veti potkurilla näin ja huuteli, että jahvat tullo.
0: Joo, muistus. Joo.
1: Niin mulla on vähän tämmöinen samanlainen fiilis siellä, että siellä mennään meilläkin, että kuukkeli tullo. Ja että nyt niin kuin kaikki hollille ja näin, niin sitten mä seuraan tätä sitten, että mikä tämä nyt oikein sitten on ja mitä tästä niin kuin seuraa. Ja nythän tästä itse asiassa tästä kaavasta on tehty, yksityishenkilö on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen ja sitten kaikki tämä, että onko tehty riittävät luontoarvoselvitykset ja sitten myöskin tämä kysymys, että onko voinut olla tällä 26 miljoonalla eurolla jonkinnäköistä vaikutusta kenties kunnan päätöksentekoon. Että tämä on
2: on se voinut vähän vaikuttaa.
1: Niin, mun kysymys on siis sitten kuitenkin se, että juuri vertaan tähän niin kuin tähän vesivoimaan, niin kuin, että se tuli ja sitten se meni ja nyt ne yhteisöt on lakastuneet ja viinirypäleet on muuttuneet rusinoiksi siellä vesivoimalla lämmitetyissä kasvihuoneissa ja niitä etäohjataan Espoosta, niin onko tämä, mikä tämä on tämä datakeskusten nousu ja tuho, mitä halleille tapahtuu sitten, kun koneiden käyttöikä päättyy, milloin se koneiden käyttöikä päättyy ylipäätään ja mitä tälle kaikille, niin kun nyt niin kun me ollaan valtavassa niin kun tämmöisessä niin kun datapurkauksen jotenkin niin kun keskellä, että mä osoitan tätä kysymystä.
0: Datahype.
1: Niin.
2: No me ollaan oltu jo 10-15 vuotta, niin, että ei tämä nyt ainoastaan.
1: Ei se ole sillä tavalla, niin se ei ole uusi juttu, mutta että tavallaan mua kiinnostaa se, että mihin me olemme menossa –

0: dataa ja 1000 vuotta. Ja mitä niille datakeskuksille, jotka niin kuin sinne nyt tupsahtelee niitä niin kuin ympäri Suomea, niin mitä tapahtuu?
1: Tähän liittyy semmoiseen isompaan teemaan nyt varsinkin eurooppalaisessa kontekstista, kun tämä niin kuin verkkopalveluiden sovereignty tai tämmöinen, niin kuin, mikä se olisi suomeksi, tämmöinen niin kuin itsemääräämiskyvykkyys tai itsemääräämis, eli suoraan oikeus, koska kyllä niin kuin EU:ssa me voidaan regulaatiolla ja kansallisella regulaatiolla myös vaikuttaa siihen, että sanotaan, että on niin kuin tiettyjä oikeuksia liittyen vaikka henkilötietoihin tai henkilödataan. Mutta se, että jos se data on pakko laskea, tai siis sulla on joku verkkopalvelu, mikä tahansa internet-tyyppinen palvelu. Internet ja pilvipalvelut ei ole, niin kuin, ei ne ole tuolla niin kuin vesipilvessä, eli siellä on pakko olla fyysinen rauta taustalla, mikä hirveän usein unohtuu, että jossain ne pitää laskea.
0: Software ja hardware.
1: Hardware on siinä mukana, ja perinteisesti se hardware on sitten asunut jossain USAssa, ja nyt kun meillä on vähän jänniä maailmanpoliittisia tuulia tässä puhallellut viime aikoina, niin on todellakin herätty siihen, että Euroopassa ja itse asiassa varsinkin Pohjoismaissa ollaan todella, todella riippuvaisia amerikkalaisten yhtiöiden palveluista. Ja tavallaan niin kuin se rauta sinällään on tämmöinen konkreettinen hyödyke. Toki sen omistaa, kuka sen omistaa, mutta se on kuitenkin meidän maaperällä. Ja silloin kun se on meidän maaperällä, meillä on tavallaan aina niin kuin mahdollisuus hallinnoida asioita askeleen pidemmällä. Sen sijaan, että se, mitä me kaikkea dataa ja laskentaa joudutaan aina siirtämään toiselle puolelle palloa, mikä on myös sitten erittäin epäympäristöystävällistä myös. Että tässä on tavallaan, niin kuin, tämä on se niin kuin makroskaala, että meillä on tämmöinen nykyaikainen asia kuin internet, jossa on paljon dataa, kaikki tekoälyä, kaikkea mitä jengi niin kuin nykyään trendaa ja puhuu, niin joku tekoälykin vaatii aivan valtavat määrät suorituskykyä. Ja niitä datakeskuksia, niin tavallaan, että ollaanko me niinku riippuvaisia niinku muista valtioista, mistä me ollaan riippuvaisia, kuinka lähellä meillä on ne palvelut, onko meillä hallintaa niihin palveluihin. Mutta sitten totta kai, kun puhutaan sit mikrotasosta, niin se datakeskus siellä alueella aiheuttaa, että vaatii kaataa iso alueen mettä, että saadaan se sinne, tulee nämä sähköongelmat, no mistä se sähkö saadaan, onko siellä joku tuulivoimalla, vesivoimalla, voidaanko käyttää näitä uusiutuvia energiamuotoja. Ja sitten se, että mihin se hukkalämmön tai lämmitetty vesi, kun se datakeskus täytyy jäähdyttää, ne on siis todella kuumia. Niin toki se lämpö itsessään aiheuttaa mahdollisia ongelmia, mutta ennen kaikkea se, että mihin se niinku laudutettu vesi. Sitten ei sitä voi niinku vaan luontoon päästää. Että paras tapa se on ohjata johonkin putkistoon, missä sit se vähitellen jäähtyy ja lämmittää vaikka muutamaa kasvihuonetta siinä mennessä. Et se ei ole ympäristöystävällinen millään tapaa siellä. Niin kuin kohteessaan, mutta sitten isossa skaalassa se tukee sitä Suomen itsenäisyyttä siinä, niin kuin, että hallitaan sitä omaa niin kuin infraa.
0: Voidaanko me koskaan sitä dataa hallita?
2: No nämä on niitä ulkomaalaisia firmoja, joille me annetaan tämä meidän.
1: Nämä on kansainvälisiä isoja firmoja. Et kyllä niin kuin nykyaikainen internet on täysin riippuvainen jostain Googlen ja vastaavaan Microsoftin tyyppisistä palveluista, että ei meillä ole internetti ilman näitä kansainvälisiä isoja firmoja. Mutta meillä on vielä vähemmän sitä, jos meillä ei ole niiden mitään verkkoinfrastruktuuria täällä Suomessa. Että jos meidän sotatila syttyy ja valtio päättää ottaa ne datakeskukset hallintaan, niin datakeskukset otetaan hallintaan.
2: Mutta onko nämä vähän niin kuin kaivokset, että kukaan ei tavallaan halua niitä niin kuin takapihalleen, mutta monesti todetaan, että on se ympäristöystävällisempää ja parempaa, jos se on täällä kuin että se on vaikka Afrikassa, koska joka tapauksessa mekin tarvitsemme niitä asioita, mitä sieltä kaivoksesta louhitaan.
0: Niin, mutta tarvitaanko me?
1: No hirveästi, haluaako elinkeinoelämä vaikka jotain tekoälyä hyödyntää, hyviä kysymyksiä, että ei tämä maailma nyt toimi niinkään, me voidaan kaikki inhottavat isot keskukset pistää Afrikkaan ja toivoa, että ne pysyy siellä.
0: Mutta ollaanko mehän ollaan ihan hirvittävän niin energia- ja sähköriippuvaisia, niin todella. Kun puhuttiin tästä huoltovarmuus- ja varautumista, niin mä mietin oikeasti se, että vähän aikaa pärjää sillä niin varavirtalähteellä, jonka on niin ladannut kenties johonkin. Mutta sitten niin mitä tapahtuu, sitten katkee niin puhelinverkkoyhteydet, sitten katkee ne pankkiyhteydet, sitten katkee niin koko tämä systeemi, mutta toisaalta mitä sitten semmoisessa kriisitilanteessa niin kuin oikeasti tarvitaan?
1: Tämä perustuu pitkälti siihen, että jos meillä käy niin, että huomenna Jenkeissä tulee viesti, että me suljetaan maa ja yhdysvaltalaiset yritykset ei enää Euroopassa toimi. Ja

0: meillä ei ole enää yhtäkään Microsoftin tuotetta ja yhtään Googlen tuotetta käytössä, niin kuinka nopeasti me Euroopassa tai Suomessa potkaistaan vastaavat palvelut käyntiin omatoimisesti. Siitä tavallaan tässä on kyse.
1: Okei. Okay. No joo, inhorealismia, mutta pitäisikö meillä nyt sitten, nyt tuore uutinenkin tältä keväältä on, että Suomen on päätetty rakentaa jo niin paljon datakeskuksia, että niiden pyörittämiseen tarvittaisiin kahden ison ydinvoimalan verran sähköä. Eli me puhutaan ihan niin kuin siis mammuttimaisesta
0: meiningistä. Koska ne syö todella, todella valtavat määrät sähköä.
1: Niin, kyllä.
0: Ja perinteisesti niitä on haluttu sijoittaa pohjoiseen osittain, koska meillä on tuulivoimaa. No se, mutta meillä on myös tuulivoimaa ja me ollaan tällä arktisella alueella, meillä on paljon kylmää ilmaa. Ja
2: onko tämä niinku Suomen ja Muhoksen ongelma vai onko tätä niinku Ruotsissa, onko heillä, onko tietoa?
1: No että, sama kisahan että näistä datakeskuksista käydään. Kaikki maathan näistä kisaa.
0: Eikö ruotsalaiset ole perinteisesti luottanut siihen, että suomalaiset tekee kaikki likaiset on tässä puskurina välissä ja sitten kun heiltä loppuu data ja laskenta kesken, niin kysyy sitten käsi on jos suomalaisilta.
1: Joo.
0: Norjalaisethan on kovia. Nehän, ainakin mun norjalaiset kaverit, kun ne lähtee hykkeelle, niin ne jättää puhelimetkin kotiin. Ja siellä se on niin kuin vielä arvostetaan semmoista puhelimetonta kulttuuria. Kun ei se kuulu siellä tunturissa tai vuoristossa mikään niin verkko. Sä voit ihan huoletta mennä sinne ilman kännykkää.
2: Joo. Ja mitä Muhos tekee 26 miljoonalla? Sitä mä aloin miettiä, että mitähän teille sinne tulee.
3: No siis sehän menee siihen infrarakentamiseen.
2: Niin, että se ei ole, että te pääsette hyötyyn sitten
0: kaikille. Oli siihen ajatus. Tiet
3: rakentaminen maksaa.
0: Tiet ja siis sitten ne
3: viemäriverkostot ja kaiken.
0: Kaikki kunnollinen infra. Mutta olihan siellä sitten suunnitelmissa, että datakeskuksen lisäksi rakentaa sitten tätä niinku yritys, muuta yritystä ja teollisuutta, joka hyödyntäisi.
3: Joo, siellä on Muhos Biopark-hanke, joka on, että siellä on kaiken näköistä tähän. No
1: ollaanko Muhoksella kuitenkin pääsääntöisesti siis innoissa?
3: No kyllä ainakin niin kuin mun ymmärtääkseni paikallislehden katukallupin mukaan. Niin kovin, ja on järjestetty oikeasti kilpailuja myöskin tästä tämmöistä tai mielipidekyselyä, että mitä sille lämpövedelle, että tulisiko uutta kylpylää tai jotakin no, muuta niin tämmöistä.
2: Mulla kävi mielestä mun porealtaan se, niin, voi kyllä tuoda sen lämmitetyn vedet.
3: Mutta sitten mun omissa ajatuksissa niin se tuskin tulee olemaan samanlaista kuin Islannin geotermiset lähteet, että se ei varmaan ihan niin lämmintä se niin vesi ole, että siitä saisi sellaista.
0: Kyllä. Riippuu varmaan vähän päivästä, että jos niin kaikki koneet käy täysillä, niin kyllä se aika kuuma on.
3: Jos tehdään paljon tekoälyllä karikatyyripiirustuksia.
0: Mulle se niinku assosioituu semmoiseen ydinreaktorin jäähdytysveteen, että en mä kyllä haluaisi välttämättä uida siinä.
2: Niin. Ei kerrota, kato sinne, se vaan siellä johonkin lampeen laitetaan ja sitten se myydään. Niin.
0: Vähän rehevöityy.
3: Mutta mä haluan oikeasti vielä sitä kysyä, että miten, niin kuin, mikä tämä kaari on oikeasti, koska mua kiinnostaa se 1000 vuoden jänne. No, mulla on jotenkin jäänyt mieleen se, että
1: sulla on liian vaativat tässä
0: ei, ei siis, jos mietitte niin kuin
2: nyt on oikein porukka kyllä kohta tähän keskusteluun.
0: Meillä on ehkä sitä ikäluokkaa, no Sini nyt varmaan on käyttänyt jotain VHS-kasetteja tai jotain.
3: On mäkin käynyt.
1: Herranjumala. Ihan että ensimmäisenä käännettiin minuun tässä, että
0: no kun sä aina kerrot olevasi niin vanha.
1: Olen käyttänyt C-kasetteja, VHS-kasetteja ja olen jopa niin tällaista Kela-nauhaa, kuulkaa mun radio alkuaikana opetella.
3: Enkun tunneilla käytettiin Kela-nauhaa.
1: No niin.
0: Nämä on kaikki teknologioita, joita sä et nykyään kyllä auki millään saa, jossa se VHS-kasetti.
1: Mutta sitten kun
3: paitsi mun äiti saa, koska se jemmaa ja hilloo kaikki vanhat vehkeet ja teknologiat.
0: Joo, eli kyllä totta kai niin kuin silloin, kun nykyään me ollaan niin kuin tietoisempia tästä asiasta, että kun niin kuin menetelmä, teknologia kehittyy, niin se vanhaakin teknologia saattaa joskus joku tarvita. Mutta ehkä tämä, niin kuin, no sen datakeskuksen niin kuin yksittäisen tämmöisen niin kuin laskevan solun elinikä on joku maks 4-5 vuotta. Mutta totta kai niitähän siis niin kuin korvataan, sekä korjataan että korvataan ihan jatkuvalla syötöllä, että sitä mukaan kun ikään kuin kuluu loppuun, niin otetaan pois ja laitetaan uutta tilalle. Et kyllä se siis käynnissä siellä voi olla vuosikymmeniä parhaimmillaan. Eri asia on sitten se, että mikä meidän laskennan tarve on tulevaisuudessa, että no tällä hetkellähän se vaan kasvaa.
1: Ai kauhe, tämä on ihan mahdoton kyllä. Me ei kyllä Jenni nyt, me ei päästä, me ei ehditä tässä keskustelussa nyt sinne sun 1000 vuoden.
0: Ei päästä, koska ei kukaan tiedä millaista teknologiaa on 1000 vuoden päästä.
1: Mun mielestä itse kukainenkin voisi tällä hetkellä miettiä sitä, että kun käy tekemässä jonkun kivan tekoälykuva itsestään, että miltä minä näyttäisin, jos mä olisin Tom Cruisen tyttökaveri tai jotain, niin voi miettiä, kuinka paljon siellä kulkaa sähkö pöhisee.
0: Meillä ei ollut tietokoneita edes 100 vuotta, että tosi hankala sanoa, miltä homma näyttää 1000 vuoden päästä. Että todennäköisesti meillä on kasa romua.

0: ja raskasmetallia. Ja
1: hienoja taidehalleja.
0: Hienoja taidehalleja.
2: Niin, ja onhan nytkin myös keksitty, että esimerkiksi rospuuttokelien aikana tai liukkaiden kelien aikana varsinkin, niin mummot ja papat on kututtu kävelemään vaikkapa Raksilan jääkiekkohallin käytäville tai Linnanmaan käytäville.
0: Meillä, ne oli meillä kampuksella, Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella kävelemässä. Meillä oli oikein tämmöinen niin kuin iso tämmöinen viestintätempaus, että tulkaa. Siellä oli niitä mummeleet kävelemässä. Oli, ne oli aivan ihania. Siellä yleteli.
2: Ei,
0: meillä on käytävää.
2: Ei mekään. Oh. Me vanhat ihmiset emme halua kävellä liukkailla, mä voin kertoa teille. Me saatetaan kaatua ja lonkka murtuu. Meillä on vielä yksi keskustelun puheenaihe käymättä ja siihen me siirrymme pienen paussin jälkeen.

0: Radio Kaleva ja Kuka mitä? Keskusteluohjelma täällä. Meillä on ollut jytäkkiä aiheita, kun me on puhuttu datakeskuksesta ja huoltovarmuudesta. Ihan hikeä puskee täällä.
1: Mä kans pyyhin täällä hikeä osalta. Tämä oli
0: olipa diippiä. Kyllä, mutta Joonas, pelasta meidät jollakin astetta kevyemmällä nyt viimeiseksi aiheeksi. Mitä se voisi olla?
1: Mä haluan puhua hautajaisista.
0: Oi, oi.
1: No en todellakaan. Nyt mennään vähän loppukevennykseen.
0: Ja sehän on myös modernia suunnitella tämmöiset modernit hautajaiset.
2: Suunnitella omat hautajaiset.
0: Niin.
3: Julia, mitä kuuntelette tällä lähetystä meidän bisnesidea?
1: Onneksi et paljastanut.
0: Okei, okay, joo. No niin, ei puhuta tästä siis enempää.
1: Mennään Oulun torille ja okay. Mä halusin, kävin vappuna siellä pyörähtämässä lasteni kanssa ja siellä

0: oli oikein hyvä ilma ja menoa ja meisinkiä. Ja eka kertaa näin myös uudistuneet laiturit, mitkä oli minun mielestä todella hieno. Se yleisilme ylipäätänsä sillä torilla oli niin kuin isommastakin kaupungista.
1: Olitko ylpeä oululainen?
0: Oli. Ja kaikki oli hyvällä mielellä ja hymyssä sui ja terassit oli täynnä porukkaa. Ja...
1: Siis tämä on jotenkin paha enteinen.
0: Mulla tuli semmoinen, että joko ollaan, niin kuin mä oon tuolta Keminmaasta kotoisin ja mulle on siis paljon kemiläiset tutut on aina puhuneet Kemin satamasta, kuinka se on tunnelmallinen ja teillä Oulun tori on vähän niin ja näin. Ja sehän on semmoinen yleinen valituksen aihe ollut toi Oulun tori, että se on vähän sillä lailla ränsistyneen, siinä ei ole näkymiä ja ainoat näkymät on... Laivat tulee eteen ja ei oikein näy mistään merta. Ja nämähän on niin kuin ne perusjutut siinä, että se on vähän semmoinen laimea ollut. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt kun mä kävin siellä, että mulle jäi hyvä fiilis. Ja tuli semmoinen, että joko täällä, niin kuin, täällä on torihotelli tulossa, tänne on tulossa tapahtuma, iso tapahtumapaikka. Siellä on, niin kuin, siellä on ne terassit.
1: Saunamaailma on
0: siellä
1: tulossa
0: on saunoja,
1: kiikeliin.
0: Kyllä, siitä on tulossa nämä ravintolalaivat, mitkä on vähän Oulusta ehkä puuttuneetkin. Että siellä ei ole ollut, et ole pystynyt menemään laivaan niin kuin ehkä muissa jopa niin kuin... Sisämaan kaupungeissakin on, että sitten tietenkin merikaupungeissa toivoisi,
1: Kuopiossa
0: että...
1: on,
2: niin,
1: Lappeenrannassa
2: on.
0: Kyllä, niin nehän on vähän puuttuneet tästä, niin nyt nekin on tulossa tuohon kesällä ja sitten on tulossa myös vähän risteilymeininkejä, että siellä alkaa olemaan toimintaa niin kuin todella paljon, mutta vieläkö me tarvitaan jotakin, vai voidaanko sanoa nyt ylpeästi, että me ollaan menty Kemin sataman ohi ja mä voin alkaa fleksaamaan.
3: Mikä siellä on niin kuin fiilis, olla, jos pientä lasten kanssa liikut, niin että se ei ollut niin kuin semmoinen puliukkojen terassikokoontumis. Meno.
0: Ei, no toki oli vappu, että siellä oli paljon perheitä, paljon lapsia, että siinä oli semmoinen niin fiilis siinä, että nyt toki, kun jos menet tällä sateisella ilmalla, niin se on se fiilis vähän eri sellainen torstai-aamuna.
1: Mutta... niin, mutta siis klassinen ajatus, tori, piazza, kaupungin tai kylän ydin, jotenkin elämän ydin, voisiko Oulun torista nyt olla sellaiseksi?
3: Mä oon vähän vanha-aikainen siinä, tai ehkä tää... johtuu siitä, miten mun perheessä perinteisesti on käytetty toreja. Eli sinne mennään niin kuin ostamaan esimerkiksi tuoreet vihannekset, kalat, perunat. Niin kuin siis ostamaan tämmöisiä niin kuin maaseudun, lähiseudun tuotteita. Mutta sitten jos mä menen Oulun torille, niin sieltä saa niin kuin turistikrääsää. Ja sitten siinä on ne ravintolat.
1: No saa sieltä pottuja.
0: Ja onhan kauppahalli siinä.
3: Että... Eihän kauppahalli, se on enää auki, kun se turistikauppa jää joku.
0: Okei. Okay.
3: Niin mä oon vähän silleen, niin kuin, ja sitten jos Helsingistä jossain menee torille, niin se on aivan turisti.
1: Se on totta, se on aika turistikrääsääkin.
2: Mutta mun täytyy sanoa, että silloin kun 21 vuotta sitten muutin Ouluun, niin mulla kesti niin kuin aikaa jotenkin niin kuin hahmottaa tämä toriskene, koska olin tottunut, että on tori ja sitten on satamatori. Kuten Kuopiossa on, että niin on tori ja satamatori. Joo, ja puhuin tästä hyvin pitkään, että satamatorille. Ja sitten kaksi, torirantaan. Mä olin silleen, että no niin, missä se on sitten? Tässä se on se oikea tori tässä Rotuaaren aukio. Näin. Niin. Ja sitten olin, vähän on kyllä kämänen tämä toritarjonta täällä. Koska tosiaan Kuopion toriin maailman napaa. Niin tottuneena ja siihen tarjontaan juurikin, että siellä on sitten Silja Silakkaa ja Hanna Partasen kalakukkoa.
1: Ja ihanat lihapirkat.
3: Tämä on ehkä tämä, niin kuin, että aina, jos vertaa niin kuin siihen parhaaseen, niin kuin Kuopion toriin tai sitten vanhaan Hakaniemen halliin, silloin kun se oli vielä hyvä, niin sitten se taso on hirveän korkealla. Niin. Meidän pitäisi ehkä vähän Oulussa nyt päättää, että mitä me oikein halutaan, että millainen sen torin pitäisi olla.
1: Ei mä halua ollenkaan tuommoista lähteä madaltamaan tasoja, vaan sitähän pitäisi just, että mitä se voisi olla. Siis mä kuulen kerran maailmassa, mä muistan kun mä juttelin yhden ihmisen kanssa, joka viittasi omaan kyläänsä. Hän asuu tämmöisessä pienessä idän kunnassa, jossa sekin on tämmöinen kuoleva kunta, väestö vähenee koko ajan ja tori on hiljentynyt. Mutta kaikessa kunnissahan siellä edelleen Suomessa on se tori siellä keskustan ytimessä. Niin hänellä oli minun mielestä ihan nerokas idea, kun hän oli miettinyt tätä ja ehkä tarjonnutkin kunnalle, että miksi tuohon ei tehtäisi jonkunlaista pientä lasten leikkipuistoa, leikkitelineitä, koska jos siinä aukiolla tyhjänä, suurimman osa-aikana tyhjänä olemalla aukiolla on se lasten leikkipuisto, niin siihen tuodaan ne lapset, jotka tuovat jotakin elämää, siihen tulee ne aikuiset. Ja sitten että se vääjäämättä vetää siihen jotain iloa ja touhua.
0: Ja tämä oli ehkä just mitä mä niinku itse, ainoa mitä mä tässä nyt alkaa olemaan niinku aikuisille aika lailla kaikkea, mutta se, että lapsille ei käytännössä mitään. Jos vie se vappu pois sieltä ja ne vappupallot.
1: Miksi ne ei voi laittaa kiikkuja ja tällaisia?
0: Ja siellähän oli ennen jotain tämmöisiä kolikolla toimia.

0: ja mekin käytiin niissä istuja. Lapsethan ei, ne on vähän tyytyväisiä kuitenkin, pienet lapset, ettei ne nyt tarvii, että jotain, mutta että siellä oli, mutta nekinhän nyt on lähtenyt pois siitä Torihotellin tieltä ja muuta, että ei siellä oikeasti ole lapsille mitään.
1: Siis jotakin kiikkuja ja kiipeilytelineitä. Kyllä. Siis aivan todella kiva. Ja sitten mä mietin myös tämmöistä kokemusta, kun tuli mieleen joku Berliinin reissu. Eihän siellä ole hirveästi tämmöisiä siis toritoreja, mutta siellä on valtavasti, tästä on kirjoitetaankin siis, että kun siellä... Että Berliinissä jotenkin nämä kaupungin osat on kauhean niin kuin vahvoja identiteetiltä ja itsessään. Ja sielläkin oli superviehättäviä tämmöisiä aukioita, missä on aina se valtava leikkipuisto, missä lapset kirmaa. Ja aikuiset istuskelee tyytyväisenä sinne jossakin laitamilla ja syö jotakin siinä lähikuppiloiden Aperol Spritzejä, nauttii ja vaikka kuule Deutsche Hefeweizeä ja muuta tällaista.
2: Pretzeliä.
1: Kiva pretzeliä ja jätskiä ja kiva on. Niin. Tämä.
2: Niin, mutta se on puisto. Se ei ole tori.
1: No, mutta voihan tuonne istuttaa, jos olisi tahtotilaa.
2: Mutta, kuka on sanonut, ei sinne voi istuttaa mitään, kun sillä on remontti.
1: Ei siellä enää ole, mutta kuka on sanonut, että torin pitää... Ei, nyt se on nimenomaan poissa.
2: Oho.
1: Nyt tämä on kaikkien aikojen torikesä, koska remontit on tehty.
0: Kyllä.
3: Ainakin toistaiseksi.
1: Niin.
3: Kyllä sinne vielä joku keksitään avata.
2: Mutta täytyy sanoa, että mun nuoruusvuosien niin kun kesäyön kirkkaimpia muistoja on se hetki, kun on jostakin sedulasta vaeltanut semmoisessa tilassa tuonne. Ja sitten siellä kaikki istuu siellä noilla torin rannan reunuksilla ja aurinko paistaa ja hyvä
1: siinä
2: oli
1: on
2: meininki,
1: minusta
2: mutta
1: ihanaa.
2: Se ei ole tietenkään lapsiystävällinen, se oli ehkä tämmöinen.
3: Niin ehkä lapset on tohon aikaan jo nukkumassa, niin. Mutta mietin tätä, kun tästä uudesta tapahtumankeskuksesta on puhuttu, että kyllähän sekin menet, että onko niin kuin muitakin syitä, esimerkiksi tämä on niin kuin liikennettä, että kaupunginkirjaston aukeaminen toki varmaan auttaa tähän, tämä aukesi, niin on enemmän sitä niin kuin liikennettä sit läpi. Mun ainakin itselleni suuri ongelma Oulun keskustan kanssa aina on se, että siellä ei tule käyty, koska miksi mä tulisin Oulun keskustaan?
2: Mikä sun kaupungin osa on?
3: En kerro.
1: Joku
2: se
1: kangas.
2: Täytyy olla joku hyvä.
1: Joku kangas. Joku hyvä kangas.
2: Onko?
3: Semmoinen, missä on kaupat ja muut lähellä. Niin. Tämä kaupathan on motorin varressa, kun tuossa Linnanmaalle ajelee päivittäin melkein, niin siitä
2: niin.
3: Sitten.
2: Ei tarvitse poiketa
3: ei
2: tänne.
3: Ei tarvitse kauheasti poiketa tänne.
1: Yhteisöllisyys. Miksi tulisit kaupunkikeskustaan kokeaksesi jotakin yhteistä?
3: No tavallaan odottaa, että olisi sitten joku, niin kuin, joku tapahtuma, mitä mennä kattoon, tai sitten olisi niin kuin käymässä kirjastossa tai joku tämmöinen, niin kuin, ja sitten samalla poikkeisi siinä torilla ostaisi jäätelön, tai olisi niin kuin jotenkin niin kuin,
2: mutta me tullaan taas tähän Adlercreutzin asiaan, koska siis eihän meillä ole täällä myöskään sitä samaa, niin kun, että kello 20 koko kylä lähtee niin kun vaeltamaan, niin kuin Etelä-Euroopan maissa kenties mennään, että lähdetään ulos ja mennään näkemään ihmisiä sinne torille tai väylälle tai
1: toi on totta, se on hauskaa, koska vappuna kaikki lähtee ja sitten sitä miettiikin, niin. Niin, että miksi tätä ei mulla tapahdu, kun voisi sitä mulla
2: kyllä. Niin, vappuna ja sitten elokuussa on ehkä kaksi iltaa sellaista, juuri siellä elokuun niin puolessa välissä, jolloin taiteiden yössä niin ihmiset on niin kuin, jos sattuu hyvä keli. Mutta siihen tarvitaan se, että on vähän hämärää ja on vähän lämmintä ja on kiva meininki ja on jotain valoa. Ja tämmöinen tunnelmallinen.
3: En mä sitten halua lähteä.
0: Tori on hyvä, mutta me tarvitaan ne ihmiset sinne.
2: Me tarvitaan kuitenkin Adlercreutzin, tiedättekö, se aikataulurukkaus.
3: En mä tiedä, mä haluan tämmöisenä ex-helsinkiläisenä muistuttaa nyt kaikkia alkuperäisiä oululaisia. Mä oon muuttanut tähän kaupunkiin päästäkseni pienempään paikkaan, missä on vähemmän ihmisiä. Mulla ei ole mitään tarvetta mennä sinne, missä on kaikki muutkin oululaiset.
1: Justiis. Kyllä, lisää elämää Oulun torille, sanon minä. Mä kannatan vielä sitä leikkipuista. Sitä ei ole vielä tehty sinne, mutta ei ole myöhäistä.
0: Ei.
1: Joo, ja mä kannatan kyllä myös tämän niin kuin erinäisen ihmeellisen turistikrääsän sijaan, niin lisää ravintolapalveluita.
2: Kalatuotteita. Kalatuotteita. Eikö me olla niin kuin meren rannalla tässä? Niin kuin,
1: maiwa-tiski.
2: Jotain tällaista kalatuotteita.
3: Siis niin. Tämmöisiä yhteisöllisiä toritapahtumia, että meillähän on nämä kirpputoripäivät, kun jengi levittäytyy näihin puistoihin.
1: Kyllä.
3: Myymään kamaa. Sitten voisi olla joku tämmöinen niin käsityöläisille taiteilijoille suunnattu semmoista, että se ei maksaisi maltaita sen myyntipaikan saaminen. Ja
2: miten
3: minusta niin
2: tuntuu, että Johannes ja Leena tuolla, mikä Oulun kaupunki, terveisiä, ovat jo kerran nämä ideapankit pyöräyttäneet. Ja
1: no, mutta täältä tulee vastapallo.
2: Me ideoidaan vielä vähän lisää.
1: Kaikki ideat on

0: kerran keksitty jo, ei siinä mitään.
1: Onko Oululla osallistava budjetoinnin? Siihen sitä voisi ehdottaa tällaista lasten leikkipuistoa.
0: Muutamat kiikut.
1: Niin.
0: Minäkin haluaisin kiikkua.
2: Yksi mitä mä ihmettelin, kun Helsingissäkin on rakennettu maan alle näitä sisäliikuntapaikkoja, missä on siis tämmöisiä, mihin lapsiperheet ja sekä harrastustoimintaa, että sitten semmoisia ihan lasten sisäliikuntapaikkoja ja semmoisia leikkipaikkoja. Mm. Niin ihan siis senkin takia, että jos on se sateinen huono päivä, niin pääsisi niin kuin johonkin. Mm. Niin miksi Oulussakin on rakennettu toi valtava parkkihalli tuolla meillä, niin miksei siellä ole niin kuin yhtään sellaista niin kuin lapsille suunnattu juttu.
3: Sinne se keinu, niin pääsen sinikin keinumaan. Joka säällä.
0: Salakiikku maan alla. Toi on hyvä.
1: Mun täytyy kyllä myöntää, että en mä ehkä sit sinne kumminkaan sitä lasta, että meillä laitetaan muhoksella se ovesta ulos ja sitten se menee sinne.
0: Tuommoista se on teillä maalla. Mm. Mutta niin. Meillä Oulussa Maalikylillä alkaa kaikkien aikojen torikesä, koska rempat on rempattu ja siellä on valtavasti kaikkea uusia palveluita. Ja sinne tulee tämä uusi, vihdoinkin meidän torihotelli valmistuu, torihotelli numero 1 valmistuu ja siihen tulee uutta tapahtumakeskusta ja on bändiä ja on ties mitä. Ja te ette edes tiennyt, kuka Susan Vega on, joka tulee keikalle. Mä oon nyt järkyttynyt tästä. Tämä todistaa sitä, että mä oon todellakin vanha. No nimenomaan. Tänään meillä täällä keskustelemassa oli Joonas Piippola, Jenni Kinnunen, Ella Peltonen. Lämmin kiitos teille kolmikolle ja tästä sitten kohti Euroviisuja, eikö niin? Liekin heitin. Pikku innostus.
3: Kiitos. Sille.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.

0: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
2: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Pohjois- ja Itä-Suomi ovat menettäjiä, kun Euroopan unioni valmistelee tulevaa budjettiaan. EU-komissio on esittänyt budjettiin tuntuvaa korotusta, mutta haluaisi vähentää aluekehitysrahojen prosentuaalista määrää budjetin sisällä. Budjetista päättävät lopulta jäsenmaat, joista etenkin nettomaksajat ovat Saksan johdolla tyrmänneet komission esityksen. Pohjois- ja Itä-Suomi kärsivät suhteessa muuta Suomea enemmän, jos aluekehitysrahat pienenevät. Se johtuu siitä, että Itä- ja Pohjois-Suomi ovat erityisasemassa harvan asutuksen ja pitkien välimatkojen vuoksi. Ylikiimingin Mustasuolle suunnitellaan laajaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoa, johon voisi tulla enimmillään jopa 83 tuulivoimalaa. Hanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja sitä esiteltiin eilen illalla yleisötilaisuudessa, jossa tunnelma oli paikoin kireä. Suurimpia huolia ovat vaikutukset alueen maakotkiin, vesistöihin ja lähialueen asuinympäristöihin. Myös maanomistajat kritisoivat hankkeen viestintää ja sähkönsiirtosuunnitelmia. Tuulivoimayhtiö Tuuli Alfa vakuuttaa, että kaikki ympäristövaikutukset selvitetään huolellisesti ja yhtiö korostaa hankkeen ilmasto- ja elinvoimahyötyjä. Raksilan uuden uimahallin valmistuminen viivästyy vajalla puolella vuodella aiemmin arvioidusta. Todennäköisesti vesiliikuntakeskukseen päästään uimaan 3 vuoden päästä kesäkuussa. Aiempi arvio oli, että uimahalli olisi kansalaisille auki vuonna 2029 jo alkuvuodesta. Raksilassa piti alkaa rakennustyöt alkukesästä. Urakkasopimukset saadaan kuitenkin valmiiksi vasta kesälomien jälkeen. Tämän vuoksi rakennustyöt alkavat vasta elokuussa. Oulun seudun joukkoliikenteessä on parhaillaan käynnissä huumekuolemien ehkäisy Tarra-kampanja. Bussien penkkeihin liimatut tarrat antavat tietoa päihdemyrkytyksen oireista ja ohjeita ensiapuun. Kyseessä on Pohteen, Oulun kaupungin nuorten navigaattorihankkeen ja SPR:n yhteiskampanja, jonka tavoitteena on antaa käytännön tietoa siitä, kuinka päihdemyrkytystilanteessa tulee toimia ja samalla herätellä yhteiskunnallista keskustelua aiheesta. Päihdeongelmiin liittyy usein pelkoa ja häpeää, jotka estävät ihmisiä hakeutumasta hoitoon, kertovat hankkeen koordinaattorit. Kampanja on esillä toukokuun loppuun saakka.

0: Pilvisyys vaihtelee tänään torstaina. Monin paikoin voi tulla sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on noin 5-10 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeeta kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna, huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku välikuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

Riktik Big Band ja julkinen sana epävarmuuksia. Kello pian 8:08. Nyt on taas se hetki. Sinä tiedät kyllä, ainakin jos olet kuunnellut meitä aiemmin. Tässä 9 jälkeen hyvä sauma esittää toivekipaleita. Niitä saa tietenkin esittää pitkin vuorokautta, mutta usein täällä aamussa tässä 9 jälkeen allekirjoittanut niitä toteuttelee ja sitten muikkula jatkaa duunia iltapäivän puolella. Mutta nyt numero 0440954495. Eikö se mitään, jos ideoita ei tule, niin minulla kyllä ideoita täällä musalistolla löytyy.

Blow My Mind onkin paljon nimiä. Tässä vähän emmin, että mitä kaikkeahan tämä lausumus vaatii tältä esittäjältä. Catriel, CA7 Riel, Paco Amoroso, Robin. Tällaista tekijäkuntaa löytyy siitäkin paljasta. Nyt päivän ensimmäisen toivekappaleeseen. Tässä kyllä sanottiin viestissä, että tämä voi soittaa huomisaamunakin, koska tämä on tällainen vähän niin kuin äitienpäivän viikonlopun biisi, koska mamastakin tässä lauletaan, mutta saapi soittaa jo tänä aamuna. No niin, soitetaan tänään ja ehkä huomennakin. Lenny Kravitz, Always on the Run.

Lenny Kravitz, kuuma miesihminen, joka saapuu Suomeen kesällä keikalle. Always on the run. Kiitokset vaan viestin lähettäjälle. Tämä oli tämän päivän ensimmäinen toivekipale. Niitähän saa syyttää tässä menemään pitkin päivää toivekipaleita. Numero on 0440954495. Nyt me kuunnellaan Martina McBridein These Ones for the Girls. Kello vartti yli 9.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.

0: niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Radio Kaleva.

Tälleen käydistelee kipale nimeltään Second Chance, Peter, Björn and John asialla. Ja tämän jälkeen päästään palaamaan vielä yhteen tai kahteen toivekipalleeseen tässä työstä niitä parhaita.

Tulee kaksi tuotekipaletta. Ne tuli samalta ihmiseltä, mutta hei, mä oon hövelillä tuulella. Nyt tulee kaksi yhden hinnalla. Yhden viestivaivan hinnalla. Täällä on ensinnäkin toivottu kipaletta, joka on jäänyt kuulemma eilisestä lähtien korvamadoksi päähän. Se on paha tilanne, kaikki me tiedetään se. Siihen pitää nyt antaa jotain vastalääkettä. Tässäpä siis korvamato.

That don't impress me much, Shania Twain. Tämä oli toivekipaale, kun kuulemma korvamaton on saanut päässä eilisestä lähtien. Jospa tämä tällainen vastapallo on radiosta kuultuna sitten jeesaa siinä, että se lähtee päästä pois. Ehkä toki uutta tilalle. Tämä oli sitten vaihtoehtoinen kappale Shania Twainille, mutta kun tämäkin oli niin hyvä, niin ylähän mä soitan Barry Whitein. You're my first, you're my last, my everything.

Mahtava toivekipale tähän torstai-aamun. Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Kuka ei voi olla muistelematta tätä kuunnellessa? Ally McBealia. Ajatella sitäkin. Eipä olisi varmaan kalistakaan niihin aikoihin vielä uskonut, että löytää itsensä Harrison Fordin kainalosta. Mutta näinkin on käynyt sitten Ally McBeal aikoja. Lämmin kiitos kaikille viestien lähettäjille. Nyt siirrytään sitten elämässä eteenpäin täällä rotuaarin reippaassa. Muikkula toteuttaa lisää toiveita ehkä tuolla iltapäivän puolella. Joo, tässä on Talking Heads. Sitten on tulossa Casey Musgravesilta tuore kipalle ja tämän jälkeen aamun uusinta haastekseen, jossa puhutaan äitiydestä jo vähän tuota tulevaa äitienpäivän viikonloppua kompaten. Siinä toimittajamme Heli Koppelo kohtaa kirjailija Laura Juntusen.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja meille on studioon saatu jälleen kiinnostava vieras, palkittu tietokirjailija, toimittaja Raahelainen ja vauva-arkea elävä ihminen, Laura Juntunen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Uusi kirja Pyhät pahat äidit on tulossa uunista näillä näppäimillä. Mikä on fiilis? Tämähän se pitää aina kysyä, kun on H-hetki käsillä.
1: Jännittynyt, epätodellinen, kauhuissaan oleva lähinnä.

0: Joo, tämä on ollut aika hurja niin kuin matka tämän kirjan kanssa, niin sitten on ehkä vähän semmoinen epätodellinen olo, että on nyt oikeasti ylipäätään valmistunut. Mä en ole ehkä ihan vielä sisäistänyt sitä, että se lähti edes painoon, puhumattakaan siitä, että se on kohta niin kuin ihmisten luettavissa.
1: Joo, oliko erilainen prosessi tämä kuin aikaisemmat sun kirjat, esimerkiksi toi Tyttö, joka en ja Suputex kaupungin kasvatit?
0: Oli, tämä paisui aivan valtavaksi. Tämä oli niin kuin monellakin tavalla erilainen. Toki on siis tässäkin sitten päädyin niin kuin hyödyntämään omia kokemuksiani ja omaa tarinaani, mutta sitten mulla on niin kuin, mä oon tehnyt yli 15 haastattelua, käynyt läpi äitiyden historiaa ja ihan valtavasti niin kuin lähdekirjallisuutta, niin tämä oli sillai mulle semmoinen niin kuin monellakin tavalla ehkä vähän uudenlainen kokeilu, ja sitten yhtä aikaa mä tulin itse raskaaksi ja se oli todella vaikea se raskaus, ja sitten kirjaa viimeiset 9 kuukautta mä oon kirjoittanut vauvan kanssa, niin onhan tää ollut niinku ihan...
1: Voi hyvänen aika. No tuosta meidän pitää jutella vielä vähän lisää. Tuo ei ihan äkkiä tässä tyhjene. Mutta tosiaan, Laura Juntunen, palkittu tietokirjailija, toimittaja, raahelainen ja äiti-ihminen meillä täällä Radio Kalevassa vieraana. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja kohta jutut Lauran kanssa jatkuu.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockkilmessä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva.
7: Radio Kaleva on tämä kanava. Minä olen Heli Koppelo ja studiossa Laura Juntunen. Vielä kerran tervetuloa.
8: Kiitos.
7: Niin mukava, että saatiin tämä vihdoin onnistumaan. Niin, koska siis silloin viime lokakuussahan me oltiin eka kertaa yhteyksissä ja silloin sä voitit tämän tietokirjapalkinnon. Onneksi olkoon siitäkin.
8: Kiitos.
7: Vielä vai muistaako sitä ihminen noin kaukaisia asioita enää 1.5 vuoden päästä?
8: Ei muista.
7: Ei, se on pyyhkiytynyt. Joo, mä voin muistuttaa sua. Mä katson näitä palkintoperusteita. Täällä lukee näin, että Raahelainen tietokirjailija Laura Juntunen palkittiin Helsingin kirjamessuilla vuoden 2025 tietokirjapalkinnolla. Palkintoperusteessa sanotaan, että Juntunen on julkaissut raan rehellisiä kuvauksia hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkon läpi pudonneista ihmisistä. Ja Juntusen ansiokkaissa teoksissa yksityinen ja yleinen lomittuvat koskettaviksi, mutta kriittisiksi kertomuksiksi ihmisten ja rakenteiden ongelmista. Näin siis perusteltiin tätä sun palkintoa silloin viime syksynä. Miltä se tuntuu nyt kuunnella noita perusteluja ja oliko, minkälainen merkitys tällä palkinnolla oli sulle?
8: Siis mä olin tosi otettu siitä ja erittäin häkeltynyt, että silloin kun se puhelu tuli, niin mä siis tarkistin sen puhelun jälkeen, että tämmöinen niinku tuli ihan oikeasta numerosta, että ei ole huijaus, koska mä olin ihan varma, että on. En siis niinku osannut yhtään sitä odottaa, enkä niinku ehkä vieläkään ihan sisäistänyt asiaa, että musta tuntuu, että mä jotenkin niin alussa vielä, niin sitten tämmöinen, niin mikä ehkä alalla myös koetaan jollain tavalla semmoisena elämänä.

0: työpalkintona, niin olihan se niinku ihan, en niin. Mä niinku sisäistänyt sitä silloin, enkä mä ole sisäistänyt sitä ehkä vieläkään. Että joo, mutta on siis tietenkin ihan valtavan otettu.
1: Niin, koska sinä oot nyt, sun ensimmäinen kirja ilmestyy, mikäs vuosi se nyt olikaan, hetkinen?
0: 22 on tullut Sukuteksi kaupungin kasvatettu.
1: Kyllä, juuri näin. Ja nyt me elämme vuotta 2026. Mm. Ja sulta on tullut 3 kirjaa ja nyt tämä 4. ilmestyy ihan juuri tämä äitiyttä käsittelevä kirja. Niin, ootko sä aika tuottelias ollut? Vuosia on vähän tätä sun kirjailijauraa tässä kohtaa takana, mutta kirjoja ja aika rankkoja, rajuja kirjoja on takana ja useampi.
0: Joo, jos siis ajattelee niin kuin viimeistä 4 tai 6 vuotta, kun mä oon ruvennut tekemään sitä esikoista, niin tavallaan tuntuu, että tavallaan niin kuin ajattelee, että hirveän lyhyt pätkä, mutta sitten yhtä aikaa musta tuntuu, että tässä on mennyt niin kuin ihan valtavan pitkä aika, koska on tapahtunut niin paljon. Että tavallaan, joo, ei ehkä ihan pysy pää mukana.
1: Ei pysy pää mukana, niin. Ja semmoinen niin kuin se kirjailija-identiteetti, niin ehkä siinäkin menee aikaa kypsyä. Mutta ajatteletko sä, että sulla on se jo kehittynyt vai istutko sä koskaan siellä sun työpöydän ääressä? On sillä tavalla, minä olen kirjailija ja niin kuin tämä on niin kuin minun identiteettini. Vai onko se sillä tavalla, että sä katselet vähän itseäsi vierestä sille, että tuossa se nyt kirjoittaa? Että
0: on se joo, koska mä kävin ihan vasta siis vierailulla tässä taas niin kuin puhumassa mun työstä. Ja sitten mä niin kuin silloinkin aloitin sen silleen, että ilmeisesti nykyään tietokirjailija, koska on mulla niin kuin varmasti ollut pidempään semmoinen toimittaja-identiteetti, mutta nyt mä oon ehkä vielä sillä jossain siinä välissä, koska nyt mä oon kirjoittanut tavallaan kirjoja ja tehnyt aika vähän toimittajan töitä, niin mä en ehkä oikein tiedä, mitä mä oon ja kuka mä oon, että mä oon jossain siellä välissä ja sitten on tietenkin niin kuin kaikkea tapahtumatuotantoa ja muuta vielä tässä ohessa, niin sitten se on niinku... En mä tiedä, mä oon vaan mä.
1: Niin sä oot vaan sä oot tommonen multitalentti. Sä teet niinku monennäköisiä asioita.
0: Niin, en mä tiedä. Mä oon hirveän onnellinen tällä hetkellä. Sit mä saan tehdä just semmosia asioita, joista mä nautin. Ja sit toisaalta mä oon jotenkin tietyllä tavalla kuitenkin ehkä mukavuusalueella. Että toimittajan työssä on ollut paljon semmoista, mikä on ollut mulle ehkä vähän haastavaa. Niin sitten... Tämä, mitä mä nyt teen, että mä saan uppoutua pitkäksi aikaa mulle tärkeisiin aiheisiin, niin se on niin kuin tuntuu luonnolliselta ja hyvältä ja se niin kuin onnekkaalta. Ja toivon, että saan tätä niin kuin pitkäänkin vielä tehdä näin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Heli Koppelo ja Laura Juntusen jutustelut jatkuu pian kympin jälkeen. Kello 4 minuuttia vailla 10 torstai-aamussa kuuntelet Radio Kalevaa ja tässä Robin Rez ja Leila Kay, Got to Get. Tämän jälkeen sähköuutisia tähän torstai-päivään.

tässä Kalevan sähköuutisia. Pohjois- ja Itä-Suomi ovat menettäjiä, kun Euroopan unioni valmistelee tulevaa budjettiaan. EU-komissio on esittänyt budjettiin tuntuvaa korotusta, mutta haluaisi vähentää aluekehitysrahojen prosentuaalista määrää budjetin sisällä. Budjetista päättävät lopulta jäsenmaat, joista etenkin nettomaksajat ovat Saksan johdolla tyrmänneet komission esityksen. Pohjois- ja Itä-Suomi kärsivät suhteessa muuta Suomea enemmän, jos aluekehitysrahat pienenevät. Se johtuu siitä, että Itä- ja Pohjois-Suomi ovat erityisasemassa harvan asutuksen ja pitkien välimatkojen vuoksi. Ylikiimingin Mustasuolle suunnitellaan laajaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoa, johon voisi tulla enimmillään jopa 83 tuulivoimalaa. Hanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja sitä esiteltiin eilen illalla yleisötilaisuudessa, jossa tunnelma oli paikoin kireä. Suurimpia huolia ovat vaikutukset alueen maakotkiin, vesistöihin ja lähialueen asuinympäristöihin. Myös maanomistajat kritisoivat hankkeen viestintää ja sähkönsiirtosuunnitelmia. Tuulivoimayhtiö Tuuli Alfa vakuuttaa, että kaikki ympäristövaikutukset selvitetään huolellisesti ja yhtiö korostaa hankkeen ilmasto- ja elinvoimahyötyjä. Raksilan uuden uimahallin valmistuminen viivästyy vajalla puolella vuodella aiemmin arvioidusta. Todennäköisesti vesiliikuntakeskukseen päästään uimaan 3 vuoden päästä kesäkuussa. Aiempi arvio oli, että uimahalli olisi kansalaisille auki vuonna 2029 jo alkuvuodesta. Raksilassa piti alkaa rakennustyöt alkukesästä. Urakkasopimukset saadaan kuitenkin valmiiksi vasta kesälomien jälkeen. Tämän vuoksi rakennustyöt alkavat vasta elokuussa. Oulun seudun joukkoliikenteessä on parhaillaan käynnissä huumekuolemien ehkäisy Tarra-kampanja. Bussien penkkeihin liimatut tarrat antavat tietoa päihdemyrkytyksen oireista ja ohjeita ensiapuun. Kyseessä on Pohteen, Oulun kaupungin nuorten navigaattorihankkeen ja SPR:n yhteiskampanja, jonka tavoitteena on antaa käytännön tietoa siitä, kuinka päihdemyrkytystilanteessa tulee toimia ja samalla herätellä yhteiskunnallista keskustelua aiheesta. Päihdeongelmiin liittyy usein

0: Pilvisyys vaihtelee tänään torstaina. Monin paikoin voi tulla sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on noin 5-10 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: ilmeisesti tietokirjailija Laura Juntunen Radio Kalevassa ja vauva-arkea elävä äiti-ihminen Raahesta, niin pitäähän sitä tietysti vauvastakin sitten, ihan oikeastakin vauvasta onnitella, eikö vaan varsinkin nyt, kun on tämä äitienpäivä tässä ihan hollilla. Ja liittyy tietysti tähän sun uuteen kirjaankin, johon päästään kyllä varmasti tässä ihan piakkoin. Kolmas lapsiko se sieltä putkahti?
1: Joo.
0: No niin. Eli sulla on monta lasta tullut ja monta kirjaa tässä niin kuin näiden vuosien aikana yhtä aikaa.
1: Joo, ja mä olen aika raju 7 vuotta, 8 vuotta.
0: Joo, haluankin kysyä sulta, että kun sä tuossa sanoitkin, että sä joudut tätä uusintakin teosta kirjoittamaan vauvanhoidon lomassa, niin miten sä oikeasti sait sen onnistumaan?
1: Niin, mä mietin, mitä mä voin tästä sanoa. Siis kyllähän, niin kuin, jos ihan rehellisiä ollaan, niin eihän
0: ollaan tämä, vaan.
1: Niin, ei tämä olisi niin kuin mitenkään ollut mahdollista, ellei mulla olisi niin hyvä tukiverkko. Ja mulla on puoliso, joka niin kuin osallistuu ja haluaa mahdollistaa myös sen mun työskentelyn, että mä oon nyt niin kuin 2 edellistä kirjaa tehnyt pienen vauvan kanssa. Et itse asiassa Subutex-kaupungin kasvattien aikana olen myös saanut vauvan.
0: Sulla on tämmöinen tyyli.
1: Joo, näköjään. Mutta silloin hän kaikki oli tosi jotenkin helppoa ja sujuvaa. Mä en tiedä, tämä oli jotenkin oli raskaampi. Totta kai meillä on siis nyt 3 lasta, että se on eri asia siinäkin suhteessa. Mutta paljon on siis kiittäminen tukiverkkoa, mun puolisoa ja niin kuin lasten isovanhempia. Ja tietysti on niin kuin päivähoitoa. Mutta sitten mulla on siis työhuone ja lisäksi mä kohtelen itseäni kaltoin ja siis kirjoitan paljon öisin, että Pyhät pahat äidit on tosi isolta osin kirjoitettu niin kuin tämän vauvan päiväunien aikana ja yöllä silleen, että hän nukkuu mun kyljessä ja mä kirjoitan. Et sanotaanko, että olin alkuvuodesta kyllä aika väsynyt, kun tämä kirja lähti painoon, mutta sitten toisaalta ehkä sitten kuitenkin tästä kirjasta tuli just sellainen kuin se on, niin sen takia, että se on syntynyt sitten kaiken sen tai tämän keskellä.

0: että kun sun kirjoja alkaa lukemaan, niin niitä, ne niin kuin vie mennessänsä. Niitä on vaikea päästää käsistään. Miten sä oot oppinut kirjoittaa noin?
1: Mä en ehkä osaa siksi vastata tuohon, että mä en ole siis, kun meillähän suuri osa niin kuin opiskelee nykyään kirjoittamista. Musta tuntuu, että niin kuin, tää on myös ehkä semmoinen, että mulla on vähän semmoinen huijarisyndrooma niin kuin alalla, koska musta tuntuu, että mun kaikki kollegat on jotenkin valtavan mahtavia ja upeita ja päteviä ja he on opiskelleet ja mä oon jotenkin, mä oon siis vaan aina kirjoittanut niin kuin tavallaan aika lapsesta saakka. Ja se on ollut mulle sellainen selviytymiskeino silloin nuorena, kun mä oon sairastanut syömishäiriöitä ja masennusta, mutta sitten en mä ikinä ajatellut, että mä voin niinku vaikka elää kirjoittamalla tai että mä voisin tehdä tätä niinku työkseni, että mä oon vaan kirjoittanut itsekseni. Ja sitten mä oon siis, toki kun mä oon toipunut, niin mä oon opiskellut yliopistossa valtiotieteitä, mutta se oli ehkä vähän niinku tietenkin erilaista. Ja sit mä oon ollut silleen hirveän arka, että mä en ole niinku oikein uskaltautunut minnekään kirjoittua ja kursseille, missä niinku perinteisesti ihmiset ehkä harjaantuu ja johon mä niinku itse aina kannustan kyllä niinku muita, koska mä ajattelen, että niinku se palaute ja se niinku jakaminen on valtavan tärkeää ja arvokasta ja se kehittää ihmistä, mutta mä en ole niinku, mä oon ollut tosi arka, niin mä en ole siihen jotenkin niinku pystynyt itse. Niin mä en tiedä, mä oon vaan ollut kotona niin. Ja kirjoittanut.
0: Niin, tää on se sun tapa.
1: Niin, mut sit toisaalta mä oon niinku ajatellut, että miksi on myös ollut kiva ehkä käydä niinku vaikka puhumassa omasta työstä, niin on ollut kertoa välillä ehkä se viesti, että sun ei tarvi niinku mennä sitä tiettyä polkua, että tavallaan ylipäätään niinku toimittajaksi sekä kirjailijaksi, niin on mahdollista tulla myös montaa reittiä. Ja siis mä oonhan tämmönen dropout, että kun mulla on pikkusen vaikea keskittyä asioihin, niin mullahan on jäänyt siis kaikki koulut kesken. Että mullahan gradu roikkuu ja mä oon aloittanut välillä tuolla niinku valokuvausopintoja ja lukion mä oon saanut niinku vielä tehtyä, mutta että tavallaan ei ole yhtä oikeaa tietä. Että enemmän se on sit se niinku intohimo siihen.
0: Niin. Joo, ihmistähän ja kirjailijat ja kirjoittamisen harrastajat hän voi kirjoittaa aika monestakin syystä, niin kuin jotkut kirjoittaa ajatellakseen ja jotkut ymmärtääkseen ja jotkut vaikuttaakseen ja jotkut ihan vaan nauttiakseen, sellaisiakin ihmisiä on. Mutta miksi Laura Juntunen kirjoittaa?
1: No on se varmasti mullekin sellaista niin kuin ymmärtämisen tarvetta, että niin kuin vaikka Subutex kaupungin kasvattaja ja tyttö, joka en kirjaa, niin mä oon halunnut, niin kuin, että mä edelleen jotenkin tietyllä tavalla niin kuin yritän itselleni selvittää, että miksi asiat on niin kuin mennyt silloin nuorena niin kuin ne on mennyt, että miksi meidän sukupolvessa on ollut sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia haasteita, kun on ollut ja miksi minä ja mun ystävät on voitu niin huonosti tai miksi mulle on käynyt hyvin ja miksi niin monelle kävi huonosti. Mutta sitten on siinä myös niinku halu vaikuttaa, että mä ajattelen, että mä ehkä koin toimittajana pikkusen sellaista turhautumista, että yritti tehdä niinku juttuja tärkeistä aiheista, mutta

0: kautta ehkä kirjassa on tietyllä tavalla jo niin kuin, sellaista liikkumavaraa, että mä oon esimerkiksi niin kuin esikoiskirjassa mä oon kuvannut sitä maailmaa niin kuin Henkan kautta ja Henkka on kertonut sitä, että miten hänestä tuli päihteiden käyttäjä, miten hän näkee sen maailman, koska mä ajattelen, että meillä on hirveä tarve niin kuin myös tai niin kuin tavallaan siis se, että minä en toimittajana tule kertomaan sitä, vaan Henkka saa puhua ja kertoa siitä hänen kokemusmaailmastaan sellaisena kuin hän sen kokee. Ja mä ajattelen, että niin kuin meidän kaikkien tekee ihan hyvää pysähtyä niin kuin välillä katsoa maailmaa toisen silmin ja ehkä kyseenalaistaa sitä omaa maailmankuvaa ja ajattelumalleja, että onko se niin kuin ainut oikea. Mä ajattelen, että kirja on tietyllä tavalla ehkä siihen parempi väline kuin rajallinen muutaman tuhannen merkin lehtijuttu.
1: Senä oot kirjoittanut näistä aika niin kuin rankoistakin aiheista, tai sanotaan se nyt suoraan, todella rankoista aiheista. Mutta sä oot halunnut kirjoittaa nimenomaan tietokirjoja, mutta miksi ei romaania, jossa voisi niin kuin NS vähän niin kuin piiloutua sinne niin kuin fiktion taakse, tai edes niin sanottua tämmöistä autofiktiota, jossa ihmiset yhdistelee omaa elämän kerrallisia kuvitteellista kerrontaa, koska tämähän se on jotenkin, sitä tehdään nyt paljon.
0: Mä luulen, että tässä tulee sitten se niin kuin toimittajuus, että tietenkin mä olisin voinut tehdä nämä niin kuin romaaneinakin, mutta mä luulen, että täällä niin kuin painaa sitten se journalismin linja, että on halunnut niin kuin tehdä sitä tietoa, mutta kyllä mä haaveilen jossain vaiheessa myös niin kuin romaanin kirjoittamisesta. Ja ehkä ennen kaikkea, niin kuin, että haluan kokeilla myös sitä, mutta tällä hetkellä tämä on ollut mulle jotenkin se yhteiskunnallisten teemojen ja niiden käsittely on ollut se, niin kuin mikä on kutsunut.
1: Kuinka paljon näissä sun tarinoissa on sellaista, mitä suomalaiset ei oikein niin kuin halua nähdä?
0: Paljon. Tietenkin tämä on nyt sitten, tietenkin, että kuka ei halua nähdä, että niille ihmisille, joille nämä teemat on tuttuja omista kokemuksista tai vaikka läheisten kautta, niin kyllä he tietää sen. He tietää ne realiteetit ja mitä se on. Mutta kyllä vaikka niin kuin mulla on koko ikäni ollut semmoinen kokemus jotenkin, että kun mä menin vaikka yliopistolle, niin musta tuntui, että mä oon vähän niin kuin semmoinen outo lintu, että mä näen jotenkin maailman eri tavalla, koska kun sä oot ollut siellä jossain, tavallaan pudonnut sen turvaverkon läpi, niin et sä ne jättää jäljen ja sä katsot systeemiä eri tavalla, mutta kyllähän meillä on niin kuin yhteiskunnallisesti vaikkapa päättäjät on kuitenkin pääsääntöisesti tulee hyvin erilaisista taustoista, niin voi olla, että heille nämä on niin kuin esimerkiksi, he eivät välttämättä niin kuin näe niitä asioita samalla tavalla.

0: Laura Juntunen, seuraavaksi mä haluaisin jutella tästä sun uudesta kirjasta. Pyhät pahat äidit. Tulee ulos tosiaan nyt huhtikuussa ja esittelytekstin mukaan Pyhät pahat äidit on rohkea läpivalaisu äityyden ihanteista ja todellisuudesta. Kauniin riipaiseva läpivalaisu äityyden monista muodoista ja niihin liitetyistä stigmoista. Kohtaat tässä kirjassa erilaisia äitejä, annat äänen naisille, joiden vanhemmuutta on kyseenalaistettu esimerkiksi äidin päihdehistorian, vankilatuomion tai mielenterveyden ongelmien vuoksi. Tai siitä syystä, että perinteistä äityyden mallia on muulla tavoin rikottu. Ja sä kirjoitit itse pari viikkoa sitten Instassa, että tämä on ollut ihan älytön matka tämä kirjan kirjoittaminen. En tiennyt mihin lähdin ja paikoin olin varma, etten selviä eikä mikään ollut, kuten ennalta kuvittelin olevan. Mutta siellä se nyt on sellaisena kuin se tässä hetkessä saattoi syntyä kaiken tämän keskellä. Upeita ja rohkeita haastateltavia tabuja, stigmaa, historiaa. Kerro lisää nytten tästä, mikä teki tämän kirjan kirjoittamisesta niin älyttömän matkan?
1: No siis lyhyesti käytännössä sain puhelun kustantajalta joskus pari vuotta sitten, että voisinko tehdä niin kuin viime äitien päiväksi vuosi sitten kirjan äitiydestä. Ja me oltiin siis puhuttu aiheesta, koska tein podcastin Suputek Suomen naiset, jossa kohtasin äitejä ja siellä jatkuvasti niin kuin nousi se jotenkin kokemus siitä, että tosi monella päihteiden käyttäjällä oli lapsia, mutta sitten se oma äitiys niin kuin sitä kyseenalaistettiin. Ja kuitenkin yhtä aikaa se oli heille hirveän tärkeää ja se jäi jotenkin kummittelemaan mun mieleen. Ne kohtaamiset ja tarinat, vaikka se ei ehkä siinä podcastissa vielä kuulunut ja sitten me kustantajan kanssa päätettiin, että no me lähdetään tekemään tästä kirjaa. Ja no ei sitten aikaakaan, kun olin vessan lattialla seuraavat monta kuukautta ja en pystynyt kirjoittamaan.
0: Ja niin sulla oli raskaus pahoinvointi siis niin ihan voimakas.
1: Joo, että mä tulin siis raskaaksi hyvin pian tämän niin kuin päätöksen jälkeen, että olin lähtenyt tätä kirjaa tekemään. Ja se itsessään teki tästä niin kuin ihan hirveän matkan. Sitten se muuttui tietenkin niin kuin siinä matkan varrella se, että minkälainen siitä kirjasta tuli. Että se mun oma raskaus alkoi niin kuin myös valua sinne tekstiin. Ja sitten toisaalta niin kuin, tietenkin löysin uusia haastateltavia ja eihin pyöritellä sitä aihetta niin paljon enemmän kuin niinku aikaa olikin enemmän ja tämä kaikki niinku muutti sitä, minkälainen kirjasta sitten lopulta tuli. Et se on, mä jollekin läheiselle kuvasin sitä, että mä oon saanut tehdä tosi vapaasti sellaisen kirjan kuin mä oon halunnut ja nyt lopputuloksena on niinku kirja, joka menee semmoisena ajatuksen virtana tai tiedätkö semmoinen hyvä baarikeskustelu, joka niin kuin poukkoo

0: aiheesta toiseen, mennään minun tilanteesta historiaan ja sitten siellä on niitä haastateltavien tarinoita. Siellä on muutamia asiantuntijoita myös mukana kertomassa esimerkiksi riittävästä äitiydestä ja niin kuin heidän näkemyksiä siitä, että mitä se äitiys on. Ja sitten on tosiaan monta erilaista kokemustarinaa ja siellä on mä jotenkin edelleen tosi innoissani niistä niin kuin mun haastateltavista, että mua hirveästi jännittää se oma ja siihen liittyy varmaan vaikeita tunteita, koska mä olin siis ennen tämän kirjan tekemistä, niin mä olin aina sanonut, että mä voin kirjoittaa mistä tahansa muusta, mutta en äitiydestä. Niin nyt mä olen kuitenkin tehnyt sen. Niin olotila on kaoottinen tällä hetkellä.
1: Niin ja sanottakoon siis sen verran tähän kohtaan, että nyt kun me teemme tätä haastattelua tässä, niin sehän ei ole tullut vielä painosta, että elämme jännittäviä hetkiä. Joo, eli kuitenkin päätöksestäsi huolimatta hyppäsit syvään päätyyn siihen vaikeimpaan teemaan.
0: Joo, kyllä niin kuin musta tuntuu, että niin kuin väkivallasta ja huumeista ja kaikesta kirjoittaminen on ollut ihan niin kuin lastenleikkiä tähän verrattuna, koska äitiys on niin latautunutta, se on niin kuin herkkää ja sä oot niin epämukavuusalueella sen kanssa tietyllä tavalla, koska mun siis pointti, koko kirjan pointti on mulle ollut se, että mä oon siis hirveän niin kuin yhtä aikaa ylpeä omasta äitiydestäni ja mun lapset tekee mut niin kuin onnelliseksi joka ikinen päivä, mutta mä koen, että mun taustani vuoksi niin mä tuun helposti kyseenalaistetuksi äitinä ja mä ajattelen, että se äitiyden tavallaan ihanne on edelleen valtavan ahdas ja se rajoittaa meitä ja se vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja se vaikuttaa meidän niin kuin perheisiin ja kaikkeen ja se on niinku tehnyt tästä kirjan tekemisestä tosi niinku raadollista, koska on tavallaan joutunut sit puntaroimaan sitä, että nämä on hirveän niinku herkkiä asioita, että miten voin jakaa vaikka niitä omiakin kokemuksia niin sitten muille. Mutta toisaalta mä oon sitten ajatellut myös niin, että mä oon asettanut itteni samalle viivalle niiden mun haastateltavien kanssa. Että he on ollut niin rohkeita, että he on kertonut, niin nyt minä oon sitten myös.
1: Mm. Nimenomaan. Haluat antaa myös itsestäsi. Ja heille, joille Laura Juntunen ei ole tuttu, niin viittaat siis asioihin, joita kerrot esimerkiksi tässä Tyttö, joka en kirjassa, jotka liittyy sun nuoruuteen, anoreksiaan, mielenterveyshaasteisiin, huumeiden käyttöön. Tämä on se todellisuus siitä sun nuoruudesta. Ja se myöskin tietynlainen leima ehkä, jota ihminen joutuu kantamaan.
0: Niin, kyllä mä ajattelen, että vaikka me puhutaan nykyään yhteiskunnallisesti tai mediassa paljon mielenterveydestä, niin ja tietyllä tavalla jotenkin masennuksesta saataan puhua silleen varsinkin, että se on jotenkin, kaikkia nyt on vähän masentuneita, mutta sitten kuitenkin siinä vaiheessa, kun mielenterveysongelmat vaikuttaa varsinkin työkykyyn, niin kas kummaa, kyllä meillä edelleen on, liittyy siihen todella paljon stigmaa ja on hyvin eri asia sairastaa vaikka keskivaikeaa masennusta kuin kaksisuuntaista mielialahäiriötä.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva on tämä kanava. Studiossa Laura Juntunen. Kun sä teit tätä kirjaa Pyhät pahat äidit, niin mitä sä löysit?
1: Kauhean vaikea kysymys, täytyy sanoa, koska kirja, ja mä oon itse asiassa alkusanoihin kirjoitinkin, että mä oon siis esitän kirjassa myös kysymyksiä, joihin ei välttämättä ole vastausta. Niin. Et enemmän se on ehkä semmoinen...
0: Löysit kysymyksiä.
1: Kyllä, löysin lisää kysymyksiä ja sitten se on ehkä enemmän semmoinen, mä oon halunnut vaan pysähtyä kysymään ja ajattelemaan lukijoiden kanssa. Mutta kyllä mä löysin nykypäivän, jossa me ollaan oikeasti ehkä vähän menty harhaan siitä, mikä on merkityksellistä. Että mä oon siis itse, kun mä oon tullut äidiksi kohta 8 vuotta sitten, niin mä hujain semmoiseen kiintymysvanhemmuus, täydellinen äiti, luuppiin, jossa pyrin tekemään kaiken täydellisesti ja suorittamaan sitä sellaista tiettyä keskiluokkaista ihannetta. Ja mitä enemmän mä haastattelin äiteen, mitä enemmän mä luin historiaa, mitä enemmän mä kohtasin niin kuin asiantuntijoita, niin itse asiassa se ei ehkä ole se, mikä tekee lapsista onnellisia tai puhumattakaan, että se tekisi sitä vanhemmuudesta nautinnollista. Kyllä mä oon katson nyt myös mun omaa äitiyttä eri tavalla ja oon niin kuin ehkä pyrkinyt nyt siihen niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että mikä on oikeastaan tärkeää, mikä on olennaista. Että tämä aika tekee siitä tosi vaikeaa ja me ehkä hukataan helposti se.
0: Joo, paineet on kovat ja niitä malleja ja sitä infoa, kun sitä tulee joka tuutista, että millainen pitäisi olla. Semmoista ihanne vanhemmuus, ihanne äitiys.

0: kuvaa. Sitä on todella paljon tarjolla.
1: Se on, on joo. Ja siis mun mielestä niin kun, vaikka äitimyytti vahvasti kytkeytyy patriarkaattiin, niin kyllä meillä niin kun äitejä vahtivat ennen kaikkea toiset äidit ja toiset naiset. Ja se on niin kun, se nousi niin kun läpikotaisin koko ajan aiheesta toiseen, niin se nousi jotenkin esille se, että miten me kontrolloidaan ja vahditaan sitä toistemme äitiyttä ja miten me niin kun, jotenkin, se on tosi kiehtovaa, se on yhteiskunnallista ja läpensä poliittista.
2: No niin, ja sitten kun tämä äitimyytti, eli että minkälainen äidin pitää olla, että sen pitää olla tämmöinen työteliäs ja aina... Miten tämä nyt edes tiivistäisi, siihen liittyy niin paljon asioita, mutta pitää olla jaksava ja pitää olla lempeä, ei saa hermostua ja pitää olla lapsilähtöinen ja totta kai pitääkin, mutta että näin ja pitää näyttää tietyltä ja koti pitää olla tietyn näköinen, jne. Ja sitten mistä niin kun miettii, että siis ketä tämä niin kun loppujen lopuksi hyödyttää?
1: Niin, se on hirveän hyvä kysymys, koska lopulta meidän itse asiassa niin kuin nämä äiti-ihanteet on aina ollut tosi luokkasidonnaisia ja ne sulkee niin kuin väistämättä pois tosi ison osan niin kuin äideistä. Jos sulla ei ole rahaa, jos sulla on jaksamisen kanssa haasteita, sittenhän meillä on, niin kuin, mä en tiedä mikä tämä on tämä tasapaino, mä oon viimeksi eilen lukenut taas somessa keskustelua siitä, että mikä on oikea aika viedä lapsi hoitoon ja tähän on niin kuin musta tuntuu, että sä et voi äitinä niinku oikeasti ikinä tehdä. Niinku jos sä oot niinku ihan semmoinen inhimillinen ihminen, niin sä et voi niinku lopulta kuitenkaan onnistua. Sä oot vähän niinku tuomittu epäonnistumaan.
2: Joo. Siis minä muistan erään miespuolisen kaverini, joka sanoi ihan suoraan, että minusta tuli feministi sen jälkeen, kun meille tuli lapsia. Koska hän huomasi sen, että jos hän oli kotona lasten kanssa, niin kaikki ihaili sitä ihan hirveästi ja kehu, että miten hyvä mies ja isä ja kaikkia sinä olet. Ja jos hän meni töihin, niin se oli ihan neutraali asia. Ei siitä kukaan niin kuin nokkansa koputtanut. Mutta kun äiti oli kotona, niin se oli joidenkin mielestä ongelma, että se kuppaa siellä lasten kanssa siellä kotona. Ja jos se äiti oli töissä, niin sekään ei ollut hyvä. Eli teit niin tai näin, niin ei voi voittaa.
1: Ei voi. Ei
2: joo.
1: Voi.
2: Ja sitten vielä, kun jos siihen tulee nämä toiset asiat vielä päälle, mistä sä oot niin kuin halunnut tässä kertoa. Eli siellä on niin kuin äitiä, jolla on päihdetaustaa, on rikostaustaa, on mielenterveysongelmataustaa, niin se vielä siihen niin kuin päälle niin kuin leijeriksi yhtenä. Mikä se sun havainto siitä äityydestä sitten oli, kun siihen tuotiin vielä tämmönen päälle? Että jos ei tavan äiti, mä näytän tällä nyt sitaattimerkkejä, niin voi voittaa, niin mitä sitten vielä, kun on nämä niin kuin taustat?
1: No täytyy sanoa, että tavallaan vaikka se äityys on ehkä ulkopuolelta tuomittua, niin mun haastateltavat on keskenään hyvin erilaisia. Siellä on tosi monennäköisiä kokemuksia ja niin kuin tunteita ja ajatuksia, mitä heillä on niin kuin matkan varrella ollut, mutta kyllä se on, sun on tosi vaikea tavallaan sopia siihen äitimyyttiin, jos sä rikot sitä millään tavalla. Ja se on ikään kuin, niin kun sä rikot sitä kerran, niin sit sä oot rikkonut sitä ainiaksi. Ja esimerkiksi on haastatellut äitiä, jolla on väkivaltarikoksista johtuen sit vankilataustaa, niin siellä hänelle se niin kuin äitiys oli tosi iso voimavara koko ajan, mutta sitten siellä on kuitenkin vaikka niin kuin viranomaistaholta sit se oma äitiys tulee kyseenalaistetuksi. Mutta ei välttämättä tarvitse olla edes tätä, että sitten me ollaan itse asiassa, on haastatellut myös, siellä on tarina kotisynnytyksestä ja muuta vastaavaa niin kuin ajankohtaista teemaa ja se on niin pientä, pienet asiat, minkä kautta sun valinnat muuttaa koko sen sun äitiyden ja miten sitä katsotaan.
2: Ja mitä siitä seuraa käytännössä?
1: Toisten kohdalla tietenkin tämä on vaikuttanut ihan konkreettisesti, että siellä voi olla vaikka tiukka viranomaiskontrolli tai sosiaalityö on niinku osana perheen arkea tai niin kuin vaikka

0: vaikuttaa siihen, miten perheet kohdataan vaikka neuvolassa tai koulussa, mutta sitten toki myös esimerkiksi omalla kohdalla välttämättä sellaista suoraa kyseenalaistamista harvemmin on tullut, mutta se vaikuttaa siihen mun kokemukseen mun äitiydestä ja siihen, miten mä koen vaikka tuolla niin kuin maailmassa liikkumisen tai niin kuin tietenkin siis myös vaikuttaa siihen mun omaan hyvinvointiini ja siihen, kuinka paljon mä voin nauttia mun äitiydestä, jos mä koen, että mun täytyy sitä jotenkin hävetä. Et tarinat niin on tietenkin aina yksilöllisiä ja siksi tässä kirjassa nyt onkin sit poikkeuksellisen paljon niitä.
1: Onko jotain erityistä, mitä sä haluaisit, että ihmiset ikään kuin muistas tai ottais mukaansa tästä sun kirjasta? Pyhät, pahat äidit.
0: Niin kyllä mä ajattelen itse, että mä toivoisin, että me katsottaisiin toisiamme lempeämmin ja ennemmin keskityttäisiin tukemaan äitejä sen sijaan, että me ollaan koko ajan niin kuin lyömässä niitä jollakin. Ja se toisaalta myös sitten ehkä meille äideille, että mikä on tärkeintä, niin ehkä kuitenkin kaikkein tärkeintä on se, että me itse nautittaisiin siitä meidän äitiydestä ja löydettäisiin se ilo siitä vanhemmuudesta. Ja sitten ehkä kolmantena asiana, mikä sieltä on noussut niin kuin läpikotaisin teemasta riippuen, niin aika lailla kaikki haastateltavat nosti jollain tavalla esille yhteisöllisyyden hajoamisen ja sen, miten yksin perheet on ja miten yksin ennen kaikkea äidit on. Niin se on sellainen teema, jota mä toivon, että me pysähyttäisiin jollain tavalla miettimään, että mitä tämä yhteiskunnallinen kehitys meille tekee ja mitä se tekee meidän lapsille. Se on ehkä semmoinen teema, mikä siellä kulki koko ajan. Et se ei ollut semmoinen asia, mitä mä olisin ehkä ajatellut käsitteleväni, mutta se nousi sitten sieltä tavallaan luonnollisesti jatkuvasti.
1: Kyllä. Prosessin aikana. Pitkä prosessi on kirjaprosessi. Siellä ehtii tapahtua paljon ja kehitystä ja kaiken näköistä liikettä tapahtuu. Tässä siis äänessä Laura Juntunen, Raahessa tällä hetkellä asuva tietokirjailija ja uutta kirjaa Pyhät pahat äidit tulossa tässä äitienpäivien korvilla ulos. Bust it.

0: Laura Juntunen, rankka talvi takana, niin kuin olet tässä kertonut, vauva tuli ja kirjavauva myöskin sitten. Mistä Laura Juntunen unelmoi nyt keväällä 2026? Sanoit tuossa aikaisemmin, että unelmoit fiktiivisen kirjan kirjoittamisesta romaanista, mutta onko jotakin muuta?
1: Joo, se saa hetken nyt odottaa. Mulla on kalenteri ihan täynnä. Mulla on ihania asioita tulossa, paljon tapahtumia ja kaikkea. Niin kuin tuntuu tällä hetkellä siltä, että on jotenkin herännyt, niin kuin syntynyt uudestaan tai jotenkin, en mä tiedä miten tämä pitäisi edes ilmaista, mutta musta tuntuu, että mä olisin ollut niin kuin jollain tavallaan tauolla, tiedätkö, koko ton odotusajan ja ehkä ensimmäiset puoli vuotta jokaisen vauvan kanssa on ollut aika sekavaa, niin nyt tuntuu siltä, että jotenkin maailma aukeaa. On tapahtumia, on uusi äänikirjasarja, on tekeillä ja se on tulossa jo niin kuin tänä syksynä, niin täytyy sanoa, että en hirveästi niin kuin muuta ehdi nyt ajatella
0: tai unelmoida.
1: En, että joo, toivon vaan, että ehkä ihmiset sitten löytää niin kuin kaiken tämän pariin. Mutta en mä, vaan siis, mä en vaihtaisi tällä hetkellä hetkeäkään, että mä en ehkä osaa olla vaan kotona sen vauvan kanssa, että mä tarvin jotain actionia ja sitä nyt tällä hetkellä kyllä riittää.
0: Nimenomaan. Ja jos kerta olet tyytyväinen ja onnellinen, niin miksi muuttaa mitään? Nyt jatkat tällä tavalla tästä vaan, eikö vaan?
1: Kyllä, tämä on minulle luontaista.
0: Ei tarvi aina olla hinkumassa johonkin muualle, voi vaan olla tässä ja nauttia. Kun kerta sellainen niin kuin on olemassa ja se on niin kuin totta. No mutta minä toivotan sinulle oikein hyvää kevään jatkoa ja kesää ja tämän oikeiden vauvojen ja perheen ja kirjavauvojen kanssa. Ja tietysti myöskin oikein hyvää äitienpäivää sinulle. Laura Juntunen.
1: Kiitos paljon.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen

0: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Radio Kalevan.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. Toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa. Kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
9: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
10: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
11: Toimintaa.
12: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
13: Romantiikkaa. Kans.
14: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
15: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: Ja sitten kun tämä rakkaus tupsahtaa paikalle, niin se viekin kaiken pois.
1: Niin.
0: Ja saa saattaa, hei, mä olinkin niin kuin tuota kiinnostava. Tämä ihminen niin. Ehkä tykkääkin minusta.
1: Niin.
0: Mä en ollutkaan ihan perin.
2: Pelto Elvis. Country ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kalva.
4: Toiset päätti, että ei hyvänä aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
4: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
4: Juuri näin.
3: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kalva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Aakova.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä.

0: siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
0: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
0: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
0: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Radio Kalenteri.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaneva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvaa.

0: teatteristar.fi.
1: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
2: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa iltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun Energia aloittaa 250 henkilöä koskevat muutosneuvottelut. Neuvotteluiden piiriin kuuluvat Oulun Energia Oy, Oulun Energia Sähköverkko Oy ja Syklo Oy. Neuvottelut voivat alustavan arvion mukaan perusteella johtaa enintään 12 työtehtävän päättymiseen. Samalla yhtiö suunnittelee mahdollisia uusia rooleja ja tehtäväkokonaisuuksia. Oulun Energia tiedottaa, että muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön kannattavuuden turvaamiseksi. Taivalkosken kylätalon ampumistapauksen oikeuskäsittely päättyi torstaina Oulun käräjäoikeudessa. 85-vuotias mies ampui toisen miehen Jokijärven kylätalolla maaliskuussa 2025. Ampujalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli tekohetkellä syyn takeeton. Mielentilatutkimusta käsiteltiin oikeudessa suljetuin ovin. Siellä pidetään myös loppulausunnot. Käräjäoikeus antaa tuomionsa ensi viikolla. Ja kerrotaan vielä, että keskustakirjasto Saaren pysäköintialueelle pysäköinti on muuttunut takaisin maksulliseksi. Pysäköinnin valvontakin on palannut, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa. Pysäköintialueella on maksullisuudesta kertovat liikennemerkit ja uusi lippuautomaatti. Pysäköinnin voi maksaa myös mobiilisovelluksella.

0: Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila pysyttelee 5 ja 10 asteen välillä. Yöllä on enimmäkseen selkeä, mutta paikoin voi kehittyä sumua. Yölämpötila pysyttelee nollan vaiheilla. Huomenna perjantaina sää jatkuu sisämaassa vaihtelevan pilvisenä ja paikoin tulee sadekuuria. Perämeren rannikolla on laajalti selkeää. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikko ja päivälämpötila pysyttelee 7 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua, jos

0: Saaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Kerrassaan mainittu torstai-iltapäivä itse kullekin ihmiselle ja koiralle ja kissalle. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Seurannasi Ville Muikkula tänne tuonne kello 17 saakka. It's Kalevi time, it's rapis time. Tänään Kalevissa kuunnella uutta musiikkia kuuntelukavereiden kerran. Kuuntelukaverina tänään huiputusyhtyeen porukka, joka viikonloppuna myöskin järkkäilee omaa festivaalia täällä Oulussa. Kello 16 päästetään ääneen Melankolia-yhtyettä ja kello 17 sitten Rapakari Records ja Risto. Tämä on vuorostaan Samuli, Putro, Kaappeja, Luita ja Lautasia.

0: Radio Kaleva.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa.

ja mä oon Radio Kaleva ja tämä oli Vaaran vyöhyke. Tämä on edelleen Vaaran vyöhyke, ei se ole miksikään muuttunut. Tuo äskeinen kappale oli vuorostaan Who Am I? What's My Name? Snoop Dogg on vastaus näihin molempiin kysymyksiin. Kappale esitteelle, jos et ole Snoop Dogg, niin se oli sitten väärä vastaus. All right. Kaleva on verkkosivuja tässä vielä kuuli samalla, kun jammailin tuossa mukana ja sinulle, kuten minullekin, ihmiselle, jonka nimi on täynnä ironiaa. Jos sukunimi on Muikku ja huono uimaan, niin se on aika surullinen juttu, mutta sitäkin voi korjata. Oulun kaupungin uimakouluihin ilmoittautuminen alkaa ensi viikon, ei vielä ensi viikon, vaan sitten seuraavan viikon maanantaina 18. toukokuuta 9. aamulla. Toki tämä on itselle vähän huonompi juttu, koska nämä on uimakoulut, joita järjestetään alle kouluikäisille, että alakouluikäisille, joten tämä juna on mennyt omalta osalta. Mutta niille, jotka ovat vielä tähän ikäluokkaan meneviä ihmisiä, niin uimakoulut ja vesikurssit järjestetään vesi- ja tuli- sekä raatiuimahalleissa. Tämä kerrotaan Oulun kaupungin liikuntapalveluiden tiedotteessa. Alle kouluikäisten vesileikkikouluja tarjotaan 4-5-vuotiaista ylöspäin ja lisäksi tarjolla on alkeis- ja jatko-uimakouluja sekä tekniikka-uimakouluja alakoululaisille. Uimakoulujen tavoitteet ja taitovaatimukset löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta, joten sinne siis kahtelemaan, mitä tarjolla on. Mutta tosiaan, eivät ole aikuisille nämä, mikä on toki sille ihan it is what it is. Aina ei voi osua kohdalle. Hei! Alkuviikosta tehtiin päätöksiä. Vaaran

Kello on 1:30. Kahden uutisten jälkeen katsotaan tämän viikonlopun keikkavinkkejä ja tutustellaan myöskin 2G-festivaalin ennakkomeininkeihin Ossi ja Marttala ja Kai Latvalehdon johdolla tuossa 14.30. Nyt kuitenkin laitetaan tälle torstai-iltapäivälle vähän vauhtia lisää. Ihminen tarvitsee sitä välillä.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kanava.
2: Vielä yksi ryminä. Sen jälkeen rauhoitutaan ja katsellaan vähän sen vielä, mitä tapahtuu maailmalla Kalevan verkkosivuilla. Rage Against the Machine ja Guerrilla Radio. Ennen sitä.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: No niin, kello on lähestyessä varttia vaille kahta, niin rauhoituanpa hetken verran tällä studion puolella, myöskin musiikin tahdin kanssa. Silloin teillä ihminen tarvitsee tuommoisen pikkupätkän, missä vähän volumet nousee, että saa pään ja mielen pyörimään mukana. Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Tänään kerrotaan totta kai Taivalkosken henkirikoksen oikeuskäsittelyn päättymisestä. 85-vuotias ampuja oli siis syyn takeeton, tästä uutisissa vielä tarkemmin lisää. Sen lisäksi Ylikiimingin jättimäistä tuulivan puistoa käsitellään ja sen yleisötilaisuutta, jossa tunteet ovat kuumenneet reilullakin otteella. Nämä kaleva.fi-sivun kautta otetaan tuosta yksi tarkempaan katselmukseen. Tuolla. Armeijan rintamalla on tapahtunut ikäviä asioita. Onneksi varusmiehille hengen vaaraa, mutta tuolla varusmiesten harjoituksissa panssariprikaatin johtamassa sellaisessa Pohjakankaan ampuma- ja harjoitusalueella on tänään harjoituskäsikranaatti lauennut varusmiehen kädessä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehille ei tosiaan ole hengenvaaraa ja tapahtuma paikalla olleille järjestetään kriisiapua. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksen aikana Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Varusmies on ollut yhteydessä lähisiinsä ja tapahtuma paikalla olleille järjestetään tosiaan sitä kriisiapua. Panssariprikaatin mukaan harjoituskranaatin laukeamisesta ei aiheutunut vaaraa muille harjoitukseen osallistuneille. Se, miksi näin pääsi käymään, sille ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa tai varmaa tietoa. Tapahtumien syitä selvitetään. Tämä on tapahtunut siis tuolla Niinisellä varuskunnan pohjoispuolella. Tämä hommien tapahtumien sarja. Ja kyllä sitä muistelen itse aikoinaan, kun Kainuun prikaatissa vastaavanlaista harjoitusta teki, niin kyllä siinä mielessä pyöri, että mitä jos tässä käykin. Huono tuuri näiden vehkeiden kanssa. Se on syy, miksi allekirjoittaneen ura tuolla varusmiesten puolella ei ole hirveän pitkään kestänyt, mutta onneksi ei käynyt sen pahemmin. Tästä siis kertoi tänään Kalevan verkkosivut. Sen lisäksi Yli-I-suuntaan mukava uutinen. Yli-I aletaan rakentamaan uutta päiväkotia. Sen on määrä valmistua keväällä 2027, kerrotaan Oulun tilapalveluiden tiedotteessa. Päiväkoti nousee purettujen keskuskoulun rivitalojen paikalle ja rakennukseen tulee tilat kolmelle päiväkotiryhmälle. Onnea Yli-I.
0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Mitäs mies katsoo tänä viikonloppuna keikkahommissa? Siihen on tulossa kohta puokkiin vinkkejä kello 14 uutisten jälkeen.

Ja sen lisäksi fiilistellään hyvin pian käynnistyviä 2G-festivaaleja. Täällä ainakin ollaan jo hyvin innossaan siitä, mitä Brunnitori tuo tullessaan. Oulun uuden festari saapuessa 22. päivä toukokuuta. Siihen liittyen muuten ensi viikon luvassa myöskin mielettömän siistiä keikkaa tuolla Voimalassa. Voimalassa, josta muuten maanantaina saadaan loistua vieras tänne studioon. Ensi viikollahan ei Kalevia, koska helatorstai on vapaa päivä. Allekirjoittaneellakin kyllä, helatorstai on ensi viikon torstaina. Mutta maanantaina päästä juttelemaan 2G-festivaalin pääesiintyjen The Soundtrack of Our Livesin nokkamiehen Eppot Lundbergin kanssa. Tästä tulee mielenkiintoinen keskustelu. Eppot siis ensi viikon keskiviikkona keikalla myöskin Oulussa, joten pa mieleen. Tästä puhutaan maanantaina lisää. Allekirjoittaneen kesähitti, ykkönen. Selviää myöskin artistin nimestä. Tämä on Summer Kennedy ja Oh My My.

0: ilon kautta.
1: Radio
2: Riina Carpenter ja Juno. Ruottikielelle mennään seuraavaksi Jaak Truuri ja Aers Syyk. Dutch Palatset Uumajan punkkimeininkiä tarjolla seuraavaksi. Kello lähestyy sen jälkeen jo hiljalleen 14 uutista. Jälkeen kerran kahtelemaan vähän keikkauutisia, keikkavinkkejä tälle viikonlopulle ja niin edelleen.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
10: Osta.
11: Kotimainen.
12: Kasvis.
9: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Oulun Energia aloittaa 250 henkilöä koskevat muutosneuvottelut. Neuvotteluihin piiriin kuuluvat Oulun Energia Oy, Oulun Energia Sähköverkko Oy ja Syklo Oy. Neuvottelut voivat alustavan arvion perusteella johtaa enintään 12 työtehtävän päättymiseen. Samalla yhtiö suunnittelee mahdollisia uusia rooleja ja tehtäväkokonaisuuksia. Oulun Energia tiedottaa, että muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön kannattavuuden turvaamiseksi. Taivalkosken kylätalon ampumistapauksen oikeuskäsittely päättyi tänään Oulun käräjäoikeudessa. 85-vuotias mies ampui toisen miehen Jokijärven kylätalolla maaliskuussa 2025. Ampujalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli tekohetkellä syyn takeeton. Mielentilatutkimusta käsiteltiin oikeudessa suljetuin ovin. Siellä pidettiin myös loppulausunnot. Käräjäoikeus antaa tuomionsa ensi viikolla. Kevään pitkään jatkunut kuivuus uhkaa jättää korvasienisadon olemattomaksi. Huhtikuun sademäärä jäi Oulussa kolmannekseen keskimääräisestä. Oulun yliopiston kasvimuseon intendentti Annu Ruotsalainen kertoo myös lumipeitteen aikaisen sulamisen vaikuttavan tilanteeseen oleellisesti. Lumen sulamiskosteus voi olla aika tärkeä sienten kasvun edellytys. Korvasienisadon näkökulmasta sateella alkaa olla kiire. Ruotsalainen uskoo, että esimerkiksi toukokuun loppupuolella tuleva runsaampi sadejakso on jo liian myöhään, sillä otollinen aika rihmaston kasvulle olisi nyt.

0: No tuleeko niitä satteita? Periaatteessa voi. Tänä länsilounainen tuuli on heikko tai kohtalaista Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla päivälämpötila 5-10 asteen välillä. Yöllä enimmäkseen selkeää, mutta paikoin voi kehittyä sumua. Yölämpötila on 0 vaiheilla. Huomisen perjantain osalta sää jatkuu sisämaassa vaihtelevan pilvisenä ja paikoin tulee sadekuuroja. Perämeren rannikolla on laajalti selkeää. Lännen ja luotevälinen tuuli on heikko ja päivälämpötila pysyttelee 7 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ja nykyältä. Kello 14 aloitetaan jo Kalevin kanssa. Oikein mukavaa torstaita. Tästä alkaa Radio Kalevan musatorstai. Tämän ensimmäisen tunnin aikana kahdellaan, mitä kaikkea luvassa onkaan keikka rintamalla tämän viikonlopun osalta ja vähän pidemmänkin matka päästä. Vähän kertausta eilisestä, mutta kova keikka-uutinen Ouluun tuonne kesän puolelle saatiin tuossa eilisen iltapäivän aikana tai aamupäivästä tieto saapui. Kaupunkiin nimittäin saapuu melko legendaarinen ryhmä kesäkuun loppupuolella, jos en ihan väärin muista, niin 30. päivä Tarkastamoon. Kyllä. Tarkastamossa tullaan näkemään tänä kesänä 30. päivä. Ja Tarkastamohan on tämä Torirannassa sijaitseva uusi mielenkiintoinen uusi tulokas Oulun keikkatarjontaa. Paikka tuo kaupunkiin ensi kesänä 30. päivä kesäkuuta

Bob Marlin legendaarisena bändinä tunnettu The Wailers. Liput myyntiin huomenna perjantaina 10:00 tarkastamo sivuilla.

0: Radio Kaleva.
1: Bob Marleyn The Wailers ja jälkimmäinen, eli The Wailers, saapuu siis Oulun 30. päivä kesäkuuta. Siitä jo vinkkinä, koska liput tulevat myyntiin huomenna Tarkastamon kotisivuille. Ja kovalta näyttää tosiaan Tarkastamo ensimmäinen kesä. Siellä on Susan Vega, siellä on Wailers ja Komiet saapuu soittamaan ja kaikkia tätä. Ja myöskin Ankara festivaaliohjelmisto julkaistiin tuossa. Ensimmäinen kattaus julkaistiin sitten tuonne Syssymälle. Ankara-festivaali nähdään siis tämän sesongin.

kohdalla. Katsotaanpas vielä, että en sano puhu ohi suuni. Ankara-festivaali tulee näkemään tarkastamossa niin ikään ja festivaaleilla marraskuussa esiintymässä. Kova kattaus. Graham & Bonnet, Mustache, Stamina ja Zero Nine esiintyjen listalla kiinnityksiä tässä vaiheessa. Sen lisäksi, jos en ihan väärin muista, niin olinko nähnyt muutakin. En ole nähnyt vain omiani, mutta kovat nimet siinä. Mustache etenkin livenä aina äärimmäisen kova ja Zero Ninesta puhumattakaan. Ja Stamina. Stamina toimii aina erityisen mainiosti, mutta siinä Ankara-festivaali ja tarkastamon näitä kiinnityksiä jäämme odottamaan kiinnostuksella, mitä tuleva syksy tuo tullessaan tuolla rintamalla. Kalevissa jatketaan keikkavinkkien kanssa. Katsausta myöskin Oulun ulkopuolelle luonnollisesti. Terveisiä Rovaniemelle, terveisiä Kemiin, terveisiä Raaheen, Kuusamoon ja kaikkialle, missä tämä kuunnellaan. Käsilippaa ja niin edelleen. Rovaniemellä tälle viikonlopulle, kun katselin menon vinkkejä, keikkavinkkejä, niin esimerkiksi tämmöinen kaksikko olisi esiintymässä tuolla Pupsarvessa lauantaina. The Black Nail and the Lower Middle Class -nimiset poppoot. Tietenkin Funkin näläkäsille myöskin tarjolla lauantaina Remmi Liveklubia Williamissa. Will Funk for Food, A Fistful of Funkia. Monipuolinen kattaus sielläkin luvassa. Ja Kemissä sitten vuorostaan tulevana viikonloppuna Benson Boogie Bandi Sataman Groovissa lauantaina 9.5. Ja lauantaina 9.5. myös Oluthuone Kukossa Radio Kalevastakin tuttua ääntä kello 15. Kepa Härkönen, The Surfing Flames -trio siellä esiintymässä. Kova live-bändi on, sen on päässyt toteamaan monta kertaa. Ja jos ei ole Kepan kumppaneiden matsku tuttua, niin otetaan tuolta Kepaa soololevyltä Spicy Tales and Spacey Tonesilta tässä vaiheessa yksi makupala. Tämä on Caravan of Reindeers. Jatketaan sitten lisää keikkavinkkien kahtelua.

kello varti yli. Tässä tämän tunnin aikana myöskin yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa jatketaan tutustelua. Pari viikon päästä käynnistyviin 2G-festivaaleihin. Kova kattaus on luvassa Brunnitorilla 22-23. Lavalle nousee muun muassa The Soundtrack of Our Lives, Second Generation, Lynx La Rynx, Litku Klemetti, ihan uutta musiikkia tarjoilemassa. Synttereitä juhlistava Radiopuhelimet, synttereitä juhlistava Agnestik ja Mikko Alatalo. Itse myös äärimmäisen innossaan kiinnityksestä nimeltään Kissa sekä Lala Salama, johon sillä Väisinen Jane myöskin paikan päällä. Mutta siihen tarkemmin tuossa vartin päästä aloitellaan silloin katselmusta tai tutustelua yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa. Oulun keikkaviikonloppu. Tapahtuu paljon ja rauhalliseen vauhtiin, ei suinkaan äkkiä. Loppuun myytyä keikkaa näyttäisi kaksikin kappaletta tällä viikolla Ekotrippi Toppila-klubilla tänään torstaina ja huomenna perjantaina. Mökit ovat täynnä. Ainahan voi yrittää, mutta mökki on tällä hetkellä täynnä. Sen lisäksi tulevana lauantaina Toppila-klubilla jatketaan myöskin kaksi paikallista kovaa. Annie Strayfield-bändi, Moist Onion, esiintymässä rock'n'roll-meiningeillä Moist Onionia. Katsotaan, voi olla, että ehkä kuulet ensi tunnilla lisää. Ja sen lisäksi perjantaina Joose Keskitalon The Mystic Revelations of Teppo Repo tubassa. Kuusamon Prometta 4/5 lauantaina. Ja perjantaina 4/5 sitten vuorostaan bändi, joka on pikkusen luonut nahkaansa uusiksi. Tykkäsin aiemmin bändin vähän rankemmasta punkkimeiningistä, mutta nyt ihan vasta uuden EP julkaissut bändi. Sitten olin ihan varma, että mulla oli tuosta biisi valmiina. No katsotaanpa, että mä kerron tässä samaan aikaan. Tuo oli hyvä, niin mä otaisin tuolta kaivelee arkistoista esille. Niin, bändi, joka vähän uudisti omaa soundiaan, Aino ja Hajonneet, saapuu siis Oulun keikalle. Bändin tuore EP potkaisi oikein mainiosti Pääkallokiitäjä. Pääkallokiitäjä niminen paketti on siis kyseessä. Tuo nimikkobiisi etenkin. Äärimmäisen kuukuttava roskerollia hyvällä sanotuksella ja asenteella. Otetaan tästä heiltä nyt tuo Pääkallokiitäjä, kun mä sen tuolta arkistosta sain kaivettua esille. Huomenna perjantaina siis 4/5 tämä poppo on nähtävissä, joten otappa nyt hyvä asento ja kuuntele tarkkaan, jos rockerolli vähän rankemmalla meiningillä on sun juttu, niin tämä voisi olla hyvä menovinkki.

ainoja hajonneet pääkallokiitejä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia. Tänään siis luvassa vielä melankoliayhtye, kovaa jälkeä tekevä uudelleislähtöinen rock'n'rolli. Miksi mä aina sanon rock'n'roll? No, raskaamman musiikin yhtye, jonka juuret on tosiaan pitkällä täällä pohjoisessa. Siitä lisää tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Ja ensi tunnilla tosiaan tutustutaan huiputusfesteihin ja uuteen musiikkiin. Meillä on levylautasilla jälleen kerran valtava upea kattaus uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Siellä on muun muassa eräs brittiläinen rockibändi ja heidän uusi sinkku. Ollaista räppiä, ollaista rockia. Ja paljon, paljon muuta. Mutta ennen sitä vielä katsellaan muutamia menovinkkejä tälle viikolle ja vähän ensi viikollekin. Hyvä ottaa katselmusta. Ensi viikolla tosiaan helatorstai tarkoittaa sitä, että on myöskin keskiviikkokeikkoja luvassa, josta nyt yhtenä mainintana tosiaan tämä ennakkoklubi 2G-festivaaleille Eppo Lumberi muun muassa esiintymässä ensi keskiviikkona tuvassa, jos en ihan väärin muista. Ja sieltä tuli myös hyvä nostua. Otetaanpa tuo kohta mukaan. Mä heitän nyt viestin laitteelle, että mitä live musiikkia on luvassa siitä kohta lisää. Mutta hei, ensi viikon keskiviikkona tosiaan tarjolla Eppo Lumberia. Vielä ennakkofiilistelynä ennen 2G-festivaaleja. Jyrki Lepistön levyjulkkarikeikka Cafe Konstantinassa muuten tänään perjantaina. Tämä tämmöisenä nopeana nostona vielä, kun kattelin tuota kalenteria läpi. Elli May Bar Ihkussa perjantaina. Siellä tulee kohta päivitystä tuohon sunnuntain menovinkkiin. Ja sitten tosiaan ensi viikon keskiviikkona Eppo Lumberi. No nyt akustista coverin musiikkia, trubaduuri Severi Varanka. Alright, sunnuntaina siis tätä Seelarissa tarjolla brunssin kerran. Tämä oli tämmöinen paikan päälle saapunut live-vinkki. No niin, nyt mä kun saitten tuonne Eppotiin.

Eppot Lumperin keikan lisää tietoihin, kun tässä tapahtuu paljon. No niin. Kun muistiinpanot auki. Eppot Lumperi and the Orphans esiintymässä siis Voimalassa. Ensi viikon keskiviikkona 19.30. Mukana myös Marcel Tuores Latina Magica Show. Joten hyvän kuulosta meininkiä, ennakkotunnelmia luvassa siellä. Ja nyt me palaamme takaisin vielä tänne viikonlopulle, koska meinasi jäädä ihan ohi tuolta omista muistiinpanoista tämä. Kova porukat keikalla Oulussa Tullisalissa. For My Pain, Cemetery Skyline, lauantaina. Cemetery Skylineista otetaan tästä nyt seuraavaksi yksi viisu. Tämä on When Silence Speaks. Sen jälkeen aletaan valmistautumaan 2G-festivaaleihin tutustumiseen.

0: vakuutti rokin superkokoonpano. Cemetery Skyline tänä lauantaina tosiaan Oulussa Tullisalissa. Nyt on kuitenkin aika vilkaista ja tutustua jälleen kerran 2G-festivaaliohjelmistoon. Yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa Kailat Valehto, Ossi ja Marttala. Olkaa
1: kuuletko hyvä. Sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio 2G. Connecting people.
3: Terve taas, se on 2G-torstai käynnissä. Me ollaan täällä 2G-festivaalin asioilla. Minä Ossian Marttala ja Kai Latvalehto. Terve.
4: No terve Ossian. 2G-festivaali 22. ja 23. päivä toukokuuta Prunnitorilla. Ja Prunnitorihan on siis se sisäpiha, missä on Rauhalla, Tubaa ja Voimala. Kyllä. Niiden välinen alue on tämä meidän festivaalialue ja festivaali lähenee ja jännitys tihenee. Mitä meidän pitäisi kertoa? Pitäisikö meidän käydä nuo artistit vielä läpi?
3: Ehkä me käydään läpi päivä kerrallaan.
4: Anna mennä.
3: Eteenpäin meidän perjantaina Emilia Sisko, Mikko Alatalo, Rokurousulaitos, DJ Harri Mänty, Radiopuhelimet 40V ja mikä muu 40V?
4: En minä tiedä.
3: Agnes.
4: Ai niin.
3: Kyllä sä sen tiedät sen bändin. Ja illan päättää itse asiassa aikamoinen spesiaalikeikka, milloin Litku Klementti soittaa syksyllä tulevan levyn 100 pahaa poikaa kokonaan livenä.
4: Palaamme siihen hetken kuluttua.
3: Palaamme Litkuun kohta. Lauantaina meillä on aika mahtavaa nuorta voimaa. Louis Blue, Kissa, Lala Salama, Grande Mahogany, paikallinen kunkku Väisänen ja niin edelleen. Sitten meillä on
4: Second Generation Links Larynx, Jarkko Martikainen ja Luve Antteli, meidän oma superkokoonpano.
3: Joilta tuli mahtilevy juuri. Kuunnelkaapa se ja tulkaa sitä fiilisteleen. Pääesiintyjänä The Soundtrack of Our Lives Göteborgistosta puhutaan vielä lisää tänään. Ja sitten meillä on myös jatkoklubilla Haukiputalta myös toinen bändi, Agnestikko Haukiputalta, mutta niin on myös tämä, eli Stone Basement Psychedelia.
4: Niin.
3: Mahtavaa. Eli meillä on nuorta ja on kokenutta ja on suurta ja pieniä näistä ei ole kukaan. Kaikki ovat mahtavia.
4: Perjantain pääesiintyjä on Litku Klementti, joka tulee esittämään syksyllä julkaistavan rokkilevynsä 100 pahaa poikaita. Kukaan ei ole vielä kuullut. Meistä tämä oli niin kuin hieno ajatus, että festivaalilla on jotakin niin kuin ennen kuulumatonta.
3: Näinpä, eli me ja ketkä kaikki ollaankaan 2G-festareilla ollaan ensimmäiset Litkun ulkopuoliset ihmiset, jotka kuulee tämän levyn biisit.
4: Ja Litku Klementillähän ei sinänsä ole toisen sukupolven tai ruotsin suomalaista taustaa, mutta sen voin kertoa ruotsin suomalaisista. Jostakin syystä lukuisat toisen sukupolven ruotsin suomalaiset ovat minulle maininneet, että Litku Klementti on heidän uusi lempiyhtiö, siis enemmän kuin joku tai joku muu. Joku siinä Litku Klementin musassa on, jotka vetoaa muualla asuviin suomen kieltä taitaviin ihmisiin.
3: Aivan. Ja Litkuhan on sellainen vähän kameleonttimainen, että sillä jotkut levyt saattaa olla vähän eri tyylisiä kuin toiset. Ja mä oon ymmärtänyt tätä 100 pahaa poikaa, niin tässä on kaiveltu vähän ehkä isän urajahiippia Deep Purple-levyhyllyjä ja sieltä kaivettu sitä inspiraatiota. Eli aikamoista jytää saattaa olla tiedossa.
4: Niin, tulee jytää, mutta tuleeko purkkaa?
3: Niin, pääsee, sen saa nähdä. Mutta mahtavaa siitä tulee varmasti. Bändihän on ihan mieletön ja mä uskon, että perjantain päätös tulee.

0: tulee olemaan mahtava.
1: Sanna Klemetin puoliso, eikö se ole niin teidän miehiä sieltä?
0: Niin, Tuomen Pekka. Pekka Tuomi siis on bändin kitaristina ja äänittelevätkin yhdessä näitä levyjä. Ja Pekka on jo pitkän linjan mies tältä alueelta. Moses Heisi oli pitkän linjan bändi, jonka kanssa itsekin sai rundata aikanaan niin oman bändin kerran. Ja Pekka on,
1: minkälainen kaveri se Pekka?
0: Pekka on monilahjakas jätkä. Muun muassa nyt tuoreen Risto-levynkin tuottanut, ja hän on myös niin kuin levytuottaja ja soittaa saksofonista kitaraan ja kaikkea. Ja siis aivan mieletöntä heidän tämän avioparin lahjakkuuden taso on aika komia.
1: Niin, ja se täytyy vielä mainita, että Sami Keinänen, bändin rumpali, on oululainen, ja hän on pelannut Oulussissa SM-tasolla salibändiä.
0: Eli urheilusankareitakin on lavalla sitten. Hienoa. Ja eiköhän meidän pitäisi kuunnella jotakin litkua, mutta kun me ei voida kuunnella nyt tulevaa levyä.
1: Ja tämä tuleva levy on nimeltänsä Sata pahaa poikaa, ja se on hieno levyn nimi, koska se viittaa johonkin, mutta ei ole ihan varmaa tietoa mihin.
0: Se on jännittävää. Sitten me kuullaan, mihin se viittaa. Ja mutta kuunnellaan kumminkin aika tuoretta litkua, koska meillä on tuossa Ankeuttajat EP, joka julkaistiin alkuvuodesta, niin meillä olisi tässä levylautasella mahtavasti nimetty biisi nimeltä Aivomätä.

0: 2G-ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa.
1: 2G. Connecting people.
2: 2G-festivaali erityisohjelma Ossian Marttala Kai Latvalehto ja tuo äskeinen hän oli Litku Klemetti ja Aivomätä.
3: Yeah.
4: Ja eikö me puhuta sitten, jos Litku on perjantain pääesiintyjä, niin hypätäänkö lauantain pääesiintyjä?
2: Hypätään. Lauantain pääesiintyjä on göteborgilainen The Soundtrack of Our Lives.
4: Aika moista. Ja mitä me voitaisiin kertoa The Soundtrack of Our Livesista ihmisille, joille ehkä nimi ei kerro vielä mitään?
2: No sen verran, jos mennään sinne kaukaiselle 80-luvulla, niin ennen Soundtrack of Our Livesia oli semmoinen bändi kuin...
4: Union Carbide Productions.
2: He olivat veljesyhtyä sellaisten yhtyeiden kuin Radiopuhelimet ja Electric Blue Peggy's and the Revolution Onions from Mars, eli tämmöistä 80-luvun metelirokkia. Siitä tavallaan niin ponnisti ja sitten 90-luvulla tuli Soundtrack of Our Lives.
4: Kyllä, ja periaatteessa sen Union Carbide raunioista se nousi. Solisti Ebbot Lundberg jatko siinä.
2: Ja pari muuta jatkia.
4: Pari muutakin, Ian Persson kitaristi ainakin. Ja ja aika ensimmäinen levykin oli jo aika menestys Ruotsissa, ainakin tuli hittiä jo Instant Repeaterin kautta ja niin poispäin, että kyllä se siirtyi vähän enemmän siitä metallirokista semmoisen niin kuin ajattoman klassisen niin kuin
2: rock'n'rollin
4: pariin, että siellä alkoi kuulumaan Rollarit ja Who ja Pink Floyd ja kaikki tämmöinen niin vähän niin kuin Soundtrack of Our Lives, varmaan heidän soundtrack, mitä he ovat kuunnelleet.
2: Ja myöskin aikalainen Oasis. Soundtrack of Our Lives oli Oasisin lämpärinä, muun muassa sitten ollut U2-senkin lämpärinä.
4: Kyllä.
2: Ja vaikka kenen, niin 90-luvulla saavuttivat aika niin kuin kovan kansainvälisen maineen ja olivat jopa Amerikassa Grammy-ehokkaana. Ja siinä vaiheessa, kun Soundtrack of Our Lives lopetti toimintansa vuonna 2011,
4: olisiko ollut?
2: Niin.
4: Joo.
2: Niin silloin eräs Noel Gallagher sanoi tällä tavalla, että tämä on perkeleen surullinen päivä rock'n'rollille.
4: Kyllä, ja on jopa myöntänyt sen, mitä he harvoin myöntävät, että joku voi olla ehkä parempi kuin Oasis, ja Soundtrack of Our Livesista he näin sanoivat.
2: Ja sen takia voimme olla oikeasti ja aidosti ylpeitä siitä, että The Soundtrack of Our Lives tulee Ouluun Brunnitorille 23. päivä toukokuuta.
4: Kyllä, eli sinne Rauhalan, Voimalan ja Tuban sisäpihalle, joka on oululaisille aika tuttu paikka, jos Brunnitori ei nyt sano mitään, niin siellä nähdään.
2: Festivaalia koristaa myös Marcel Tuoresin, ruotsinsuomalaistaustainen taiteilija, ja meidän Kari Södön taide, ja Karillakin on ruotsinsuomalainen tausta. Niin, ja tähän liittyen, neutraalisti sanottuna 13. päivä toukokuuta, meillä on Connecting Club 2G-festivaalin tiimoilta Voimalassa.
4: Meillä on Voimalassa avajaisklubi, jossa on Marcel Tuoresin taidetta, Kari Södön taidetta, ja meillä on myös itse Ebbot Lundberg siellä. Ja
2: soolokeikalla.
4: Soolokeikalla ja taustabändinään.
2: Trio Asset.
4: Ei. Trio Asset ei päässyt, niin me jouduttiin menemään paikkaan The Orphan, eli The Orphans. Ebbot Lundberg and The Orphans esiintyy siellä sitten. Ja me soitetaan itse asiassa biisejä, joita The Soundtrack of Our Lives ei soita. Eli siellä kuullaan sitten vähän harvinaisempaa soolia, niin kuin sanotaan, Union Carbide Productionsia ja Ebbotin loistavaa soolomateriaalia. Eli tässä on niin aika nannaa nyt, jos sen musa-ystävä on, niin kannattaa olla Oulussa toukokuussa.
2: Ja tämän klubikeikan visualisoinnin täydentää Marcel Tuoresin Laterna Magica Show.
4: Kyllä. Ja Marcelilla oli pitkään unelma, että hän pääsee Suomeen tekemään taidenäyttelyn, koska hänen vanhemmat on suomalaisia. Tässä kohtaa sitten toteutuu moni hieno juttu kerralla.
2: 2G-festivaali 22. ja 3. päivä toukokuuta. Tervetuloa. Ja ennakkoklubi keskiviikko 13. päivä toukokuuta.
4: Kyllä.
2: Kuunnellaanko me Soundtrack of Our Livesia tähän loppuun?
4: Eiköhän me kuunnella. Me vähän yritettiin tuossa katsoa, että mikä biisi olisi hyvä soittaa, mutta sitten me päätettiin, että kyllä tässä on jonkinlaista kaunista jylhyyttä tässä biisissä heidän Behind the Music-levyltään. Eiköhän me tällä saada ihmiset festivaalille lähtemään. Tämän biisin nimi on

0: 2G. Connecting people.
1: Ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa. 2G-festivaali siis 22.–23. päivä toukokuuta Brunnitorilla sinne fiilistelemään ja äsken kuulun Soundtrack of Our Lives sinne nokkamies Eppo Lumberi. Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vai pitäisikö sinä maanantaina spesiaali Kalevin vieraana maanantaina kello 16 alkaen. Kuuntelukaverit lähtivät käyntiin kohtapokkiin. Muutama biisi jäi tällä kertaa kuuntelukaverit-osuuden ulkopuolelle. Tämä yhtye on Moist Onion, joka tosiaan tuossa jo aikaisemminkin mainittiin, on levyjulkkarikeikalla tänä viikonloppuna. Personaalista meininkiä, mielenkiintoista meininkiä, do-it-yourself-asenteella tässä bändin levyltä. Houkka moukka.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Lynx Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttää.

0: välittävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Ahoi hoi, kello on 3:05. Kuuntelukaverit, kohta käyntiin Huiputuksen Niklas äänessä. Opus 3, It's a fine day. Uutiset sen jälkeen.

Kello on 15. Tässä Kaleva Sähki uutisia. Oulun Energia aloittaa 250 henkilöä koskevat muutosneuvottelut. Neuvotteluiden piiriin kuuluvat Oulun Energia Oy, Oulun Energia Sähköverkko Oy ja Syklo Oy. Neuvottelut voivat alustavan arvion perusteella johtaa enintään 12 työtehtävän päättymiseen. Samalla yhtiö suunnittelee mahdollisia uusia rooleja ja tehtäväkokonaisuuksia. Oulun Energia tiedottaa, että muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön kannattavuuden turvaamiseksi. Toukokuussa Oulu tarjoaa monipuolisesti erilaisia kulttuuritapahtumia kaiken ikäisille. Suurin osa tapahtumista on maksuttomia. Tarjolla on esimerkiksi erilaisia näyttelyitä, konsertteja, työpajoja ja juhlia. Erityisesti tulevana perjantaina Pikisaaren kulttuurilaboratorilla nähdään Next in Line -muotinäytös ja Pohjoisen valokuvakeskuksessa juhlistetaan Pelekäkkönää Poliisia -näyttelyn avajaisia. Äitienpäivänä Karjasilan kirkossa tarjoillaan suomalais-japanilaista kuoromusiikkia. Toukokuu huipentuu Suomen Tivoliin, joka saapuu Nallikariin viihdyttämään kävijöitä.

0: Ja sitten säätietoja tästä, kun katselee ulos ikkunasta Rotuaaren kävelykatua, niin siellä on niin kova tuuli, että ihmisillä on lähtenyt paperilappu tolleen elokuvamaisesti karkuun, ja hän juoksee sen perässä tällä hetkellä. Jotta kellekään jää paha mieli, niin paperilappu on nyt saatu kiinni. All right. Oulu-seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys vaihtelee. Monin paikoin tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Länsilainen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 5-10 asteen välillä. Yöllä on enimmäkseen selkeä, mutta paikoin voi kehittyä sumua. Yölämpötila 0 vaiheella. Huomenna perjantaina sää jatkuu sisämaassa vaihtelevan pilvisenä ja paikoin tulee sadekuuroja. Perämeren rannikolla on laajalti selkeää. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 7-13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: No 14 me ollaan yleensä aloitettu, mutta kello 15 aloitetaan tämmöinen osuus.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Tänään kuuntelukaverina huiputusyhtyön Niklas Westerlund. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Täällä ollaan. Näetkö sinä äsken tuota samaa tilannetta, mitä itse seurasi säätiedossa intensiivisesti?
2: Kyllä, tästä se näkyy.
0: Tämä mulla pitäisi olla aina studiossa yksi niin kuin todistaja toteamassa, että nämä jaarittelut, mitä täällä harrastetaan, niin ne pitää paikkansa.
2: Siitä voisi olla hyötyä. Statisti.
0: Statisti. Tai ihan vaan siis tämmöinen tyyppi, joka toteaa aina juonnon jälkeen, että pitää paikkansa.
2: No siis kyllä. Kyllä.
0: Pitää paikkansa. Niklas, miten menee?
2: Kiitos kysymystä. Oikein hyvin. Oikein kivasti. Tässä edetään kevättä ja pikkuhiljaa kohti kesää mennään ja keikkoja ja biisejä ja levyjä tehdään. Tai ollaan tehty ja kohta päästään julkaisemaan. Että.
0: Sitä ollaan täällä seurattu. Loistavia biisejä tullut tuo voiton tuot, niin se on pyörinyt mulla päässä ensinnäkin viimeisesti. No siitä Rovaniemen reissusta saakka, kun tämä suoteltiin täällä Kalevissa. Ja niin kuin ei vielä häiritsevällä tavalla, mutta sanotaan näitä, joka aamu kun herää, niin lähtee voiton tuot.
2: No se on hyvä anthem, se antaa sitä voimaa sitten.
0: En mä tiedä, antaako se voimaa. Hei, tänään me kuullaan Niklas uutta musiikkia. Puhutaan huiputusvesteistä. Säästellään levypuhetta vielä, koska tuut vielä uudestaan vieraksi, tai te tuutte huiputuksen kanssa meille uudestaan vieraksi tuossa keväällä, kun ollaan Kuustok-tunnelmissa. Mutta huiputusvestit tänä viikonloppuna, niistä puhutaan kohta lisää. Millainen uuden musiikin kuuntelija näin, Niklas, oot?
2: Uuden musiikin kuuntelija.
0: Meillä on ollut aktiivisia, meillä on ollut taustamusiikin harrastajia, meillä on ollut epäkiinnostuneita, meillä on monenlaisia.
2: Mä oon varmaan vähän semmoinen keskitien kulkija siinä, että mä en varsin

0: varsinaisesti etsi uutta musiikkia hirveän aktiivisesti.
1: Joo.
0: Mutta sitten taas toisaalta, kun mä löydän jotakin, niin mä innostun siitä aika paljon. Ja mulle uusi musiikki, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi niinku justiinsa tänä vuonna tai tällä vuosikymmenellä julkaistua musiikkia. Että...
1: Mutta sä oot semmoinen tutkimushaluinen, sä haluat niinku
0: kyllä,
1: vähän hakea uutta.
0: Kyllä, ja sitten ennen kaikkea mun mielestä niinku tärkeintä ehkä siinä on se, että niinku mä tykkään löytää hyviä biisejä. En niinkään, mä en ole sille hirveän genre uskovainen tämän asian suhteen, vaan hyvin niinku laajalla skaalalla yritän löytää hyviä biisejä.
1: Okei, katsotaan, onko meidän tämän päivän skaalassa yhtään hyvää biisiä. Meillä on nimittäin, se on yleensä minimivaatimus, että siellä olisi edes se yksi. Meillä on tänään kuunneltavana 6 uutta biisiä. 1, 2, 3, 4, 5 ja tuolta vielä se 6 levylautaselle mukaan. Suomesta, Englannista, Amerikasta, Sveitsistä, tai ainakin Euroviisutunnelmissa, sekä totta kai täältä pohjoisesta Oulun seuvulta ja Pohjois-Suomesta. Tämä ensimmäinen bändi. En mä sano vielä, kuka se on, mutta sanotaan nyt näin, että sen on ehkä joskus joku kuullut. Ja sanotaan näin, että kun laulaja avaa suunsa, niin aika moni saattaa tunnistaa, mistä on kyse.

0: Sehän oli tietenkin The Rolling Stones ja In the Stars -yhtyeen uusi sinkku, kaksikko. Kuuntelukaverimme, huiputusyhtyeen Niklas Westerlund. Mites vanhat ukot rokkasi?
1: Hyvinhän ne rokkasi.
0: Mitä se voi muuta? Perus hyvä rokkiveto.
1: Niin ja siis ei ollut keksitty pyörää uusiksi, mutta sitten toisaalta jos pyörää ei ole rikki, niin tarviiko sitä lähteäkään?
0: Sitä voi tuunata.
1: Niin, no mutta tuunattuhan tuota oli. Soundia oli päivitetty tälle vuosikymmenelle ja oli ihan uskottava. Siis
0: Rollareksin aika kuitenkin tuommoinen virkeän kuulunen tapaus. Ottaen huomioon, että minkä ikäistä kaveria siellä on.
1: Joo, ei se mikään semmoinen Legacy Act -biisi ollut, että niinku pelkästään vain ja ainoastaan ratsastetaan sillä, mitä on joskus tehty.
0: Tämä oli tosiaan yhtyeen tulevalta heinäkuun 10. päivä julkaistavalta Foreign Tongues-levyltä toinen näyte. Kaksi ensimmäistä kappaletta julkaistiin tuossa tosiaan viime viikon, eilen keskiviikkona. Tämä In the Stars ja sitten levyn avausraita Rough and Twisted. Niklas, te olette ollut Huiputuksen kanssa nyt studiossa tekemässä uutta levyä.
1: Joo.
0: Ei mennä siihen vieläkään tarkemmin, koska me ollaan tästä puhumassa myöhemmin keväällä, kun ollaan lähellä. Levyhän julkaistaan tämän kuun lopussa, 29. päivä. Mutta Rollarit on tämän levyn tehnyt alle kuukaudessa Lontoossa. Miten tuommoinen alle kuukauden pätkä? Tietenkin, ettekään niin yli kuukautta siellä on ollut.
1: Niin, jos ne teki tuo alle kuukaudessa, niin tehtiinkö me sitten alle viikonlopussa meidän levy, mutta no ei nyt ehkä ihan, mutta näin, että jos täysiä päiviä olisi puristettu, niin kyllä se varmaan sinne 3-4 päivää olisi mennyt.
0: Saanut venymään.
1: Niin.
0: No, Rollarillakin voisi mennä. Niin. Jätkät, meillä on vaan viikonloppu varattuna, että koko tämä saattaa valmiiksi.
1: Siinä voi olla semmoisia budjettiteknisiä juttujakin.
0: Että mihin viittaat? Rollarilla olisi rahaa?
1: Niin, että niillä saattaa olla tosiaan, että niillä voi olla aikaa se kuukausi käyttää siihen. Nyt tietenkin olisi mielenkiintoinen tietää, että onko tämän studioajan puitteissa myös tehty kaikki sävellystyö? Sattuuko tutkiva journalisti?
0: Osuuko täällä silmään semmoinen informaatio? Bändi ei tietenkään, en ole paikan päällä ollut, niin en tiedä siitä. Eikä ole suoraa numeroa muille kuin Keith Richardsille ja hänen puheestaan saa mitään selvää. Puhuu näissä englantia. Mick Jaggerhän puhuu loistavaa suomea. Alle kuukaudessa äänitetty.
1: Joo, joo.
0: Et tuskin on menty vaan studioon hengailemaan.
1: Niin.
0: Toki ne oli aika pitkällä maailmankiertueella ennen tätä.
1: Niin. No on siellä, no ainahan sillä jotakin ajatuksia on riffejä pyörinyt varmasti niin kuin
0: mielessä.
1: Niin ja lämmittelyjuttuja.
0: No. Mitenhän Rollarilla, mennäköhän niillä enää sillä tavalla, että kun ennen keikkaa ne istahtaa alas, niin Keith tulee Mikille, että hei, mulla sitä riffiä. Mitä mieltä on, mistä voisi
1: kertoa? Uusi juttu.
0: Okei, mä kokeilen, suota vähän aikaa. Eikö jatka vielä vähän aikaa? Ei mulla lähde tähän mitään lyrikkaa. Ota joku toinen.
1: Kyllä se varmaan menee edelleen sille.
0: Uskoisin.
1: Mä haluan uskoa näin.
0: Olemme naivia ihmisiä.
1: Ehkä.
0: Kyllä. Radio Kaleva, Kalevi, kuuntelukaverit. Aloittiin Rolling Stonesilla. Mennään seuraavaksi ennakkosoiton pariin. Tämä julkaistaan huomenna, tämä seuraava kappale. Ja siinä on yhdistävä seikka Huiputuksen kanssa.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.

kuvaa täynnä. Kerro, kerro kuvasti. Oliko se väärä omena, josta purasin? Seinät kaatuu päälle, katto puuttuu. Viisarit päällä, kuuden hiljaa veto loppuu. On vino lyöty taulu, jonka raamit on kultaset. Pino lyöty laavu, sen kangas on reikäinen. On aamu, silti vedän iltaset. Ota tästä loput, heitän ne sulle ilmaiseks. Ota rauhassa, voin tehdä sen sun puoles. Frendi kannonnut jo melkein vuodeks. Enkä laita viestiä sen perään. Vaikea puhua, koska me

0: hyvää. Siis pitäis kaikki laittaa kiinni. Unohtaa kaikki mikä kiilsi. Unohtaa kaikki mikä viilsi. Ja kun sanat paperille piirsi, niistä tuli totta. Mennään niitä päin niinku seinää. Otetaan piilosta se mitä ei näe. Salaisuudet kun lainalaisuudet. Porsaan reijät voitte silmänne peittää.
1: Nyt
0: mukavalla mustalla kankaalla. Katso kun vie tilaisuuden varkalta. En haluaisi olla se hankala, mut miten

0: siinäpä meillä ennakkosoitossa tänään Kalevissa Young Miku mukana Joniveli ja Silmin nähden. Kuuntelukaveri Niklas Westerlund, miten iski?
1: No tuota...
0: Sä sanoit, että olet genreen suhteen semmoinen aika tuota moniruokainen.
1: Kyllä olen, joo.
0: Mentiin aika ääripäästä Rolling Stonesista räppiin.
1: Niin mentiin, joo. Ja tuota, sinälläänhän tuo oli oikeinkin mukava biisi. Hmm. Hyvin semmoinen eteenpäin menevä, kiva flow.
0: Hmm.
1: Hyvä tausta.
0: Joo, tuo biitti oli ihan sairaan hyvä.
1: Eikä ollutkin.
0: Mä rupesin vähän katselemaan, että kuka on biitin takana. Uskaltaisinko väittää, että Mikku itse. Tai Young Miku itse. Kyllä mä tästä samaan aikaan, minä selvitän tämän näin.
1: Tämä me vielä selvitetään.
0: Eikö mä luulen, että mä saan sen täältä selvitettyä ihan vaan tästä katsottuna. En saanut selvitettyä.
1: No ei se haittaa.
0: Mä yritin parhaan.
1: Se oli hyvä kuitenkin ja tota...
0: Niin kuin... Ei, sain selvitettyä. Young Miku on tämän taustalla sävellyksen.
1: Noniin. Anna hänelle kaikki pisteet.
0: Kyllä, arvasin ja tiesin oikein. Jos kaveri kysyy. Mut hyvin flows.
1: Kyllä, ja. Kyllä. Ei mitään. Ei ongelmaa.
0: Tuo on kyllä uusi lähtö. Mulla ei ollut mitään ongelmaa tämän biisin kanssa.
1: Ei. Siis juurikin tämä, että en kokenut tätä mitenkään niin ongelmalliseksi tätä kappaletta.
0: Se on tietenkin plussa. No. Tämä oli siis Silmin nähden. Tämä käsittelee ihmisten ahdistusta sekä kokemusta merkityksettömyydestä. Kappale rakentuu havainnoista ympäristöstä, jossa jokainen keskittyy omaan selviytymiseen samalla kuin pahoinvointi ja rikkinäisyys siirtyvät sukupolvelta toiselle. Eli painavaa sanaa löytyy täältä ja Mikku osaa tämän puolen hyvin tuoda esille. Suomen kielestä musaa täysin. Mikkuhan räppää myös niin kuin pohjoissaameksi, mikä on äärimmäisen siistin kuulosta meininkiä.
1: Uskon. En ole kuullut, mutta niin ainakin tuossa niin voi sanoa, että niin erittäin ajankohtaista ja niin semmoista hyvällä tavalla semmoinen niin vähän semmoinen, tiedätkö?
0: Puhuttava.
1: Niin, ja semmoinen, niin kuin, että siinä on sitä sanomaakin siellä taustalla. Ei semmoista, niin kuin, tiedätkö,

0: uskallanko sanoa semmoista tsemppiräppiä?
1: ei sellaista
2: vastaa. Tsemppiräppiä.
1: No tiedät mitä tarkoitan, semmoista vähemmän sanomaan omaavaa.
2: Että nyt tästä mennään, noustaan, ollaan kaikkea.
1: Niin, tai ylipäätään.

0: Pistetään niin kuin.
1: Hyvä.
0: Tässä oli kaikki palaset kohdallaan.
1: Young Miku, Joni-veli, silmin näen, huomenna ulkona. Ja nyt tuossa alkuun, ennen kuin pistin biisi soimaan, niin sanoin ja totesin, että tätä bändiä ja huiputusta yhdistää, tai siis Young Mikua ja huiputusta yhdistää yksi asia, nimittäin Kuustok, Oulu 2026 lava. Young Miku lavalla pari vuotta sitten, huiputus tänä kesänä. Niklas, millainen fiilis, tuliko varmistu tuo, että nousette Linnan saaressa lavalle?
2: No siis tosi hyvä. Aivan mahtavaa, että niinku tommonen vähän niinku bonuskeikka silleen, että
1: bonuskeikka.
2: No ei tommosia oikein voi silleen niinku aikatauluttaa ja niinku kalenteroida itselleen, että kyllähän se on aina niinku. Ja mutta siis totta kai sitä kohti on tehty työtä, että niinku tämmösiä asioita alkaisi tapahtua ja tosi mukava, että niitä on alkanut tapahtumaan nyt.
1: Hakijoita on taas ollut paljon, niin totta kai se varmasti merkitte, että sieltä kaikkien joukosta olette noussut siihen. Sieltä on todella haluttu paikka toi Kuustokin keikka.
2: No siis ihan varmasti. En tiedä lukuja, mutta niin kuin.
1: Et kysely.
2: En ole kysely, otin vaan vastaan ja lähdin juoksemaan lujaa toiseen suuntaan.
1: Ettei vie pois.
2: Nimenomaan. Mutta siis joo, on oikeasti iso juttu ja siis niin kuin todella kiitollisia ollaan siitä, että päästään sinne.
1: Ja tästäkin me jatketaan sitten lisää tuossa kevään kynnyksillä, kun levyäkin tulee ulos, mistä me ei myöskään nyt tänään puhuta.
2: Niin, ei puhuta siitä.
1: Ei tänään siitä. Kohta me puhutaan huiputusfesteistä. Kello on 20 minuuttia yli 3. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Niklas, mikä on sinun tietotaitosi sveitsiläisestä musiikista?
2: Se on hyvin aukollinen, vähän niin kuin juusto.
1: Niin kuin sveitsiläinen
2: niin,
1: juusto.
2: Vähän niin kuin, onko se sveitsiläinen? Mutta joka tapauksessa reikäinen se on.
1: No niin.
2: Ei ole hirveästi annettavaa sveitsiläistä musiikista vielä.
1: No, nyt täytetään sivistystä.

0: kas näin. Kalevin kuuntelukaverina tänään huiputusyhtyeen Niklas Westerlund. Näin me saatiin sveitsiläinen musiikki myöskin Kalevin soittolistalle mukaan. Annie Taylor-niminen bändi. Miten maistu?
1: Oikein hyvältä. Tässä oli juttuja.
0: Juttuja?
1: Tässä oli oikeasti aika hyviä juttuja.
0: Ruvetaanpa laittamaan palasiksi tämä paketti. Mitkä jutut siellä iski erityisesti?
1: No ensinnäkin siis ylipäätään tuo niinku yleismeininkihän oli hyvin semmoinen niinku mukava ja eteenpäin vievä. Ja siinä oli semmoista hyvää ajontuntua siinä hommassa.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten se, mistä mä itse tykkäsin tosi kovasti, niin siinä niinku soundimaailmasta tuli mieleen vähän semmoinen 2010-luvun brittirokki-indie-rokki-meininki, mikä taas sitten itselle genrenä on tuttua ja tykkään paljon. Ja sitten vielä niin kuin tällainen niin biisin kirjoituksellisesti asia, mistä tykkään, niin siellä oli niin kuin kerroksia.
0: Joo.
1: Siellä tapahtui, siellä taustalla tapahtui juttuja, mikä on taas sitten niin kuin itselle hirveän tärkeää, niin kuin kun itse tekee biisejä, niin tykkään siitä, että siellä on kerroksia ja siellä tapahtuu. On se joku asia, mikä sulla on siinä eessä, joka vie sitä juttua eteenpäin. Niin tässäkin oli hyvin, oli rumpua ja oli laulumelodia. Ja sitten siellä oli sitä liidikitaraa ja oli sillä jotakin taustalaulujuttua ja tämmöistä. Että siellä tapahtui koko ajan jotakin. Että... Ja niin oikeastaan se ehkä tekee itselle sen, että tekee mieli kuunnella uudestaan.
0: Mm.
1: Ja vähän eri niin kuin näkökulmasta yrittää kuunnella asioita. Mitä sillä tapahtuu? Mitä... Se antaa niin kuin uudelleen kuuntelupotentiaalia.
0: Joo, tavallaan se ensimmäinen purasu siinä on ollut sellainen... Että se jättää niinku kuitenkin vielä vähän sinne, niinku, että okei, mikäs tuolla menikään.
1: Niin siis se, totta kai se ensivaikutelma, niin sillä sen pitää olla hyvä.
0: Kai, että se niinku... Että sä muuten kuuntelisit, jos olisi ihan täyttä niinku shaibaa, niin että sä sen palaisi uudestaan.
1: Ei, mutta sen jälkeen, kun se on niinku kerran niinku todettu hyväksi, niin se, että sitä jaksaa kuunnella uudestaan ja se päätyy jollekin sun henkilökohtaiselle playlistille, niin silloin minusta siellä pitää tapahtua siellä biisissä asioita siellä taustalla ja pitää olla semmoisia kerroksia.
0: Tämä on hyvä esimerkki bändistä, joka onnistuu niin kuin tavallaan tuossa niin kuin kiinnostuksen herättämisessä erityisen hyvin. Kerrotaan tässä, mä tuosta biisiaikana mainitsinkin ja varmaan tämä kyseinen bändi tai samalla tavalla niin kuin muidenkin musiikkitoimittajien, mihin itse en totta kai laske itseäni mukaan, mutta tavallaan niin kuin bändi on varmasti lähestynyt muitakin niin kuin tahoja radiosuoton puolesta, mutta ymmärtääkseni italialainen levyyhtiö tai saksalainen levyyhtiö laittoi tämän kappaleen niin kuin tarjolle allekirjoittaneille ja näitä tulee jonkun verran pohjoissuomalaisen radiokanavalle myöskin ja aika usein nämä jätän niin kuin sille, että vilkas ehkä vähän alkua ja sen jälkeen toteaa, että okei, ei välttämättä just nyt lähde tähän mukaan. Annie Taylorin pisti soimaan jo heti ensimmäinen biisi ja aivan, mitä ihmettä. Että tässä on jotakin jännittävää. Ja kuuntelin levyn läpi. Koko levy on tulossa ulos 22. päivä toukokuuta. Ja nyt itse asiassa on hyvä tässä samalla tarkistaa, että soitinko tämän kappaleen huomattavasti etuaikaa. Jos soitin, niin kukaan ei kerro kellekään.
1: Joo, ei
0: nyt, jos Veitsi kuuntelee, niin ollaan nyt hyvin tarkkoja, että se ei ole ketään suomalaista. Kertomassa Annie Taylorille, että näin on päässyt lipsahtamaan.
1: No.
0: Nämä on välillä tämmöisiä. Tarkistetaan.
1: Hyvä.
0: On se julkaistu jo.
1: No niin.
0: Huh.
1: Sitten ei muuta kuin...
0: Kovaa aio.
1: Juurikin näin.
0: Siis joo, bändin toi niin Out of Scale kuunteli sitä läpi kokonaisuudessaan. Kannattaa ottaa haltuun, kun levy tosiaan tulee 22. päivä toukokuuta kuunneltavaksi. Mukava annos just tätä niin brittiveininkiä, minkä Niklas just nosti tuossa esille myöskin, mutta sitten sitä karaoke-puristusta, vähän särökitaraa, asennetta. Ja yksi, mikä tuossa nostettiin esille, niin laulaja Ginny Jungin soundi, missä hän niin kuin jopa kärsii biisiä aikana.
1: Okei. Okay.
0: Se on oikeasti, se pitää paikkaansa. Hänen äänestä kuuluu vähän semmoinen, että nyt niin kuin tulee ne tunteet niin kovasti pintaan.

0: särähtää.
1: Pitää kuunnella.
0: Ota kuuntelu.
1: Joo.
0: Me varmaan sen jälkeen, kun tää on seuraavan kerran puhutaan, kun tää levy on tullut ulos, niin aloitetaan Niklas teidän huiputuksen. Huiputuksen tuota noin levy, albumikeskustelu avataan sille, että puhutaan Annie Taylorin uudesta levystä.
1: Tehdään näin.
0: All right. Jatketaan Sveitsin jylhistä maisemista poluille, maisemille ja maanteille.

0: hymyilet ja mä lennän sun luo.
1: Täällä tuli jo studiossa tuo viimeinen kitaraisku myös samaan aikaan. Jyrki Lepistö, Polut, maisemat ja maantiet. Tarjan kerrontaa, Niklas Westerlund, kuinka iski?
2: Siis oikein kivasti. Just, no se mitä tässä ehittiinkin jo vähän jauhaa, että ei tämmöisiä hirveästi ole, tämmöisiä biisejä. Tai niin kuin, että
1: harvinaislaatuinen tapaus, tämmöinen niin kuin tarinankertoja puhtaasti.
2: Niin, tai ainakin itselle tuli semmoinen fiilis, että tässä niin kuin oikeasti kerrotaan tarinaa silleen. Ja sitten mikä täytyy sanoa, että mikä oli semmoinen kiva, oli se, niin kuin se fiiliksen vaihtuminen sillä ennen sitä tavallaan, no ei voi sanoa viimeistä kertsiä, koska ei se ehkä ollut kertsi, niin. Mutta niin kuin, siinä kuitenkin tuli semmoinen selkeä niin kuin
1: välihomma
2: ja sitten niin kuin semmoinen, siis ehkä edes niin kuin siinä

0: mikään dynaamisesti vai tai niinku dynamiikkavaihos ollut, mutta niinku semmoinen niinku selkeä vähän niinku feikki loppu ja sitten kuitenkin siellä oli vielä se
1: niin tämmöinen tarinan loppu huipentuma.
0: Kyllä.
1: Koputukset oveen ja sieltä sitten maaliin saakka.
0: Joo, ja se oli hyvä. Siis monesti just se, että niin kun lyyrisesti sanotaan jotakin ja sitten se todennetaan sillä musiikilla.
1: Mm.
0: No esimerkiksi se koputus.
1: No koputus tässä, on aika helppo.
0: Se on tässä tapauksessa, mutta niin kun, että ne ei ole sinällään helppoja rakentaa aina.
1: Että ne on niinku semmoisia niinku luonnollisia siihen
0: niin,
1: mukaan.
0: Niin, ja just sille, että ne ei ole liian päälle liimatun tuntosia.
1: Jyrki Lepistö on tosiaan muusikko, musiikin tekijä, keikkaileva, laulaja, laulun tekijä. Eka albumi tuli tuossa 25. päivä ulos, sen nimi on Polut, josta tuo äskeinen äänellinen tarina kuultiin myöskin. Ja hän erikseen mainitsi, kaikki levyn kappaleet ovat omiani, eikä niiden tekemisessä ole käytetty tekoälyä. Ei tuommoista varmasti tekoäly pystyisi tekemäänkään. Tuommoista kertomusta. Hyvän kuulunen meininki. Ja yksi, mikä tässä on pakko ottaa puheenaiheeksi, on katusoittaminen. Jyrki käy nimittäin ahkerasti soittamassa rotuarilla niin kuin ihan katuvetoja. Niklas, ootko käynyt itse koskaan soittamaan?
0: En todellakaan.
1: Eikö lähtisi?
0: Ei lähtisi, ei millään. Siis hattu nousee päästä kyllä kaverille, että voi mennä tuonne ja vedellä.
1: Mä oon käynyt joskus yhden kerran. Se oli Taiteiden yö 2011. Silleen niin kuin ammattitaitoisen kitaristin kanssa. Ihan extempore mentiin vetämään vähäksi aikaa biisejä.
0: Okei.
1: Okay. Se oli hyvin kiusallista. Olisiko siltä joku 5 euroa saatu ja sen jälkeen menty istuu vanhaan snookkerin toteamaan, että juhlat voi alkaa.
0: No mutta oot kuitenkin...
1: Olen kokenut.
0: Olet kokenut.
1: Olen
0: tämän.
1: Kokenut.
0: Joo.
1: Meillä oli joskus kova visio, että mennään soittaa Slayeria duurissa.
0: Sen mäkin haluaisin kokea.
1: Se on hieno. Raining Water toimii erityisen hyvin. Okei, hei, keikkapaikkoja on monenlaisia ja keikkamahdollisuuksia, niitä on monenlaisia. On se sitten Rotuarin lava tai on se sitten ensi viikonloppu ja kulttuurilaboratorio. Huiputusfesti Vol 2.
0: Kyllä.
1: Mitä siellä on luvassa?
0: Siellä on luvassa musiikkia ja...
1: Kiitos.
0: Yeah. Olkaa hyvä. Okay.
1: Tämä oli osuutemme oli tässä, ei vaan.
0: Siellä on luvassa erittäin hyvää korkealaatuista musiikkia. Ja toivottavasti erittäin lämmin tunnelma ja mukava rento fiilis.
1: Teillä on kattaus, mikä näin niin kuin Kalevia tänä keväänä kuunnelleille on tullut aika tutuksi. Raakahanu.
0: Raakahanu, kyllä.
1: Paapelin nulikat.
0: Kyllä.
1: Arktirektum. Ja sitten huiputus.
0: No huiputus sitten siellä.
1: Ja pakko vissi olla. Ja Olli P.A. vielä pääesiintyjänä.
0: Kyllä. Tämmönen ässä kaivettiin hihasta ihan viime metreillä.
1: Mikä on bändille mennyt, kun huiputusfesti ja te ette ole pääesiintyjänä siellä?
0: Niin.
1: Kertooko tämä teidän egosta jotenkin?
0: No siis tämä kertoo siitä, että olemme valmiita tekemään myönnytyksiä.
1: Pitikö pitää bändipalaveria?
0: Ei pitänyt pitää bändipalaveria.
1: Joo.
0: Tämä sovittiin suljettujen omien takana.
1: Tietyt voimahahmot päättivät ja muut nyökkäsivät.
0: Niin.
1: Ei vaan, kyllähän varmasti niin tuommoinen tilanne, että Olli P.A. on mahdollista saada sinne, niin onhan kyseessä niin kuin...
0: Joo, kyllä. Ja sitten se lähti siitä ajatuksesta. Siis meillä oli niin kuin... Huiputusfestin niin kuin visiohan on sinällään se, että no, luonnollisesti huiputus soittaa siellä. Ja sitten ajatus oli, että niin kuin kaikki muut bändit vaihtuisivat vuosittain.
1: Joo.
0: No sitten se heitettiin heti ensimmäisenä roskakorri ja pyydettiin Baabelin nulikat sinne toista kertaa putkeen, koska...
1: On aivan raudalluja live-bändi.
0: On, sitä on. Mm. Erittäinkin kova. No sitten Arktirektum ja Raakahanu on myöskin todettu erittäin toimiviksi live-orkestereiksi. Ja sitten siinä niin kuin visioitiin sitä, että mennäänkö 4, mikä oli hyvinkin niin kuin alkuperäinen skenaario, että lähdetään 4. Ja sitten Sampo jostakin kaivoi, eli laulajamme, tämmöisen niin kuin villin kortin, että mitä jos kysytään Olli P.A.ta? Ihan siis vaan, että kysytään, että lähtisikö se.
1: Joo.
0: Ja sitten mä, että no ei siitä nyt ihan hirveän korkealta tiputa, jos me kysytään, että lähtisikö hän tähän hommaan mukaan, että kysyy.
1: Joo.
0: Ja sitten se sanoo, että joo. Ja me ei vieläkään oikeastaan tiedä.

0: tietääkö se, mihin se on tulossa, mutta se selviää lauantaina.
1: Ei, mutta mä veikkaan, että niin tuotainen Olli P. on semmoinen artisti, että hän pystyy valmistautumaan mihin tahansa. Ja on semmoinen artisti, joka pystyy menemään mihin tahansa ympäristöön, koska hänen musiikki on semmoinen, mikä iskee monenlaisen musiikin kuuntelijan.
0: Kyllä, mä veikkaan kanssa, että ei tässä niin kuin siitä tämä ei jää kiinni, että eikö me saataisiin semmoinen hyvä draamankaari rakennettua musiikillisesti sinne. Ja niin kuin ylipäätään, niin on se kyllä siistiä, että saatiin Olli sinne, että messi.
1: Ja tiedän, mihin suunne tulevaisuus vie mukana. Ja kerrotaan vähän se, mistä siis lähti aikoinaan ajatus siitä, että laitatte oman festarin pystyyn?
0: No siis se oikeastaan lähti vaan halusta tehdä asioita. Ja
1: te olette aina ollut vähän semmoisia niinku visionäärejä, siis huiputuksessa. Siis tavallaan niinku, eihän tuo niinku mikään uusi ajatus ole, että tehdään oma festivaali. Mutta näillä aaltopituuksilla ei semmoista pitkäaikaan tehty.
0: No niin, onko vaiko eikö? Aletaan nyt myöhemmin.
1: Eihän me mitenkään erityisiä.
0: Menipä taas. No ei vaan kun siis periaatteessa niin kuitenkin joka keikkahan on käytännössä, kun sä lähdet sen tekemään itse, niin ainahan sä tarjoat semmoista niin pakettia. Mm. Tai ainakin minä lähtökohtaisesti olen aina tottunut siihen, että tarjotaan sitä niin koko illan ohjelmistoa sille venuelle. Niin nythän me nyt vaan käytännössä vuokrataan itse se venue ja otetaan sitten siitä niin kuin vetovastuu siitä kokonaisuudesta. Ja saahan tehdä siitä sitten sen näköinen kuin me itse halutaan. Ja sitten just tämä, että niin kuin se kulttuurilaboratorio on niin aivan mahtava miljöö, sopivan kokoinen. Siitä niin kuin saa tosi kivan. Ja nythän meillä on siinä sitten tämä mallassauna vielä niin kuin kaverina tässä jutussa. Että niin kuin sitä kautta sitten sisäänmeno ja anniskelut ja tällaiset asiat, niin tulee vähän semmoista niinku...
1: Se myöskin laskee teidän niinku tavallaan sitä kynnystä sille, että niinku tavallaan sillä puolella.
0: Niin, kyllä. Ja sitten toisaalta myöskin antaa taas sitten niinku lisää palveluita kävijöille, että niinku siinä on niinku...
1: mahdollisuus käydä.
0: Niin. Toki se tekee siitä K18 tapahtumaan, mutta no, sitä se on.
1: Aika moni tänä päivänä on.
0: Niin, kyllä. Eihän se, jos me oltaisiin menty mihin tahansa ravitsemusliikkeeseen soittamaan samalla kokoonpanolla, niin olisi se ollut joka tapauksessa.
1: Niin.
0: Mutta kyllä se niinku siitä tekemisen ilosta ja siitä halusta tehdä oman näköistä, niin siitähän se on lähtenyt se.
1: Eikä jäänyt traumat ollenkaan viime vuoden veosta?
0: Ei, kun se onnistui niin älyttömän hyvin. Siihen asti lyömään päätä seinään, että...
1: Kun ei onnistu.
0: Niin.
1: Tulehän se onnistumaan.
0: Tulee. Se tulee onnistumaan, koska se laitetaan onnistumaan.
1: Vaikka väkisi.
0: No, ehkä jo. Ollaan siellä, mutta...
1: No. All right, mutta tähän meidän seuraava biisi jatketaan sitten lisää.

0: something I want to talk about.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
2: Siinä Madonna. Häät liuhut. Niklas, miten Madonna ja Sabrina Carpenter iskivät yhdessä?
3: No niin. No nyt täytyy sanoa, että on hyvä, että se kuitenkin sanottiin sinne loppuun, että siellä oli se Madonna. Että
2: ei olisi muuten tiennyt.
3: No ei ollut hänen tuotannossaan ehkä se kaikista niin kuin mieleenpainuvin kappale. Ei ollut kyllä Sabrina Carpenterin. Niin, Sabrina Carpenterinkaan tuotannossa se. Tämä jätti nyt toivomisen varaa. Sanotaan tällä lailla.
2: No joo, siis ehkä vaatii muutaman kerran. Ehkä tähän muutaman kaljan. Että tämä niin kuin laittaa vielä ihan täysin iskeen mieleen. Tämähän todettakoon, Sabrina Carpenter on ollut kyllä viime vuosien todella piristävä tulokas niin kuin poppikentällä. Jenkkipoppi on mun mielestä niin kuin yllättänyt. Taylor Swift toimii erityisen hyvin, tietyt biisit. Sabrina Carpenter toimii erityisen hyvin. Olivia Rodrigo on ollut semmoinen, mistä mä oon tykännyt kovinkin paljon viime aikoina. Mutta tässä Madonna ja Sabrina Carpenterin biisissä molemmat jää vähän niin kuin
3: vähän piippuu.
2: Niin.
3: Ei oikein kumpikaan pääse silleen niin kuin
2: onko ego iskenyt vastaan? Kumpi liidaa? Niin. Ei Sabrina Carpenterille vielä ole niin kuin niitä mitään nämä on mitalleja niin paljon, että voisi sanoa Madonnalle, että hold on Madonna, I lead.
3: Se voi olla. Mutta tota joo, ei tämä nyt ollut se kaikista mieleenpainuvin veto heiltä, että parempiakin on nähty. Toki, nyt täytyy muistaa, että taso on ollut kova.
2: Tänään on ollut kyllä hyvä taso.
3: Niin, sitten tämmöinen kappale, joka nyt rehellisyyden nimissä vaatisi sen ehkä jonkun klubiympäristön ja sen tiekkö sormi pystyy. Ja
2: niin, ollaan vähän
3: iso basso, niin.
2: Joo.
3: Niin ehkä se siinä saattaisi toimia, mutta
2: niin kuin se yksi kalja.
3: No, sinä sen sanoit.
2: Holiton tai holillinen. Kuitenkin vähän, että ollaan niin kuin jossakin kesätunnelmissa. Kesäbiisi. Olisiko tässä ensi kesää semmoinen, mitä porukka? En tiedä. Kyllä se vaatii kuitenkin vähän elävämmän kertosäkeen vielä, että lähtisi ihan täysin. Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Kalevi, Kalevin kuuntelukaverit. Meillä on yksi biisi jäljellä Niklaksen kanssa. Se on viikon pohjoisen rouhe ja sen jälkeen kaupalliset tiedotteet ja sen jälkeen me päätetään yksi biisi, mikä kuunnellaan vielä uudestaan. Ja Niklas, mä oon hirveän ylpeä tästä mun tunnarista tämän kyseisen kappaleen kohdalla. Oletko valmis?
3: Olen valmis.
1: Kalevi, viikon pohjoisen rouhea.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmessa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Näinpä näin. Keikkavinkit on katsottu. Uusi musiikki on kuultu. Äsken, siis mainitaan vielä tähän kohtaan. Äskeinen viikon pohjoisen rouheakappale oli siis RPN, Hukattua aikaa. Hyvä flow tossakin biisissä.
4: No oli. Ja erittäin, erittäin hyvät taustat.
3: Oo. Vahva suositus tollekin biisille. Aika on vaan niin piru vähän tähän kohtaan. Otetaan vielä nostot tähän kohtaan. Huiputusfesti siis tulevana viikonloppuna lauantaina. Kello 18 alkaa aika keikka.
4: Kello 18 alkaa aika keikka. Ovet aukeaa 17. Tervetuloa ihmiset paikalle.
3: Sinne siis. Ja Huiputuksen mieletön levy 29. päivä, mistä me tänään puhu pätkääkään.
4: Juurikin näin.
3: Puhumme sitten myöhemmin. Niklas, mikä on tämän päivän Teletappi-biisi?
4: Teletappi-biisi on Sveitsi-biisi.
3: Sveitsi-biisi, eli Annie Taylor.
4: Kyllä.
3: Something Ain't Right. Niklas, palataan asiaan tuonempana tämän kuun loppupuolella.
4: Teemme näin. Kiitoksia. Kiitos.

tässä Kalevan sähköuutiset. Taivalkosken kylätalon ampumistapauksen oikeuskäsittely päättyi tänään Oulun käräjäoikeudessa. 85-vuotias mies ampui toisen miehen Jokijärven kylätalolla maaliskuussa 2025. Ampujalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli tekohetkellä syyn takeeton. Mielentilatutkimusta käsiteltiin oikeudessa suljetuin ovin. Sillä pidettiin myös loppulausunnot. Käräjäoikeus antaa tuomionsa ensi viikolla. Keskustakirjasto Saaren pysäköintialueelle pysäköinti on muuttunut takaisin maksulliseksi. Pysäköinnin valvontakin on palannut, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa. Pysäköintialueella on maksullisuudesta kertovat liikennemerkit ja uusi lippuautomaatti. Pysäköinnin voi maksaa myös mobiilisovelluksella. Kaleva uutisoi pysäköintiautomaatin puutteesta marraskuussa.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään iltaa kohti päivälämpötila 5-10 astetta. Yöllä enimmäkseen selkeä, mutta paikoin voi kehittää sumua. Yölämpötila on 0 vaiheella. Perjantaina sää jatkuu sisämaassa vaihtelevan pilvisenä ja paikoin tulee sadekuuroja. Perämeren rannikolla on laajalti selkeää. Lännen ja luotevälinen tuuli on heikko ja päivälämpötila 7 ja 13 asteen välillä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Melankolia. Viikon vieraana tänään. Jacob Banksin jälkeen lähdemme liikkeelle.

0: Radio Kaleva ja Kalevi.
1: Melankolia.
2: Yllättävän Kalevi. Ei ole varattu tähän Kaleviin.
0: Kalevi on messissä aina.
2: No niin. Terkkuja Kaleville.
0: Joo, kaikille Kaleville. Paitsi sille yhdelle ei. Matti Nieminen ja Santeri Teppola Melankoliasta tänään vieraan. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Kiitos, että saatiin tulla.
0: Ei, kyllähän minä teet mielellään otan. Sitä valehteleminen joskus
2: vaiheessa. Joo, no niin, Matti, elää hinnasta puhu vielä.
0: Tervetuloa tuli uusi EP.
2: Niin, se tuli tuossa maaliskuun alussa. Siitä toipuessa,
3: joo. Yllättävän äkkiä siihen nähden, että aloitettiin reilun vuosi sitten hommat ja vähän tuli kyllä yllätyksenä itsellekin, että tämä oli se vauhti, millä lähdettiin tekemään. Että keikkahommat lähti jo viime syksynä ja sitten nyt EP pihalle ja ei tämä kevät tässä nyt, kun on tehnyt tuloa, niin ei tämä yhtään ole rauhoittunut. Että koko ajan saa kyllä olla menossa ympäri Suomea.
2: On tosi kiva, että on niin kuin sillä hommaa. Että oli intensiivinen rypistys tuo EP, mutta se on jotenkin kiva, että se ei sitten niin kuin silleen jää siihen ja vaan selkeästi niin kuin porukalla on semmoinen olotila, että kyllä tässä nyt lähdetään puskeen, kun kerran lähettiin. Että se on ollut kiva painaa ja hyvässä porukassa tässä hommia.
0: Hyvässä porukassa ja tutussa porukassa. Teidän juurethan menee montako vuotta taaksepäin?
2: Monta.
3: Siis lukioaikoihin.
2: Kuinka voi meillä on aikaa kerrata ne juuret tässä?
0: No, nauhaa on 2 tuntia, että...
2: Joo, juurethan menee sillain pitkälle, että mä tuon meidän kitaristin Kylmäsen kanssa tunnetaan haakiputtaa heito uintireeneistä jo. Niin, siellä katseltiin toisia, että sullakin on pitkä tukka ja no sullakin on poromin paita, että olisiko tässä jotain, että pitäisi soittelemaan päästä. Ja. Niin, Kylmäsen kanssa mennä niin kuin sinne asti menneistä historiaa ja jossakin, no just sillä lukiohaminoilla, niin nämä kaksi kaveria tarttuu sitten mukaan omista, heillä oli kahden kesken omia bändivirhyksiä.
3: Mulla ja tuolla meidän rumpalilla oli sillä aikaisemmin jo bändikasassa ja sitten mä tutustuin sitten Mikko Kylmäseen tuossa Madetoja lukiossa ja sitä kautta sitten toi rumpalin ja itseni tähän hommaan mukaan ja teini-ikäisestä asti veivät.
2: On, tää tauko oli tietenkin välissä, mutta...
0: Mikä teillä oli niinku poppo-nimi? Sehän ei ollut Melankolia sille.
2: Ei ollut. Se oli semmoinen kuin Severe.
0: Severe?
2: Kyllä.
0: Mistä tämä nimi tuli?
3: Hyvä kysymys.
2: Severe. Jostakin sanakirjasta se kaivettiin. Haluttiin vaan siistin kuulunen bändin nimi ja sitten... Mä en tiedä, kenen mielestä se oli oikein.
0: Niin, tämä on oikeasti niin siisti nämä niin kuin, tavallaan teiniän bändien nimet, koska ne on just niin kuin, että ota joku sanakirja tuosta ja katso sieltä, mikä tulee eka sana vastaan, mikä kuulostaa siistiltä.
3: Kyllä. Toisaalta nyt kun miettii, niin kyllähän tuollainen niin severe, ankea, vaikea, niin kyllä se on ehkä ollut se niin kuin kantava teema läpi näiden vuosien tässä.
2: Kyllä. Joo, sillä on kaikki senaarinsa kuunnellut.
3: On.

0: Melankolia, Matti ja Santeri tänään vieraan Rökölevan Kalevissa. No kuin pitkälle severe pääsi sitten silloin teini-ikäisenä?
1: No Venäjällä me käytiin muun muassa, että niinkin pitkälle. Että.
0: Siis soittamassa.
1: Joo, joo, soittamassa käytiin. Se oli kyllä siis elämäni ikimuistoisin reissu. Kyllä. Että meinattiin siis kuolla.
2: Se oli kyllä.
0: Mä olisin aika huono toimittaja, jos mä kysyisin tohon, että mitä pirua.
1: Siis tää on niin pitkä tarina, mutta tiivistetysti.
0: Ei
1: niin
0: tarvitse tiivistää, no nauhaa on 2 tuntia.
1: No joo, no siinä kävi sillä lailla, että me tietenkin sitten nuorena poikina soittiin keikka ja se meni hyvin, että se oli niinku, oltiin Kostamuksessa silloin keikalla tosiaan, ja se oli niinku Kostamuksen vuoden ainut tapahtuma. Ja sitten totta kai ihmiset, kun on ainut tapahtuma vuodessa, niin nehän lähtee sitten niinku kylille juhliin ja me oltiin ihan tosiaan lukio-ikäisten bändi. Mä olin 17 ja pojat oli
2: 18.
1: Just 18.
2: Mä olin saanut just tyyli ajokortin
1: ja ajoin. Sitten lähdettiin sinne ja oltiin siis, ne otti meidät vastaan siellä niin kuin maailman tähtinä.
2: Se oli tupa täällä.
1: Oli. Siis mentiin paikalle sinne ensin, niin siellä oli siis, se oli joku semmoinen vittu autotalli, anteeksi.
0: Ei se mitään tällaista ohjelma.
1: No niin, piippaillaan on pois.
0: Joo.
1: Niin, siis joku autotalli.
0: No niin.
1: Punkkerin majoitus. Meillä oli luvattu siis mun mielestä majoitus, matkakulut, ruoka ja keikkapalkkia. Ja sitten, sitten mentiin paikan päälle, niin kysyttiin sitten, että hei, että onko joku ruokailu täällä? Sitten me antiin ruskia kirjekuori kätteen ja sanottiin, että tässä on kaikki, mitä teillä niin kuin tarvitte. Siellä oli 1000 ruplaa ja sillä kurssilla se oli 40 euroa.
0: Jotain kivaa.
1: Kyllä. Sitten me oltiin sormisuussa, että no mitähän me nyt tehdään, että eihän täällä ole niinku mitään näistä. Ja kysyttiin, että oliko täällä siis ruokailun mahdollisuutta. Joo, tuossa on kioski, että siellä on karkkia. All right. Ja sitten, koska vodka oli siis huomattavasti halvempaa kuin ruoka.
0: Kyllä,
1: niin sillähän me sitten, sillähän me sitten elettiin. Mutta siis palatakseni tähän keikkaan, niin sen jälkeen tosiaan jaettiin 2 tuntia nimmareita siellä. Ja
2: kyllä.
1: Lähdettiin sitten Euroopan omistajana siitä sitten juhlimaan Kostamuksen yöhön ja siellä oli siis sattu kaikenlaista, niin kuin paikalliset haasto heti pitkä tukas käyvääntöön ja siitä ensimmäiset pahat mielet ja sen jälkeen sitten kun nuo naispuoliset henkilöt rupesi tietenkin kyselemään sitten siinä pöytäseuraan, niin sehän entistään niin kuin.
0: Ja pahensi vaan tilannetta. Aluksi, että mä totta kai olen, että voititte ne kädenväännöt.
1: No. Sanotaan, paljon jätinkö me voitolle? Mä en muista tarkkaan.
2: Tuli siellä kyllä tappioita.
1: Tuli tappi, kyllä, mutta joku me voitettiin.
0: Joo. Sitten me ette vielä istu niiden naisten pöytään.
2: Kyllä. Sillä me pelättiinkin kuollaksemme.
1: Mutta jossain kohtaa sitten iltasilla loppu. Te olitte lähtenyt
2: aikaisemmin,
1: Ossin kanssa aikaisemmin nukkuun ja me jäätiin sitten 300. Pojat oli 200 omassa huoneessa ja me oltiin 300 toisessa huoneessa. Ja sitten mentiin siinä palluumatkalla sitten. Niin kuin Aleksi sanoi, että hei, että hän ottaa vielä lähtötupuakin tuosta, että tuu hänen seuraksi niin kuin kysyy tulta tuosta paikallisilta. Ja kysyttiin tulta sitten ja lähdettiin tallustaa. Ja no sitten ne tulee tarjoaa, että lähti seuraa meitä ja yes, party, girls, party. Ja me sitten, että no, hotel sleep. Ja sitten eihän niin kuin ymmärtänyt siis halakastua sanaa mitään ja pojat seurasi vaan ja sitten ne tuli meille sinne bunkkerimajoitukseen sisälle ja me yritettiin antaa siis kaikkia niinku, niitä karkkeja, mitä me oltiin ostettu. Että ottakaa ne vähän lähtekään, että meidän pitää oikeasti nukkua, että meillä on 3 tunnin päästä herätys ja lähdetään takaisin Ouluun. No ne ei lähtenyt sitten ja sitten oltiin poikien kanssa yksisestä tuumi, että nyt heitetään nämä rinnuksista helvettiin. Sitten

0: pojat ulos ja ovi kiinni ja sitten kuuluu ensin koputuksia ja sitten vähän isompia koputuksia ja sitten se oli semmoista niinku kaksinkertaista paksua peltiä se ovi ja sitten se meni lommolle se ovi ja seuraavaksi se niinku kuuluu, että se jollakin terällä hakataan sitä ovia. Ja me sitten, että hei, hyvänä aika, että mitenhän tässä nyt toimitaan. Ja meillä oli sitten yhden venäläisen kontaktinumero, kuka oli tavallaan järjestämässä sitä keikkaa. Ja soittiin sille ja ei vastaa. Ja sitten tekstaria perään, että joo, että call the police, please. As soon as possible. Ja ei mitään kuulu. Ja sitten alkaa tulee niinku koko ajan lisää porukkaa oven taakse. Ja mä oltiin aivan, että mitä täällä tapahtui.
1: Kyllä,
2: siellä oli.
0: Kyllä, siellä oli yksi ikkuna sen niinku oven vastapäätä ja sitten alkaa niinku ikkunasta kurkkiin porukka ja sitten, että nyt vetää matalaksi. Ja sitten sitä lukkoa annettiin tiirikoimaan, niin meillä oli semmoinen työjako, että yksi piti anna sitä lukkoa jotakin kynnää siellä lukossa, että sitä saa tiirikoittaa ja muut makkaa mahdollisimman matalana maassa.
2: Valot kiinni.
0: Ja sitten tehtiin vaan muista, kun tehtiin suunnitelmia siinä, että hakataan tuo ikkuna ja juostaan täysiä ja Mikko sitten hakkaa kitaralla kaikki vastaan tulijat ja siinä sitten, mutta siis siinä se kesti varmaan se piiritys jotakin 1,5 tuntia olisiko ollut ja sitten rupesi niinku äänet siitä hälmenee ja sitten mä katson, me soitettiin 3 kertaa yhteensä sille keikanjärjestäjä kontaktille siinä ja sitten katsoin siinä sitten sen tilanteen jälkeen, kun se rupesi rauhoittua siitä, että 3 puhelua tullut ja ja sitten pojat sanoo pojille, että jaa, 3 puhelua ja soita äkkiä takaisin ja soitin äkkiä takaisin ja sitten siinä semmoisella auttavalla rallienglannilla molemmat väännettiin asiaa ja se sanoi, että joo, että siellä oli vissiin aika paljon ollut porukkaa. Mä että kyllä täällä oli ollut paljon porukkaa ja joo, onko muuten ylimääräisiä kenkiä siellä huoneessa. Sitten pojat, onko meillä ylimääräisiä kenkiä, niin siinä oven veressä oli semmoiset 4-1 paskaset nikelenkkaat. Ne oli jäänyt siltä kaverilta, kenet me heitettiin ulos, niin hän oli siis yrittänyt vaan kenkiä hakea. Mutta kun ei ollut yhteistä kieltä niin sanotusti.
1: No joo, sanotaanko näin, että olisi ehkä voinut tämä niin kenkiä hakea suhtautua vähän rauhallisemmin.
0: No kyllä, kyllä, kyllä.
2: Mutta toisaalta kärsivällisyys loppui jossain vaiheessa, kun ensin koputeltiin sievästi, niin sitten siellä oli varmaan 20 tyyppiä siinä kerrallaan se pieksämässä.
0: Mä en tiedä, minkälaista tunne, mutta teillä oli siellä toisessa huoneessa silloin.
2: En ole ikään pelännyt tosiaan niin paljon. Ja Ossin kanssa mietittiin, että tämä on viimeinen reissu tällä bändillä. Mutta näiden jälkeen kanssa enää ikinä mihinkään. Että jos tästä selvitään hengissä, niin se oli siinä.
1: Kai se keikkajärjestö oli sen puhelun jälkeen sille, okei, next year, new time.
0: Joo, ja jostain syystä ei tullut puhelua. Ennään sen eläkeen. Tai ehkä nyt, kun on nimi vaihtunut, niin.
2: Kyllä.
0: Joo, eri kaupunki, kyllä. Jos tuo Putin tuosta vähän rauhoittuu, niin jätetään optio sinne.
1: Ei mene oma. Kostamus, here we come again.
2: Näinpä.
1: Mä ottaisin Niken kengät mukaan ihan varavuoksi sinne.
0: Kaet ylimääräiset.
1: Is Igor here? You have your shoes.
3: Jatketaan Melankolia-jätkien kanssa lisää yhtyeen Waves-kappaleen jälkeen.

0: Matti Nieminen, Santeri Teppola, Melankoliasta tänään vieraana. Äsken kuultiin reissua Kostamuksen suunnassa. Se on mielenkiintoinen kaupunki ja mielenkiintoinen paikka. Miten Matti, loppuksi bändistä oikeasti niin heti ton jälkeen?
1: Ei se loppunut, että pitkä pätkä vedettiin.
0: Niin.
1: Joo, sitten vedettiin taas ja oikeastaan me vedettiin aika paljon silloin. No niin kuin, siis täytyy sanoa, että
2: keikkoja.
1: Ja täytyy sanoa, että myös treenejä. Että me treenattiin varmaan 5 kertaa viikossa, niin, koska oltiin tyyli teini-ikäisiä ja luonnollisesti jossain vaiheessa, kun saatat samaa settiä läpi, koetat tehdä samoja tai niinku uusia biisejä siihen samaan aikaan. Ja jossain vaiheessa niiden ihmisten naamat alkaa ehkä vähän kyllästyttää. Oltaisiin tarvittu tauko ehkä muutenkin. Mutta se tuli sitten loppujen lopuksi muistaakseni 2014.
2: Joo, se oli aika kuvaava hetki. Mä muistan, että viimeisen keikan jälkeen mulla oli armeijan lähtö. Ja se oli jotenkin silleen kuvaava hetki, että samana tai seuraavana aamuna sitten, kun lähin tosiaan Sodankylän painattaa, niin tukka piti ajaa pois. Niin.
1: Kyllä.
2: Se jotenkin sillä, että se oli end of an
1: era. Sulki sen koko teiniaikojen bändiharrastuksen siihen. Ja toinen iso juttu oli varmasti se, että Mikko muutti meistä ensimmäisenä Helsinkiin samoin aikoihin. Että taidettiin tuossa 4-5-osassa vetää silloin 2014 niin syksyllä niin kuin sen nimen alla viimeinen keikka.
2: Kyllä.
0: Oliko se haikea fiilis tavallaan? Vai oliko se sitten, niin kuin Mikko sanoi, että oli alkanut vähän jo kyllästyttää tavallaan semmoinen biisien veisaaminen ja
1: joo, kyllä se tuntui niin kuin luonnolliselta, että okei, on ihan ok, jos me pidetään niin kuin joku tauko.
0: Joo.
1: Että pistetään homma joksikin aikaa jäihin, mutta kaikilla meillä varmasti oli silti jokseenkin semmoinen ajatus, että ei tämä niin kuin lopullisesti tässä ole.
2: Joo, että se jotenkin taisi se, mulla oli itsellä oli ainakin semmoinen jotenkin tosi epävarma tässä semmoinen, niin kuin, että onko tämä tässä vai eikö tämä ole tässä. Että,
1: kyllä.
2: Että jotenkin sillain.
1: Se jäi vähän sopimatta se semmoinen varsinainen, että ollaanko tässä tauolla vai ei. Mikko muutti, Santeri lähti armeijaan ja sitten oltiin vaan silleen, niin kuin,
2: että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten koko ajan niin itsellä oli tavallaan pelko siitä, että totta kai niin kuin, no mä oon ite silleen pienestä pojasta asti, mulla on siis 2 siskoa ja oon tosi onnellinen heistä, mutta aina toivoo veljeä ja sitten yhtäkkiä huomasi teinen, että no, mutta mullahan on tässä nyt näitä veljeä kuitenkin ja jotenkin semmoinen niin kuin syvä yhteys ja kaveruus, niin jotenkin sitten pelkästään tavallaan senkin puolesta jo, että kun aina oli tavallaan, tai kaikki haaveenahan on varmasti se, ketkä soittaa bändissä, että saisi niin kuin parhaiden kavereiden kanssa tehdä ja kiertää ja olla näin, niin jotenkin se tuntuu aika silleen musertavalta jopa, semmoinen epävarmuus siinä kaiken sen ympärillä.
0: Joo, kyllä ne on ensimmäiset tavallaan vuodet sen jälkeen, kun tavallaan sen teini-iän bändi kanssa lähdetään eri reiteille. Ei siinä hirveästi niin kuin vaihdella edes viestejä keskenään, että siinä tulee vähän niin kuin semmoinen, vähän niin kuin sen tyttökaverin kanssa eroamisen
1: kyllä,
0: jälkeen.
1: Joo, kyllä. Siinä oli isosti semmoinen, koska tosiaan oltiin oltu niin tiiviisti tekemisissä ja perheestähän se meni se meidän homma. Että me nähtiin niin siis monta kertaa viikkoon, myös vapaa-ajalla, että oltiin tosiaan parhaita kavereita siihen aikaan. Ja sitten kun se loppuu silleen yhtäkkiä, niin olihan se tosi outo fiilis. Ja kaipa se tämä 11 vuotta, mitä tässä välissä on oltu, niin kaikilla oli kuitenkin se sama fiilis siitä, että
2: tai jotenkin mä muistan, että joka kerta kun nähtiin, niin se tavallaan lähti se niin kuin siitä samasta, mihin se jäi, totta kai niin kuin vanhalla ystävällä lähtee, ja joka kerta sitten puhuttiin aina, että olisipa se siisti vielä vettä, että oli meillä niin hyvää porukaa, että pitäisikö laittaa uudelleen käyntiin, ja 10 vuotta sitä ensin aina puhuttiin, kyllä. Mutta niin. Sitten se siitä sai jotakin enemmänkin alle. Ja tässä ollaan, että kiva, että saatiin aikaiseksi. Ja tosi jotenkin sillain oli niin kuin, tuntui tosi freshiltä sen 10 vuoden jälkeen, että se ei tavallaan niin kuin, että vaikka se kaveruus jatkuu aina siitä, mihin jää, mutta sitten se jotenkin kaikki oli tekijöinä mennyt niin paljon eteenpäin, että se tuntui kuitenkin ihan eri bändiltä.

0: tavallaan. Että.
1: Kyllä.
2: Miten Santeri ja Matti, siinä kun olette samaan aikaan, kuitenkin tässä välivuosien aikana viljellyt sitä perunaa ja tomaatteja, käytetään tämmöistä kiertoilmaisua, niin kuinka monta kertaa siellä tomaattimessuilla tuli käytyä sitä keskustelua läpi, että pitäisikö pistää bändi kasaan?
0: Siis niin monta kertaa, että ei muista, ei muista ollenkaan. Varmaan joka kerta, kun on nähty.
3: Kyllä mä sanoisin kanssa, että siis periaatteessa riitti, että näit vaan jonkun.
2: Mm, niin sitä mun kiertoilmaisu on se, että te oot tullut kaljalla.
3: Kyllä, niin, kyllä. Siis käytännössä ihan sama milloin nähtiin.
2: Joo.
3: Loppujen lopuksi Aleksi ja Santeri muutti molemmat siis kans Helsinkiin ja mä oon jäänyt tänne ainoana, juurtunut tänne Ouluun. Ouluun, mutta joka kerta kun näin ees jotain tyyppiä tai saati sitten, jos oltiin tyyliin kerran vuodessa, oli tapana monesti nähdä tapanin päivänä, kun kaikki on Oulussa, niin ihan joka ikinen kerta se oli aina semmoinen, että miltähän se tuntuisi lähteä vetämään uudestaan.
0: Mm. Ja totta kai ne suunnitelmat meni niinku huomattavasti pitemmälle aina, jos käytiin kaljalla.
3: Joo, siis totta kai.
0: Se oli maailmanvalotus, sulla oli valmis.
3: Olit.
0: Mutta kyllä se aina niin kuin muutenkin tuli puheeksi, että ei välttämättä tarvinnut olla toisella luona käymässä.
3: Kyllä.

0: Matti Nieminen, Santeri Teppola, melankoilisesti tällä viikolla Kalepin vieraana täällä Radio Kalevan aurinkoisessa studiossa tässä vaiheessa, kun elämme kevään kauniita hetkiä. Mikä se sitten oli se viimeinen pisara siinä, että nyt oikeasti aletaan tekemään tämä bändiä tässä uudestaan?
1: No siinähän, tämä menee ihan vakavaksi.
0: Tämä lähetys on semmoinen, että täällä ollaan välillä kurkia arossa ja sen jälkeen

0: syvässä slaavikyykyssä.
1: Kyllä.
0: Piilossa Kostamuksen lenkkarihakijat.
1: No, mutta se on onnistunut se piiliskeli toistaiseksi.
2: Kyllä, oven takana.
1: Mutta vakavoituakseni, niin no, mulla ja meidän toisella, meillä on nykyään vain yksi kitaristi.
2: Kyllä.
1: Mutta siis niinku, että mulla ja Kylmäsellä oli pitempään jo mennyt sillä lailla huonosti, ja itseltä varsinkin niin tuli sekkoiltua kyllä oma elämä silleen ihan huolelta yllätä alas, että siinä oli muun muassa pitkän parisuhteen päättyminen ja sitten aika nopeilla tahilla uusi parisuhde ja siitä lapsi ja sen parisuhteen päättyminen. Ja jotenkin oli semmoinen tosi paha masennus ja epäonnistumisen kokemus niin kuin itsestä. Ja siitä, että jotenkin että on niin kuin rikkinäinen eikä pysty tavallaan pitämään, että kaikki mihin koskee niin hajoaa. Ja semmoinen, ja sitten oli aika, kun tuli oman lapsen ristiäiset tuossa ja sitten pyyntö tuli, että voisit kyllä laulaa jotakin siellä, että olisi ihan sellainen kuitenkin fiksu muuvi, että kautta se kusku kaiken.
0: Jos jotakin voit tehdä, niin laula niin, kyllä.
1: Niin sitten ajattelin, että meinasin pojat siis muutenkin pyytää ristiäisiä, että maistuuko parin kitaristin paikka, että olisi kiva, että siinä olisi tämmöinen, niin kuin meillä on kuitenkin klikki pitkältä ajalta ja iso juttu meille, tai minulle, niin pojat sitten suostui ja sitten otettiin reenit siinä ja me oltiin siis ensimmäistä kertaa silloin 10 vuoteen kaikki soittimet kädessä samassa huoneessa ja jotenkin se hetki, kun oli mennyt monta kuukautta semmoisessa niin kuin sumussa ja semmoisen niin kuin tavallaan varjo alla, että sitten kun näki tavallaan poikia siinä tilanteessa ja semmoisen niin kuin jaetun intohimon kautta, niin sit niin kuin se jotenkin kevensi aivan sikana, että kaikki me vähän niin kuin naurettiin sille omalle surkeudelle ja sille, että kylläpä, että tämmöistähän tämä paskaa on, että eihän se paskasta ei saa konvehtia, että jotenkin semmoista, mikä meillä on mun mielestä alustava asti ollut semmoinen jotenkin yhteys siinä tavallaan itseironia ja semmoisen musta huumorin kautta, niin tavallaan se muutenkin on varmaan enemmän tai vähemmän meidän niin kuin kaikkien tapa käsitellä juttuja, niin jotenkin se oli semmoinen tosi, tai huomasi, että tämä, niin kuin, kuinka paljon sitä onkaan niin kuin kaivannut sitä semmoista. Ja sitten sovittiin, että lähdetään, että otetaan vähän silleen niin kuin ajanvietteen kannalta, että lähdetään, niin kuin, otetaan Aleksi studio ja muutamat vähät juomat siihen ja käymään kokeilemaan, että ihan muuten vaan, että ei ole mitään väliä, mitä syntyy. Sitten syntyikin aika hyviä biisejä, että mä muistan siis Aleksi jossain vaiheessa laittaa vaan nauhat kiinni ja sanoi, että pojat, että mä en uskonut, että me ollaan kehitetty kaikki näin paljon, mutta näköjään me ollaan.
2: Kyllä.
1: Ja se jotenkin sitten, tai uskoisin, että siinä hetkessä niin kaikki ymmärsivät, että okei, että nyt tää on niin pakko vielä loppua sitten tavallaan, että ei nämä voi jäädä enää niin vaikka julkaisematta. Että. Sitten kysyttiin Matti Mukkaa ja Matti lähti ja se siitä, että tässä ollaan.
2: Joo, se oli jännä. Pojat oli silloin käynyt 24 syksyllä tekemässä ensimmäisiä demosessioita Helsingissä. Ja mä en ollut siinä vaiheessa kuullut hirveästi vielä mitään. Taittiin Santerin kanssa nähdä joskus syyslomalla silloin, 24. Ja sitten Sane puhui silloin siitä, että me on vähän tässä mietitty, että pitäisikö käydä kokeilemaan. Mm. Ja sitten se jäi vähän silleen taas auki, että ei sille tullut semmoista varsinaista niin kuin päätöstä vielä siinä vaiheessa. Että hän on vaan niin kuin ollut semmoinen fiilis, että jos joskus, niin nyt me lähdetään niin kuin katsoa, että jos tulee hyviä biisejä, uusia biisejä, jos se tuntuu samalta kuin silloin nuorena, että se tuntuu perheeltä ja semmoiselta kotiinpaluulta, niin sit lähdetään tekemään. Ja tosiaan se oli vasta sitten vuodenvaihe 24-25, kun poikien kanssa nähtiin kaikki samassa paikassa joulunpyhinä ja sitten ne sanoi mulle, että tässä on kolme demoa, että me ollaan tämmöisiä käyty tekemässä. Pistetäänkö bändi kasaan, että olisitko mukana? Kaikki muut tosiaan asuu Helsingissä, mä asun vielä täällä Oulussa. Mä ajattelin, että ei siinä ole mitään, että kyllä katso nyt järjestä.
0: Onni pussi kulkee.
2: kyllä. Että eihän se ole kuin aikataulujen järjestämisestä kiinni. Ja, että kyllä me se saadaan toimimaan.

0: Ja tota, se demojen laatu kyllä yllätti ittenikin silloin. Ja lähtökohtaisesti, kun suostuin siihen, että pistetään vaan vanharemmin läjää ja lähdetään tekemään, niin jotenkin silti oli semmoinen ajatus, että no ehkä tämä on niinku harrastus.
1: Mm.
0: Että no katsotaan, mitä tässä tulee. Jos me soitetaan niinku bändireineen, jos me joskus soitetaan jossain pizzerian nurkassa, niin se on niinku hyvä.
2: Siis tämä pizzerian nurkka, se on, sitä mä oon kaivannut. Vihdoin ja viimein joku pitäisikin puukata siis pizzerian nurkkakeikka.
0: Kyllä.
2: Ei ole pitkään aikaan tullut vasta.
0: Ei.
1: Jos on halukkaita pizzerioita, niin ottakaa yhteyttä.
2: Kaikki Radio Kalevan tuota noi pizzeriat, missä soi, niin nyt on teidän tilaisuuten.
1: Joo, alaturka.
0: Kyllä.
1: Painetta.
2: Kyllä.
0: Mutta tota, yllätti sitten, että kuinka nopeasti se sitten lähti ja mille tasolle. Mm. Et nyt viime syksynä ekat keikat.
1: Mm, ei tämä semmoista niinku mun mielestä harrastelua.
0: Ei tämä enää harrastelua ole. Ja
1: niinku tosi kunnianhimoisesti tehdä.
0: Kyllä. Ja sai hypätä kyllä ihan tosissaan mukaan tähän vanhaan perheeseen. Ja se väli jotenkin oli hassu. Meillä kaikilla myös varmasti oli semmoinen yhdistävä tekijä, että kaikki oli sille kuitenkin kypsynyt. Ehkä jokseenkin muuttunut myöskin.
1: Niin, ja paljon oli tekemistä sillä, että ei ole enää äitin lompakolla.
0: Niin, kyllä, niin, kyllä.
1: Niin paljon, että kyllä. Se ei ole siitä riippuvainen se harrastus. Että.
0: Omia resursseja enempi ehkä saatavilla kuin silloin.
2: Ei paljon enemmän,
0: mutta jotain. Niin. Kyllä. Niin tota, se kuitenkin, että kaikki oli kypsynyt ja kaikki oli ehkä sitten kokenut sen saman semmoisen jonkunlaisen lässähdyksen siitä, että onko tämä oikeasti tätä tämä aikuisen elämä.
1: Mm.
0: Ja just niin kuin Santeri sanoi tuossa aikaisemmin, että semmoista niin kuin omassa surkeudessa rypeämistä ja se semmoinen herääminen siihen, että niin kuin teininä tuntui, että menee koko ajan jotenkin eteenpäin, kun oli bändihommia ja tehtiin niin kuin juttuja yhdessä. Ja jos sä teet jonkun julkaisun, niin se on semmoinen konkreettinen, että mä oon tehnyt jotain.
2: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Niin se, kun oli puuttunut, niin tota, kaikki sitten kyllä oltiin samalla aaltopituudella siitä, että tätä on kiva lähteä tekemään. Ja jotenkin sieltä löytyi se yhteinen sitten se semmoinen, että halutaan tehdä tätä oikeasti.
1: Mm, kyllä.
0: Ja tosissaan.

0: Melankolia ja Storm.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai.
2: Melankolia, Matti ja Santeri tänään vieraana Radio Kalevan Kalevissa. Miten tuossa, kun te olette kuitenkin demot tehneet, porukka oli kasassa. Miten kun eka kertaa kokoonnutte reenikämpille ja rupesitte vetämään? Oliko siinä siis biisejä?
3: Mä olin just se, että kauan me ollaan vetty kaikki, mutta... Mut siis joo, kyllä. Mutta siinähän meni niin kuin paljon kauemmin siinä niin kuin reenikämpä hommaamisessa. Niin kuin nopeammalla vauhdilla, kun ajattelin, niin saatiin tuo livepuolikin sillä lailla niin kuin käytäntöä, että terveisiä Nykäsen Mikolle. Mikko soitti tuossa viime kesänä, että nyt olisi semmoinen 3 keikan pätkä tässä tarjolla, että ootte kuulemma laitettu niinku hommia kassaan taas, että kiinnostaisiko lähteä niinku lämppäriksi meidän keikoille ja sitten sanoit...
2: Rock band from hell.
3: Joo. Justi. Kyllä. Ja sanoit, että no ehdottomasti kiinnostaa, että laitetaan homma käyntiin ja sitten meillä oli kuukausi aikaa ekkaan keikkaan, niin me saatiin siis vasta reenikämppä ja totta kai kun oltiin aiemmin tehnyt keikkaa, niin teknologiakin oli tässä vaiheessa ottanut harpaksi eteenpäin, että ei enää veetty vaikka kaappi ja nupit kitaraselillä, vaan
2: kyllä.
3: Veettiin niin kuin kitarapodi ja siihen niin kuin in-earit sitten ja piti kaikkea niin kuin tämmöiset selvittää sitten siinä kärkeen, mutta et niin kuin siinä oli se semmoinen, niin kuin, sekin ressas mun mielestä varmaan ehkä enemmän kuin se tavallaan itse soittaminen, se, että miten nämä kaikki vehkeet toimii ja osataanko me käyttää näitä. Ja...
4: Kyllä, koska ensimmäinen ehkä semmoinen yhteissoiton kokemus tuli silloin, kun kuvattiin Bluelle musavideo.
3: Niin, totta.
4: Että se oli kovasti ennen reenikämpän saamista. Että...
2: Totta kai on musavideo ennen reenikämpää.
4: Joo, kyllä. Ja se oli käytännössä se ensimmäinen.
2: Ruhkeaa.
4: Se oli käytännössä se ensimmäinen niin kuin sen pitkän tauon jälkeen. Että oltiin samassa paikassa ja kaikilla oli niin kuin oma soitin.
3: Mutta kukaan ei kuullut, miten kukaan soitti. Että...
4: Ei, varsinaisesti. Mutta
2: se olisi hyvä, jos se oli kuosilla.
3: Niin, kyllä.
2: Oikeasti, te ei lähde enää olemaan.
3: Niin, kateltiin vähän sille, että vittu, osaako toi?
4: Ei. Aika on, oliko tää tämmönen?
2: Kuukauskeikka.
3: ei paha.
2: Joo.
4: Mutta sieltä se tuli sitten ehkä se semmonen ei hitsi, että on sitä tosiaan tehty paljon silloin nuorena, että se tuntui niin luonnolliselta helpolta palata takaisin siihen.
3: Oi, ja tavallaan just se, että se itselle se ainakin oli tosi sillain, että tosi luottavainen oli siihen, että kun silloin, niin kuin Matti sanoi tuossa, että laitettiin aika paljon toista jo sisään silloin, silloin nuorempana, että kaikki nyt silleen niin kuin pitää toisia ja luottaa siihen, että toiset niin kuin on kovia soittajia. Että,
4: kyllä.
3: Että se oli, sen suhteen ei ollut mitään tavallaan semmoista ressiä, että se tuntui vaan sillain niin kuin toiset treenit. Eka treenit oli silleen niin kuin kaikin puolin vähän enemmän hakemista, mutta... Jotenkin silloinkin oli semmoinen olo, että kyllä tämä tästä lähtee, mutta mä muistin, että toiset treenit oli semmoiset, että nyt on niin kuin jyskettä, nyt louhi
4: kyllä.
3: Kovasti, että sitten oli vaan sillä, että hyvä tästä tulee, että turhaan me ressattiin.
4: Kyllä. Joo, ehkä se enempi jännitti se niin kuin teknologian kehityksen muutos, just tämä tämmöinen in-air monitorointiin siirtyminen, että silloin viimeiset keikat on vedetty vielä lattiamonnareiden kautta. Ja
2: no, nopeaa muuttunut tuokin puoli.
4: Tosi nopeeta ja tuntui semmoiselta fossiililta se olo siinä, kun lähdettiin vetelemaan ja niin kuin kaikki muut bändit tulee keikalle yhden räkin kanssa niin, ja kyllä. Siellä on kaikki. Ja,
3: no, et kyllä me niin kuin kaikki tehtiin tavallaan niin kuin musiikkia niin kuin sitten muuten, mutta ei sitten niin kuin hirveästi kukkaan meistä. Ehkä ollut niinku keikkailu.
4: Ei.
3: Et se oli niinku
4: ja tavallaan... Ja niinku bändikeikkailu.
3: Niin, nimenomaan bändikeikkailu.
4: Että Akkari

0: mies- ja kitarajuttuja oli ollut enempi välissä.
1: Miten se eka keikka sitten?
2: No mullahan siis juuri näistä teknologisista vaikeuksista puhuttaessa, niin itsellähän ei ollut kuuntelua ekalla keikalla ollenkaan, mutta siis tosi siitä huolimatta niin oli niinku aivan siis jotenkin semmoinen tosi, koki semmoista täyttymystä, että se oli jotenkin niin jotenkin hetki, mitä oli kauan fiilistellyt, monta vuotta fiilistellyt sitä, että
1: niin, vaan kuvitella, että varmaan aika surrealistinen fiilis on siinä kohtaan, kun kuitenkin miettii, että
0: oli
1: pitkä tauko siinä välissä ja varmasti sitä on kaivannut niitä hetkiä taas uudestaan ja sitten on tutut kaverit vieressä, olet vetämässä,
0: kyllä,
1: vetämässä pitkästä aikaa.
0: Ehkä se, niinku, se keikka vielä, että se oli Oulussa, niin se oli aika semmoinen iso juttu.
2: Niin, ympyrässä lukeutetaan tavallaan. Niinku.
0: Ja jotenkin se ehkä niinku iski vasta kunnolla siinä soundcheckissa.
2: Niin oli
0: et,
2: jo.
0: Et niinku siellä kun soitettiin, että ei hitsi, että täällä on kohta oikeasti niinku joku katsomassa meitä. Mm. Että nyt se ei ole enää se reenikämppä. Ja sieltä sitten, en tiedä, Oulu tämmöinen paluukeikka, sulla on kaikki tutut kaverit katsomassa ja hyvä meininki siinä, niin jos joku on tuntunut kotiinpalulta, niin se.
2: Joo, se oli kyllä jotenkin.
0: Et niinku.
2: Sillä eli pitkä.
0: Sillä eli pitkä.
1: Ja, ainakin seuraavaan keikkaan
3: saa. Kyllä. Radio Kalevan musatorstai.
1: Ja seuraavaksi levylautasella Ihka Uutta Melankoliaa. Stay.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä.

0: Talonpöytäfest. That's the place to be.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
3: Rautiokausta. Kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Melankolia. Matti ja Santeri tänään vieraana Rökölevan Kalevissa. Miten tuossa, kun te olette kuitenkin demot tehneet, porukka oli kasassa. Miten kun eka kertaa kokoonnutte reenikämpille ja rupesitte vetämään? Oliko siinä siis biisejä?
6: Mä olin just se, että kauan me ollaan vetty kaikki, mutta siis joo. Kyllä. Mutta no siinähän meni niin kuin paljon kauemmin siinä niin kuin reenikämpän hommaamisessa. Niin kuin nopeammalla vauhdilla, kun ajattelin, niin saatiin tuo livepuolikin sillä lailla niin kuin käytäntöön, että terveisiä Nykäsen Mikolle. Mikko soitti tuossa viime kesänä, että nyt olisi semmoinen 3 keikan pätkä tässä tarjolla, että olette kuulemma laitettu niin kuin hommia kassaan taas, että kiinnostaisiko lähteä niin kuin lämpäriksi meidän keikoille. Ja sitten sanoit,
5: rock band from hell.
6: Joo. Justi.
5: Kyllä.
6: Ja sanoin, että no ehdottomasti kiinnostaa, että laitetaan homma käyntiin. Ja sitten meillä oli kuukausi aikaa ekkaan keikkaa, niin me saatiin siis vasta reenikämppä. Ja totta kai kun oltiin aiemmin tehnyt keikkaa, niin teknologiakin oli tässä vaiheessa ottanut harpaaksi eteenpäin, että ei enää veetty vaikka kaappi ja nupit kitaraselillä, vaan
5: kyllä.
6: Veettiin niin kuin kitarapodi ja siihen niin kuin in-earit sitten, ja piti kaikkea niin kuin tämmöiset selvittää sitten siinä kärkeen, mutta et niin kuin siinä oli se semmoinen niin kuin sekin ressas. Mun mielestä varmaan ehkä enemmän kuin se tavallaan itse soittaminen, se, että miten nämä kaikki vehkeet toimii ja osataanko me käyttää näitä. Ja
7: kyllä, koska ensimmäinen ehkä semmoinen yhteissoiton kokemus tuli silloin, kun kuvattiin Bluelle musavideo.
6: Niin, totta.
7: Että se oli kovasti ennen reenikämpän saamista. Että
5: totta, kun on musavideo ennen reenikämpää.
7: Joo, kyllä. Ja se oli käytännössä se ensimmäinen. Se oli käytännössä se ensimmäinen niin kuin sen pitkän tauon jälkeen, että oltiin samassa paikassa ja kaikilla oli niin kuin oma soitin.
6: Ja mut kukaan ei kuullut, miten kukaan soitti. Että
7: ei, varsinaisesti, mutta
5: se on hyvä, jos tuli. Joku olisi
6: niin, kyllä.
5: Oikeasti, teillä ei enää ole.
6: Kateltiin vähän sille, että vittu, osaako toi?
7: Ei, kauhean, oliko tää tämmönen?
5: Kuukauskeikka.
6: Ei paha.
5: Joo.
7: Mutta sieltä se tuli sitten ehkä se semmoinen hitsi, että on sitä tosiaan tehty paljon silloin nuorena, että se tuntui niin luonnolliselta, helpolta palata takaisin siihen.
6: Oi, ja tavallaan just se, että se itselle se ainakin oli tosi sellainen, että tosi luottavainen oli siihen, että kun silloin, niin kuin Matti sanoi tuossa, että laitettiin aika paljon toista jo sisään silloin nuorempana, että kaikki nyt silleen niin kuin pitää toisia ja luottaa siihen, että toiset niin kuin on kovia soittajia. Että
7: kyllä.
6: Että se oli, sen suhteen ei ollut mitään tavallaan semmoista ressiä, että se tuntui vaan sillain niin kuin toiset treenit. Eka treenit oli silleen niin kuin kaikin puolin vähän enemmän hakemista, mutta jotenkin silloin oli semmoinen olo, että kyllä tämä tästä lähtee, mutta mä muistin, että toiset treenit oli semmoiset, että nyt on niin kuin jyskettä, nyt louhi
7: kyllä
6: kovasti, että sitten oli vaan sillä, että hyvä tästä tulee, että turhaan me ressattiin.
7: Kyllä. Joo, ehkä se enempi jännitti se niin kuin teknologian kehityksen muutos, just tämä tämmöinen in-air monitorointiin siirtyminen, että silloin viimeiset keikat on vedetty vielä lattiamonnareiden kautta. Ja
5: nopeaa muuttunut tuokin puoli.
7: Tosi nopeeta ja tuntui semmoiselta fossiililta se

0: palo siinä, kun lähdettiin veteleen ja niin kuin kaikki muut bändit tulee keikalle yhden räkin kanssa niin, ja kyllä. Siellä on kaikki. Ja,
1: no, et kyllä me niin kuin kaikki tehtiin tavallaan niin kuin musiikkia niin kuin sitten muuten, mutta ei sitten niin kuin hirveästi kukkaan meistä ehkä ollut niin kuin keikkailu.
0: Ei.
1: Et se oli niin kuin
0: ja tavallaan. Ja niin kuin bändikeikkailu.
1: Niin, nimenomaan bändikeikkailu.
0: Että akkari mies ja kitaran juttuja oli ollut niin kuin enempi välissä.
2: Miten se eka keikka sitten?
1: No mullahan siis juuri näistä teknologisista vaikeuksista puhuttaessa, niin itsellähän ei ollut kuuntelua ekalla keikalla ollenkaan, mutta siis tosi siitä huolimatta niin oli niinku aivan siis jotenkin semmoinen tosi, koki semmoista täyttymystä, että se oli jotenkin niin jotenkin hetki, mitä oli kauan fiilistellyt, monta vuotta fiilistellyt sitä, että
2: niin, voin kuvitella, että varmaan aika surrealistinen fiilis on siinä kohtaan, kun kuitenkin miettii, että
0: oli
2: pitkä tauko siinä välissä ja varmasti sitä on kaivannut niitä hetkiä taas uudestaan ja sitten on tutut kaverit vieressä, olet vetämässä, vetämässä pitkästä aikaa.
0: Ehkä se, niin kuin, se keikka vielä, että se oli Oulussa, niin se oli aika semmoinen iso juttu.
1: Niin, ympyrässä lukee tavallaan. Niin
0: ja jotenkin se ehkä niin kuin iski vasta kunnolla siinä soundcheckissa.
1: Niin oli
0: et,
1: jo.
0: Et, niin kuin siellä kun soitettiin, että ei hitsi, että täällä on kohta oikeasti niin kuin joku katsomassa meitä. Mm. Että nyt se ei ole enää se reenikämppä. Ja sieltä sitten, en tiedä, Oulu tämmöinen paluukeikka, sulla on kaikki tutut kaverit katsomassa ja hyvä meininki siinä, niin jos joku on tuntunut kotiin palulta, niin se.
1: Joo, se oli kyllä jotenkin.
0: Että niin kuin.
1: Sillä eli pitkä.
0: Sillä eli pitkä.
2: Ja, ainakin seuraavaan keikkaan
0: saa. Kyllä. Ja oli kyllä semmoinen kohokohta, vaikka siinä oli teknisiä vaikeuksia, varmasti jonkunnäköistä semmoista.
1: Mutta ainahan niin, niitä on.
0: Niin, pientä semmoista ruosteisuutta ja jäässä olemista ehkä siinä sillä lailla, että tota.
2: Niin, jos teillä on ollut se reenikämpä alle kuukausi sitä
0: niin, kyllä.
2: Sen pitää ehkä olla vähän armelias itselleen.
0: Kyllä. Mutta jotenkin sieltä silti se semmoinen vahva ammattimainen tatsi kuitenkin.
1: Oli.
0: Paisto läpi, että oli hirveän kova luotto siihen, että no ei tossa ole mitään, että lähdetään vettää muukkikeikat ja.
1: Muutkin
0: keikat. että tuli kyllä äkkiä semmoinen tosi luottavainen fiilis siihen, mitä tehdään.
1: Mm. Joo, ja tuntuu, että keikalta se niin kuin kuuluukin, niin se on mennyt kyllä eteenpäin. Että kyllä. Tosi hyvää palautetta ollaan saatu ja sillä lailla niin kuitenkin venu, että on alussa niin noussut sillä aika silmistä, että syyskuussa vettiin Kantakrouvissa tuossa ja sitten tammikuussa oltiinkin Tavastialla. Että.
2: Joo, tuo on kyllä tuota.
1: Että sillä lailla bucketlisti hommia. Ja.
0: Kyllä.
2: Oliko eka Tavastien reissu?
0: Oli.
1: Joo.
0: Meille kaikille.
1: Meille kaikille oli eka Tavastien.
0: Vaikka välissä kuitenkin on ollut eri kokoonpanoissa soittanut
2: niin.
0: Jokainen käytännössä, niin silti kaikille nyt. Et, niin kuin sillä lailla saatiin myös kokea taas yksi uusi juttu tällä porukalla,
2: mitä kukaan muu niin ei ole. Kyllähän se varmasti teille niin on ollut mielessä silloin niin teidän, kun olette soittanut. Että jotakin varmaan on Tavastialla.
1: Joo, siis kyllä se oli itsestäänselvyys tavallaan.
2: Niin, kyllä. Joo. Viien bändin kanssa sulla niin, Tavastialla.
0: Kyllä.
2: Ei ole päästänyt sisään vielä.
0: juuri näin.
3: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai.
4: Kiitos Melankolia. Koko haastattelu nähtävissä ja kuunneltavissa huomenna Radio Kalevan YouTubessa sekä radiokaleva.fi-sivuston kautta. Noniin, rapis alkaa.

0: tämäkin on jotenkin ihana kipala. Eikö olekin Clara Lafleur ja Daydreaming, sinne se on katosi näköpiiristä. Ja näin se kuuluukin, koska kello on 5 ja on torstai.
1: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Siellä vielä vapunviettäjät.
2: Keulien sisään.
1: Kyllä.
2: Tällä viikolla. Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Rapakari Records, eli meidän lempeän pulskea levyraatiohjelma, jossa joka viikko kuunnellaan yhtä albumia ja pähkäillään mitä tuntemuksia ja ajatuksia se herättää musiikista tai elämästä ja universumista. Ja siitä sitten täällä porukalla poikaan kautta tyttöön kanssa jutellaan. Minä olen Sini Salmirinne, oman elämäni Pirkko Liinamaana täällä maallikkoedustajana. Ja sitten meillä on musiikkiin enemmänkin perehtyneitä ihmisiä, kuten professori Marttala.
1: Terve, terve.
3: Eli Itämaan tietäjä suorastaan musiikkibisneksessä.
2: Niin.
1: Niin, mutta hänhän on, Sinihän on Itämaan tietäjä tuolta Koillismaalta.
2: Se on totta. Herra, paratko, että sulla on lujalla kuule poika tuo.
1: Onko tuo mikki huonosti?
2: Ei, se on ehkä niin huono, on se vähän lähellä sulla.
1: No niin justiinsa.
2: Mutta se on myös aika kovalla. Kato, että miten, oho, sulla on ämyrit täällä kaakossa. Joo, vai onko Itämaan tietä ja sitten onhan sitten jonkunlaista tuota itävetoa myös meidän dosentti Väisäsellä. Ainakin aika ajan vieraille tuolla Kainuun alapäässä.
1: Niin.
3: Tunnen itseni Itämaan tietäjäksi.
1: Ja just katsottiin sun mökin tuommoista niinku turvakameraa, kun siellä joku hiippari täällä mökin pihalla.
2: Mitä?
1: Joo, Sotkamossa.
2: Ei.
3: Joo, kun on säpinä.
1: Oh, siellä
2: onko?
1: On. Joo.
2: Pyrkikö sisälle?
3: No, se on... harmi kyllä näytti, niin kuin olisi etsinyt kadonnutta koiraa.
1: Kyllä, mutta kyllä siinä mielikuvitus lähti vilikkaasti liikkumaan.
3: Se on sitä vanhan gangsteri.
1: Niin, vähän semmoista Sotkamon gangsterimaailmaa.
2: Ei ole Päisänen Torrakon kanssa lähdössä nyt itään kohti.
3: Ei, ja sehän on tämmöinen perheen mökki. Minullahan ei sentään tämmöisiä mökkejä Kainuussa ole kameralla varustettuna. Yhteismökki. Ja joo.
2: No niin, kovaa peliä.
3: Kovaa peliä Sotkamossa.
2: Näin. Kyllä vaan. No mutta täällä ollaan nyt tällä porukalla tällä viikolla rapiksessa ja emme ole onneksi vain kolmin. Täällä ainakin Pasi ilmoittautuu paikalla. No, niin. Tasan 17 reikä asiallista. Mä radioihmisenä arvostan tämmöistä punktuaalisuutta.
3: Joo, me oltiin tänään hyvissä ajoin. Minuuttia vaille.
1: Niin oltiin.
2: No niin, teillä meni. Mulla piti jo hoputtaa, huutaa tuonne rappukäytävää, että vaihtakaa läpäytys liike-energiaksi jalkapäässä.
3: Vaikeaa, onko...
2: Suu kävi, mutta niihin ukkoja ei
3: näy. Kerros ei vaihtu.
1: Väisäsellä on pakara jumissa, kun se on pelannut jalkapalloa liikaa.
3: Nyt on paha.
2: Me ollaan vähän, anna läpi tuohon. Mulla vähän samikset. Mä oon käynyt nimittäin salilla. Mä oon aloittanut voimaharjoittelua. Mullakin vähän aika reikisi
1: nipiste. Mitä tästä opitaan? Mulla ei ole paikat kipeänä. Ei kannata urheilla.
3: Ei kannata.
2: No niin. Kyllä. Siitäpä elämä ohjattu.
1: Kyllä.
2: Pasi toteaa täällä, että tämä on jakso 113.
3: Ei voi olla.
2: Oletteko ajatelleet, että se on sama toisinpäin? Eihän se ole.
1: Ei, tämä voi täytyy olla jo yli 120 on menty.
2: 133. No ei sekään ole sama toisinpäin. Pasi, oletko selvinpäin, kun kuunteletko tätä nyt?
3: No 131 on varmaan nyt.
1: 131, niin.
2: Oliko nyt se vaihto jo 133-seksi?
1: Ahaa.
3: 33.
1: Niin, onko se Akuankan tuo, eikö mikä oli Akuankan rekisteri?
2: No annahan, kun Pasi käy tuolla omaa tarkistusta.
1: No, niin. Kyllä me luotetaan Pasiin visioon.
2: Kyllä. Tai sillä aikaa todetaan, että Jalava kuuntelee.
1: Yes.
2: Jalava myös leipoo. Siellä on kuulemma huomenna jonkunlaiset nukketarinoita näyttelyavajaiset. No wow. Niin.
1: Hienoa toiminta.
2: Kyllä. Kääntäkää puhelin toisinpäin. Ei nyt Pasi menee liian hankalaksi, mulle en pysty keskittymään tämmöiseen. Joo, mutta Jalava kuulolla, terveiset sinne Taivalkoskelle.
3: Terveisiä.
2: Jarmo on kuulolla.
1: Yeah.
2: Jarmo toteaa heti kärkeen, että

0: rock. No sehän nähdään kohta ja kuullaan. Se on sinun mielipiä. Jukka Manninen toteaa tämä.
1: Sehän on niin kuin Big Lebowskissa sanoi, että well, that's just like your opinion, man.
2: Niin.
1: Niin, sama asia. Joo.
2: Kyllä.
0: Niin. Mulla tuli yksi huono vertaus tässä. Ehkä mä en mene vielä tähän joo, siitä, että, mitä, että miten tota, kun puhutaan mielipiteistä.
1: Aivan. Kerroksä sen? Uskallaksä kertoa?
0: No,
1: uskallaksä kertoa?
0: No se on vähän semmoinen, että se on vähän niin kuin tuo meidän pemppu. Reikä, että kaikilla on semmoinen.
1: Niin,
2: niin
0: on. On semmoinen. Joo. No niin, no se siitä, anteeksi. Jukka on paikan päällä. Hello Jukka, sinne suuntaan.
2: Oi.
0: Ja Markku. No hyvä niin. Markku.
2: Moro moro, mutta jää missä on Ulla?
0: Voidaan siis kuunnella. Onko? Ulla.
1: Ai, mahtavaa. Mä koko ajan odotan, että tuleeko sellainen nimi, että tässä nyt luetellaan ihmisten etunimiä. Pasi, Jarmo, Markku,
2: kerro oli kaksi Pasi.
1: Niin tuota... Meillä on kuitenkin käsittelyssä Risto niin. Niminen mies. Onko esim. Ulla nimistä artistia olemassa? Niin. Löytyykö Markku niminen laulaja?
0: Mulla oli tarkoitus tehdä, kun me aina joskus tehdään näitä pikkuvideoita ennen lähetystä. Mm. Mulla oli mietittynä jo idea, mutta te tulitte niin myöhään pojat, että me ei ehditty tekemään. Ah, mä olisin kysynyt teiltä tällä kertaa, että jos et olisi Ossia, niin kuka olisit?
1: Aivan.
0: Tai jos et olisi Tomi, niin kuka olisit?
2: En tiedä, mutta... artisti Väisäsellä on sen niminen biisikö Voitto, Taisto, Tarmo ja Pasi.
0: Onko?
2: On.
0: Okei.
1: Oho. Eli se on sitten joku niistä.
2: Todennäköisesti.
0: Niin.
1: Niin en osaa vastata tuohon. Joo. Vaikea sanoa.
0: Noniin. No niin. No sä voit pohtia tätä.
1: Minä pohdin tätä.
0: Kyllä. Tampereellekin terveiset. Aleksi on Tampereella no, kuulolla. No,
2: Aleksi ja... alkaa yes. kuulua tämmöisen viikoittaiseen mukavaan.
0: Kyllä, terve. Kyllä. Ulla on
2: minäkin
0: vielä täällä kaipailla.
2: Minäkin olin Tampereella viime viikonloppuna.
0: Olitko?
2: Oli.
0: Oliko hyvä Tampere. Reissu?
2: Oli. Kerta kaikki. Aina on kiva käydä Tampereella.
1: Se oli urheilureissu.
2: Joo. Mm. Itsehän kannustin vain, mutta tuota urheilun merkeissä.
0: Kävikö ne jääkiekkua kahtomassa?
2: Me katsottiin tuota poikani pelasi siellä salibändiä.
0: Ai joo, justiinsa.
2: Ja oikein menestyksekkäästi hyvä. Siellä tuli rankkukisalla sitten hopeaa. Tämä aika hyvin.
1: Ai, loppuhuipennus.
2: Se kääntyi siinä paluumatkalla karkkipussin ääressä sitten voitoksi.
1: Joo. Ja eikö nyt ole vähän niin, että tuota, ootas nyt, viimeksi oli vappu, niin oliko vähän vähemmänlaisesti osanottajia tuolla meidän etäraadissa?
2: No joo, Pasillahan oli siis tämmöinen kirjuri, että se vaan saneeli.
1: Niin olikin,
2: ja
1: joo.
2: Siinä oli vähän tämmöistä... Reissun päällä oltiin.
0: No niin, nyt, tietenkin.
1: Nyt on hieno edustus kasassa taas.
0: On upea edustus. Vain Ulla, sinua me kaipailemme, että saataisiin, tai joku muukin naisihminen sinne linjoille, joo, että minä en ole yksin täällä miesuniversumissa, just herra näin. Paratko. Onneksi mä oon kuitenkin kipparin paikalla, niin mulla ei ole mitään hätää. Ja näin, mutta varsinkin kun meillä on sitten toisaalta myös mies täällä artistinakin.
1: Niinhän se on.
0: Mies nimeltä Risto. Mä en muista, kenen ehdotus tämä nyt olikaan.
1: Hei, niin totta. Tuliko tämä joltakin?
2: Ihan samaa.
1: Tämä taisi olla minusta kuulijaehdotus. Kuulijaehdotus. Minusta Ville luki sen jotenkin
0: joo.
1: Viimeksi.
2: Oli se jo.
0: Joo. Okei, no niin. No mutta yhtä kaikki.
1: Aivan.
0: Risto, kotimainen, voiko sanoa indie-artisti.
2: Kyllä.
0: Kyllä kai se niin. Siihen kategorialle läpsähtää. Kyllä. Ja tuota, hänen uunituores levy.
1: Joo.
2: No joo.
1: Onneksi kaikki oli vain unta.
0: Huh. Se oli minun lisäys.
2: Joo, ja tosiaan. Voidaan mennä tarkemmin. Eli joo, tänä vuonna tullut levy.
1: Ja pitkän tauon
2: pitkän
1: jälkeen.
2: Pitkän tauon jälkeen. Ensimmäisestä levystä on kulunut niinkin kauan kuin 22 vuotta.
1: Joo. 2004, kun se tuli.
2: Niin, Riston Risto-albumi. Ja sen jälkeen tuli tämä 2006 tämä aurinko, bla bla bla, joka taisi olla semmoinen varsinainen joo. Sysäys.
1: Eiköhän se ollut sellainen.
2: Kentän huipulle.
1: Niinpä. Muistan sen ajan. Kyllä se... Sen huomasi, kun Risto pläjähti niin sanotusti kuvioihin.
0: Jaa. Mä oon niinku tietoinen, että on ollut tällainen artisti nimeltään Risto, mutta mä en esimerkiksi niinku pystyisi yhtään biisiä sanomaan, että mikä on joku Riston biisi tai miltä se edes kuulostaa. Että jos se soi radiossa, niin en tunnistaisi, että tuo on Risto. Mulla ei ole mitään kosketusta tähän artistiin.
2: Etkö edes tuota Nina olen palasina?
0: Ei, mutta onko se Riston biisi se tupupupuna?
1: Joo, on.
0: Joo, se on soinut Radio Kalevassa. Se on ihan hassu. Sen mä oon niin kuin tien.
1: Ja Nina olen palasina on nerokas biisi. Sinähän lopussa hoitaa vain Nina, sinä. Se vaan huutaa niitä riimejä.
0: No niin, näinkin voi sanoa.

0: kohtaa.
1: Joo.
0: Kyllä. Mutta pitäisikö meillä tehdä nyt silleen, että lopetetaan tämä meidän katkokävelyn kaltainen keskudialogimme ja päästään ehkä parempaan vauhtiin.
2: Joo, musiikilla se lähtee. Ja tässä lähdetäänkin. Meillähän oli harrasteryhmässä tämä 2 viikkoa sitten tämä levy.
1: Pauttia rallaa, joo.
2: Tätä on tullut
0: konkareita.
2: Tätä on tullut uusi levy, mutta me ollaan hyvin kokeneita jo tässä. Niin, tämä oli hauska tämä tämmöinen pohjustus tähän alakuun, että Risto Tis pitkän tauon jälkeen rupesi levyttää, niin tämä ensimmäinen biisi on vähän niin kuin mietematka sinne Riston maailmaan, että missä se Risto oikein, onko siitä ei ole kuulunut mitään, ja tässä tehdään, ja se löytyy jostakin Itämaan aavikolta.
1: Tämä on vähän yllättävää, mistä se löytyy.
2: Kyllä.

halusin heilahtia, tulin sitä kautta. Kaada itsellesi vaan, pärjätään yhdellä lasilla.

0: Siellähän se ristoluura.
1: Niin.
2: Sieltä se hiipi tulemaan sille itämaisesti tanssahdelle.
3: Niin. Mulla tuli jotenkin mieleen semmoinen matka jonnekin aavikolle, jossa on tämmöinen keidas, jossa Risto bändeineen. Täällä ne on ollut jo pitkä aika.
2: Mä ajattelin, että siinä on semmoinen käärmeen lumoaja ja sitten siitä pärekkorista nousee Risto sille kiemurelle.
1: Joo, mutta sä oot ollut siellä aavikolla jonkun aikaa ja sulla on nestehukka ja sä näet vähän näkyjä ja sitten sä jotenkin raahaudut viimeisillä voimilla. Siis se, mikä se on se sairaala tippa ääni maailma siellä, joka pilpittää taustalla. Ja sitten kun sä oot niin kuin jotenkin henki toreissaan siellä, niin siellä se Risto sitten sinun mielikuvissa laulella.
2: Kyllä. Ja tämä nimihän oli Harmaa kivinen kuu, tämä kappale. Joo.
3: Niin oli, ja tavallaan, jos vähänkään on Ristoa kuunnellut aiemmin, mun Risto-kokemus on siis, mulla on tämä Riston ensimmäinen levy. Mä en ole vieläkään ihan sinut sen kanssa, vaikka mä oon ostanut sen 2000-luvulla. Sitten televisiosta näin Keikka Taltion, missä he soitti tämän 2013 ilmestyneen, niin onko se toinen se levy, eli tämmöinen roomalainen kakkonen.
2: Mä en muista, joo.
3: Niin se oli uskomaton. Ja silloin oli suorastaan sännättävä levykauppa. Se oli vaikuttava kokemus.
2: Joo.
3: Siinä oli ihan tämmöistä hengellistä. Siinä laulettiin lähes tämmöistä virsimäisesti.
2: Mm-hmm.
3: Ja on kyllä tykännyt siitä levystä ja se on jopa varmaan niin kuin Riston mittapuulla hyvin kokeileva. Ja nyt sitten, kun ruvettiin tätä kuuntelemaan, tätä levyä, niin tuli mieleen heti, että okei, Ristolla on nyt tulossa tämmöinen, kun tätä itämaista juttua kuunneltiin. Jotenkin sillä, että okei, nyt se tekee ehkä tämmöisen levy, mutta tämä biisi ei kyllä varsinaisesti ehkä kuvasta tätä levyä.
2: Ei todellakaan.
1: Oli kyllä niin. No mullekin, joka mä en tiennyt mitään siitä Ristosta, mitä odottaa, niin sitten mä silti sanoisin, että tämä oli jotenkin erikoinen tämä aloitus, että mulla tuli hämmentynyt olo ehkä tästä avausraidasta.
2: Sama homma. Itse asiassa en nyt sano, että onko huono tai hyvä tuo, miten tämä levy jatkuu, mutta mä olin vähän silleen ilahtunut, että oho, nyt se mennään johonkin aika eri sfääreihin, mitä odotin.
3: Niin.
2: Niinkö pääsi yllättämään tämä alku.
3: Joo, mutta tämä, siksi mulla varsinkin kun kuuntelin läpi, niin tuli mieleen, että tämä oli vaan semmoinen virittäytyminen tähän Riston maailmaan pitkän tavoin jälkeen. Ja nyt alkaa vasta tämä itse levy.
1: Joo. Niin kyllä, koska kun on ennenkin keskusteltu siitä, että mitä sitten, että kun me aina kuunnellaan tämä avausraita, mitä se kertoo levystä. Joskus se kertoo paljonkin. Nyt musta tuntuu, että tämä ei kertonut mitään.
2: Joo, ja toisaalta, olisiko tämä voinut olla missään muualla tällässä levyssä? Niin kuin, ei tämä mikään keskivaiheen biisi ole, eikä lopetuskappale.
1: Vaikka täällä on kyllä omanlaisia juttuja siellä keskivaiheellakin.
2: Tämä on ehkä tämmöinen intro.
3: Jotenkin. Niin, tämä on tämmöinen pitkä intro semmoiseen Riston, takaisin Riston maailmaan.
1: Mutta kun tämä nimi on, että onneksi kaikki oli vain unta, niin vaivutaanko tässä nyt siihen uneen tässä alussa?
3: Semmoiseen nestehukka.
1: Tämä herättää monenlaisia tuntemuksia myös täällä linjoilla. Itse kukanenkin voi osallistua tähän keskusteluun meidän Vapissa numerossa
2: 044-9495-4495.
1: Anna läpi. Hyvin nykyään. Hyvä proffa.
2: Me pääsin joskus vielä tänne töihin, kun meidän opettelee
1: tuoppareen. Tämä on olennaista. Ei sulla paljon muuta tarvitse osata sanoa.
2: Aivan.
1: Kyllä. Niin, tämä herättää monenlaisia tuntemuksia ihmisiä, jotka on jo täällä linjoilla. Jarmo sanoi, että tämä oli hyvä alkusoitto. Markku sanoo, melko outoa. Mikko sanoo, ilahduttava valinta. Tamperelaisena

0: sanomassa tuota samaa.
1: Tuo sama. Ja no kaikki aiemmat kommentit, outoa, yllättävää, ne on kaikki oikeassa. Oo. Joo, totta.
2: Me ollaan samaa mieltä teidän kaikkien kanssa. Ihanaa muuten sekin, me ollaan tultu niin tutuiksi tässä ihmisten kanssa, että kun me huudeltiin täällä Ullan perään, niin Jukka kertoi, että Ulla on duunissa.
0: No, hyvä.
1: Ihanan tiivis ryhmä.
2: Niin. Rapisperhe on yhtä suurta perhettä.
1: Voi että.
2: Kyllä.
0: Jos töistä saa olla pois vain lääkärin todistuksella, niin rapakarista saa olla poissa vaan, jos on töissä.
2: Mie kaveri todistaa, että on.
1: Aivan.
2: Kyllä,
1: joo, kyllä tuossa Riston tavaramerkkejä on minusta tuo, vaikka tuo laulu, tämä ei ollut vielä semmoista paahtoa, mihin on ehkä totuttu, niin kumminkin tuo tuommoinen jännä niin kuin noiden fraasien rytmittäminen ja lauseiden mitta ja miten ne no minun mielestä silloin semmoinen tunnistettava rytmitys. Homma.
2: Joo, mutta hei, te kun nyt tiedätte jotain tästä Ristosta, ja mä jo paljastin korttini, että mä en oikeasti tiedä tästä artistista mitään, niin kertokaapa nyt tästä indie-jampasta jotain olennaista. Risto Pähkinänkuorella.
0: Ainakin mainita, että tässä on maineikas, myöskin maineikkaan uraan luonut rumpali, joka on ollut valitsemassa yhtä Rapakari Autiosaaren levyä.
1: Hän valitsi Ace Frehleyn.
0: Ja hänen vuoksi, niin hän valitsi Ace Frehleyn ja sen vuoksi, niin täällä usein soi New York Crew, eli Ville Neinonen soittaa rumpuja tässä.
2: Ai joo, okei. No se on kiinnostava yksityiskohta, mutta kun mä pyysin sitä, että kertokaa tämäkin Ristosta. Niin.
1: No oikeastaan se varmaan tuli
0: bändi, eikö sitä ole kuitenkin bändi?
1: Niin, kyllä. No ainakin minusta tässä on sitä samaa porukkaa, mitä oli silloin. Niin. Tässä on Ville Neinonen rummuissa, niin kuin oli myös 2000-luvun alussakin silloin ja Risto... Kai menee oleelliseksi kerrottiin, että se aurinko bla bla bla on sellainen niin kuin suomalaisen indie-rockin kulmakivi 2000-luvun alusta ehdottomasti. Ja silloin siihen aikaan, koska itsekin tuli luuhattua paljon tuolla keikkarintamalla ja soiteltua ympäri Suomea, niin kyllä Riston bändin näki muutamaan otteeseen. Ja ei sitä voinut olla vaikuttumatta.
2: No, miten paljon tämä on niin kuin bändi Risto vai miten paljon tämä on Risto Yli Härsilän Risto?
0: Kai tämä tekee biisit, mutta kyllä siinä niin kuin se bändi on isossa osassa. Kyllä kaikki laulaa.
1: Joo, ja tämä kuulostaa edelleen vähän niin kuin samalta porukalta kuin silloin aikanaan.
0: Kyllä.
1: Vaikkakin tässä on jotain uutta. Ja totta kai tuottaja kannattaa mainita Tuomen Pekka, eli Litku Clementistä tuttu.
0: Niin, ja Litkuakin on kuunneltu täällä.
1: Niin sitten jotenkin...
0: Tämä oli tämmöinen perusrapisvalinta. Mm. Hyvin rapismainen. Oho. Pahvat kytkykset muinaisiin jaksoihin.
1: Näin on.
2: No niin.
1: Joo, ja sitten Risto piti pitkän tauon tosiaan ennen tätä levyä.
0: Ja hei.
1: Että ei ollut mitään. Ja vähän oli semmoinen, että mihin se on mennyt se mies.
2: Okei, no niin, mutta että tamperelainen indie-bändi, jonka kippari on kyllä Risto Yli Härsilä, mutta tässä tietenkin puhutaan Risto-bändistä.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Mutta pitäisikö sekin mainita, että Risto on tulossa tänne Ostari-festareille.
2: Ai.
1: Vai oliko se Pikipop? Kumpi se on?
0: Aa.
1: Tarkistetaan, ettei me puhuta höpöjä.
0: Joo, mutta kuitenkin Risto on usein nähty täällä Oulussa ja kannattaa käydä kyllä tarkastamassa.
1: Kyllä, ja veikkaan, että nyt jos on bändillä reipasta, niin hän kunnostautui tuossa Instagramissa, kun mä näin. Joo, ei se ollut Pikipop, vaan se on varmaankin Ostari-festari sitten. Joo.
0: Vai oliko se vitsi?
1: No anyway.
2: Menee höpöksi.
1: Mutta oli hieno toi heidän Instagram-toiminta, kun niillä taisi hajota automatkalla, olisiko ne ollut keikkamatkalla kohti Inaaria, niin se auto hyytyi. Ne ei päässyt perille, osa porukasta lähti junalla pois ja ne teki ratkaisun, ne alkoi rappiotubettajiksi. Sitten tässä, olisikohan sitä pari viikkoa tai kuukausi aikaa, niin ne kunnostautui rappiotubettajina sitten, kun ei pystynyt keikkailemaan. Siellä oli hauskoja pätkiä Instagramissa. Niitä on varmaan vieläkin Risto Instassa. Kannattaa käydä katsoa.
0: Kannattaa. Mutta hei, Höyhtyön Ostari Festari, Oulu, 28-29.8. Siellä on Risto.
1: Siellä se oli, joo, hyvä.
2: Justi. Sä oot levoton väisenen, kun sä normaalisti lähet sun kävelykierrokselle musiikin aikana. Nyt sä seisottelet. Onko se sun takareisi?
0: Oo.
1: Se on se manly ass.
2: Se
0: osuman. Se on just se, nyt pitää tässä vähän seisoskella, vaikka onkin miellyttävän pehmeä tämä sohvatuoli täällä.
2: Hyvä.
0: Mutta
2: näin sinut on opetettu tässä
0: sanomaan. Joo. Mutta mehän valittiin tähän heti perään kakkosbiisi, mitä kuunnellaan nyt, niin tässä nyt on enempi sitä, mitä tuleman pitää.
1: Kyllä.

0: Rapakari Records. Tuo se sopii kyllä biisiin kuin biisi.
1: Niin sopikin joo.
0: Tekee kyllä kaikista paremman.
2: Kyllä. Tämän biisin olisi tehnyt paremman, sanotaan se nyt suoraan mitä kaikki ajattelee, niin paremmaksi ilman tuota kirosanaa.
0: Joo, ja no joo, me juteltiin noista tämän levyn kirosanoista ylipäätään tässä Kipaleen joo aikana. Nyt tässä niin kiivasti jauhettiin läpänderosta, että ei tullut kuunneltua tätä biisiä kunnolla. Mä en muista, niin, että miten se tässä kohdassa oli, mutta noin yleisesti ottaen tällä levyllä porskautetaan aina vähän päästä sille ronskimmin.
2: Niin, se on ristomainen style.
3: Niin, kyllä se kiroilu on ollut läsnä Ristun musiikissa.
0: Okay.
3: Se on vähän niin kuin semmoinen tavaramerkki melkein, se Riston äkäinen kiroilu siellä.
2: On, just tuo vittu, että rakastan.
3: Niin. Semmoinen. Niin, nyt saa kiroilla, koska se oli tuossa biisissä.
0: Niin, tämä oli lainaus.
2: Se on jotenkin hänen artikulointitapansa on semmoinen kirosanoja korostava vielä.
3: Kyllä.

0: Joo. Mutta se, että siis se on ihan jees. Mutta jotenkin tuntuu, että tällä levyllä se jotenkin tuntuu, että eikö niitä olisi voinut jo vähän karsia vähemmäksi.
1: Siis nyt mä oon todella huojentunut. Siis häiritsikö teitä myös?
0: Kyllä.
2: Niin, se on jännä. Joo, sen oikeastaan, siinä on joku jännä kulma, että sitä niin kuin käytännössä odotti. Oli vähän silleen, että jos tässä ei kiroltaisi, niin olisi vähän silleen, että jäikö tästä uupumaan jotakin. Jäikö tästä uupuun joku niin kuin Riston tavaramerkki. Mutta sitten taas toisaalta tuntui, että ei niitä olisi tarvinnut. Niin kuin ei ne, niitä niin. biisejä sinänsä
1: Niinpä.
2: Paranna.
1: Niinpä, sanoillaan muuta. Ja mä jotenkin mietin, että onko mä nyt taas niin vanha ja väsynyt eukko, että
2: tuolta... Tuo oli sama fiilis.
1: Niin, että miksi nämä mua häiritsee. Mutta jotenkin mulla tulee semmoinen olo, että tämä on tarpeetonta. Tämä on jotenkin tulee semmoinen olo, että kun ei keksitä muutakaan, miten tehdä tästä säpäkkää, niin sitten niin kuin porskautetaan sille vähän kulmikkaasti ja isosti sinne se kirosana.
2: Eikä tuo biisi, joka tuossa soi, niin... Se, niin toisaalta, ei se tarvitse kirosana. Ja tuo biisihän on itse asiassa tosi hyvä.
1: On. Niin on, niin, kyllä.
2: Niin tuota, jotenkin mukaiset tempaava. Ja täällähän juosti jo ympyrää vähän aikaa tällä studiossa. Ja hei, me sain itse asiassa viestin tarkennuksen suoraan syltytehtaalta. Ei, Lördag-labelin bossilta Roukala Nakilta sain tarkennuksen.
0: Noniin.
2: Että niin, Pekka ei ole tuottanut, vaan miksannut. Kiitos tästä tarkennuksesta, mulla oli ihan väärä tieto.
1: Okei, no niin, hyvä. No, siis... Meillä on arvovaltaista.
0: No meillä on tarkistusväkeitä.
2: Tämä on ihan mahtavaa, että siis tulee livenä korjaus.
1: Kyllä.
0: On. Meillä on nyt kaksi faktan tarkastajaa. Kaitsu ja Aki.
2: Kaitsu tarkastaa sitten meidän kieliopin, suomen kieliopin.
0: Vähän on jättänyt nuo lausumat pois.
1: Kieliopillinen ja sisällöllinen
2: niinpä, just näin.
1: Tarkastus menossa. Kuuntelet siis Rapakari Records ja Radio Kalevan levyraatiohjelmaa ja tällä viikolla kuunnellaan Riston uunituoretta levyä. Onneksi kaikki oli vain unta. Ja ollaan kuunneltu jo pari kipaletta tästä. Hetkinen, oliko tämä toka biisi?
0: Tuo oli toka biisi.
1: Niin, kyllä, joo, hengitä.
0: Ja tosiaan varmaan tarkkaavainen kuulija huomasikin, että mentiin vähän erilaisiin tunnelmiin sitä eka biisistä.
2: Joo,
0: ja
2: nyt lähdettiin tutumpiin sävyihin.
0: Niin suurta harppausta ei tehdä sitten, kun mennään biisin 3, jaahuu, taivas aukeaa, vaan sitten mennään tämmöiseen aika leikkisään.
1: Mä tykkäsinkin siitä varmaan sen takia, koska se on jotenkin niin karsittu ralli. Vähän melkein semmoinen kansanmusamainen meininki.
2: Joo, ja siinä jotain tämmöistä niin kuin uskonnollista hihulihurmosta.
1: Jaahuu, taivas aukeaa,
2: meininki.
0: Mutta uskonnollinen, mikä se oli?
2: Hihulimeininki.
0: Niin sehän on kuulunut Ristoon ennenkin. Ja niin, minä ihastuin siihen ja siksi olenkin ostanut Riston levyjä. Tälläkin levyllä kuullaan tämmöistä hengellistä.
2: On täällä on jotenkin semmoisia hengellisiä loitsuja välissä.
1: mutta kun sen niin, odottamattoman ensimmäisen unilaulun jälkeen, sen Sahara-aavikkoloitsun jälkeen hypätään näihin, niin tämä kakkonenhan vielä on tällainen, että siinä aletaan mennä sinne aika synkkiin niin kuin aiheistoihin, mutta kun toi on tuommoinen diskoralli vielä toi hengitä, niin sekin menee.
2: Niinpä.
1: Siinä on. Mutta jotenkin tuntuu, että alkaa niinku asteittain jotenkin syvenemään sinne valikoitujen angstien suuntaan.
2: Siitähän me puhuttiin kans tuossa aiemmin, että tässä niinku on vähän niinku eri, miten se sanoisi, tässä on semmoisia eri koko...
0: Tässä on kolme levyä sisään.
2: Kolmen eri levyn tyylisiä kappaleita sisässä tässä levyssä.
0: Tässä ollaan vielä, ehkä tuo jaahuu ja harmaa lintu etääntyy, niin ne on erilaisia, mutta ne on jotakin samaa. Mutta sitten tämä levy saa tämmöisen lähes iskelmämäisen käänteen.
2: Niin.
0: Tämmöisen, mikä ei nyt ihan tämmöistä Matti ja Teppo tavaraa, vaan niin tämmöistä rouheampaa tämmöistä... Minkä, sanokaa nyt joku tämmönen niinkö...
2: Kake Randeliin.
0: Vähän niinkö padding, mutta semmoisella niinkö...
2: Joo, niin onkin.
0: Semmoisella indie-soundeilla.
2: Joo, ja se harmaa...
0: Ja mitä myös Jukka Nousiainen on tehnyt.
2: Niin joo, vähän semmoisia tunnelmia. Sanoppas nyt, sanot biisin nimen, se hitaampi biisi.
0: Harmaa lintu etääntyy.
2: Niin
0: se on aika vaikuttava biisi. Se jaahuusta on sanottava, että mä eka kuolemalta ihastuin siihen, miten Sinillekin kävi. Ja sitten mä vähän niin kuin ootin, että jos kohta tulee jaahuu, taivas auki. Ja, mutta se toka kerta ei kasvattanut sitä, sanotaan nyt näin. Se ehkä jopa, mä tiedän, tuliko sitä vähän semmoinen... renkutusmainetta.
1: No sehän on semmoinen ralli ja renkutus, mutta miksi se toimii minulle sen takia, että kun tämä levyn ehkä leimallisin asia, mikä mulla lopulta tästä jää mieleen,

0: mieleen, on tämä aiheisto, joka on aika HC. Että tässä on hermoromahus ja tässä on huutoitku ja tässä on mielenterveysongelmia ja tässä on maailmanloppua ja what not. Niin jos siinä niin kun sitten tämän kaltaisessa biisissä niin kun toi jahuu, kun se yhdistetään semmoiseen johonkin hyvin yksioikoiseen ralliin, joka tuo siihen vähän sitä semmoista niin kun huumoria jollain tavalla, niin sitten mun on helpompi vastaanottaa nämä asiat, mitä lauletaan.
1: Niinpä, se ei ole niin paato. Tai niin. Semmoista niin kuin ankeaa.
2: Niin. Välikommenttina, niin onko tämä nyt huumoria tai ei, kuulija päättäkö, mutta mehän tunnemme ainakin osa meistä ja kuulijastakin. Tuottaja, äänittäjä, Pentti Amore.
1: Kyllä.
2: Ja hänhän on aloittanut uuden harrastuksen, mäkihypy.
1: Niin, mutta onko se vielä hypännyt sen?
2: Oikeasti. Ei ole vielä, mutta hän on, ja tuota, hän on perustanut urheilussa. Minä olen seuran päävalmentaja ja seuran nimi on Jahu.
1: Jahu?
2: Jakkukylän huima.
1: Aivan,
2: joten siinä mielessä tuo Jahu voisi olla tuommoinen meidän ehkä seuran biisi.
1: Jahuu! Niin se kuuluu. Pena hyppää sitä.
0: Oletteko te ihan siis mäkihyppyseura, vai onko teillä muitakin lajeja?
2: Tällä hetkellä Lacrosse meillä on vain yksi mäkihyppäjä, jolla ei ole vielä varusteita, mutta ei muita lajeja. Onko
1: hyppyri siellä Jakkukylässä olemassa jo?
2: Alastulomäki on jo olemassa.
1: Hyvä.
2: No niin. Vauhtimäki ja itse hyppyri on tulossa.
1: Jahuu.
0: No niin, no mutta lumen tulo, no tietenkin sehän voi tulla nopeastikin tässä
1: niin,
0: vielä voikin. Ennen juhannukseen mennessä. Tulla, se näin on. Itä-Suomessa oli jo, kuule, Somussalmella tänään maavalkeen.
1: Ai.
0: Joo, siellä olisi jo hyppykelit ollut teille. Joo. No niin, pojat.
1: Pitäisikö meidän kuulla biisi?
2: Pitäisikö meidän kuunnella? Mikä meillä oli seuraava jonossa? Oliko se vibraatio?
0: Markku muuten innostuu, mäkihyppyseura kiinnostelee.
2: Joo. En ihmettele yhtä. Niin.
1: Vibraatiot kohdillaan.
0: Mutta keskitytään nyt vähän niin kuin Matti Nykänen, että sanotaan päätään ensin, niin kuunnellaan nyt tätä musiikkia ensin.
2: Vibraatiot kohdallaan minusta ehkä levyn parhaita biisejä ja edustaa tätä levyn keskikohtaa hyvin.
1: Aika klassista Ristoa.
2: Kyllä.

0: Rynks. Vibraatiot kohillaan. PTSD ei lopu milloinkaan. Laulaa siinä Risto.
1: Tässä oli kyllä, tässä oli hitti urku.
2: Tässä oli semmoinen jääkiekkohalli.
0: Se oli parasta urku. Minulle
2: niin
0: tässä.
2: Se oli hyvä. Tämä biisi oli hyvä ja se urku sopii tähän aivan mahtavasti.
0: Pasikin kirjoittaa, että hillitön urku pelottaa, että lähtee kohta lavalta kuin laakerin vikainen pesukone.
2: Mutta ajatelkaapa taas, jos palataan sinne aavikolle, niin sillä soi joku kummallinen käärmeen lumo ja pilli. Ja nyt soitetaan rehellistä rockia. Niin. Tuommoista niin kuin mattourkua, mitä tuo on tuommoinen urku? Niin kuin tämmöistä perusurku soundia, kitaraa, bassoa. Ei oikeastaan mitään sitä kokeilevaa soundillisesti.
1: Joo.
2: Oh, toimii.
1: Tuo oli hauska.
0: Jukkakin toteaa, että ei lähde tekoälyltä tämmöinen kama. Tämä on nyt kolmatta kertaa kuuntelussa ja kyllä jo aukeaa. Aluksi suorastaan ärsytti ja kovasti, mutta nyt Jukka ainakin alkaa lämpenemään.
2: Kyllä se lämpenee ja mä luulen, että kun tätä kuuntelee kolme kertaa, niin se on nousujohteinen tämä joka kerta. Mutta myös tämä levy on jotenkin vanhakunnan nousujohteinen. Tämä paranee loppua kohti, ainakin minun korruun.
1: Niin sitten kun meillä on ollut tässä tauko, kun meillä oli se silloin muutama viikko sitten siinä meidän harrasteryhmässä ja kuunneltiin tätä, niin just autossakin mainitsin, että se on jännä, että kun on pieni tauko ja alkaa kuuntelemaan levyä, otan vasta vähän aikaa sitten, kun tämä tuntuu nyt ihan eri levyltä, miltä niin. Se tuntui silloin. Niin tämä kuulostaa paremmalta nyt jollain tavoin. Miksi? Ehkä niin. Se riippuu siitäkin, että mikä on oma kondis ja fiilis silloin, kun sitä kuuntelee.
0: Niin, sitten, kyllä, mutta siis kyllä tämä mullekin kuulostaa aivan erille, mutta näin se monesti usein täällä tapahtuu, ja teillä on tietenkin myös harrasteryhmä, että sitten kun sitä porukalla kuuntelee, ja siinä on hyvät fiilikset muutenkin, niin sehän tarttuu siihen musaan aina.
1: Kyllä.
0: Aina ja kaikki täällä kuulostaa. Ei ole kertaakaan ollut niin, että se olisi kuulostanut täällä huonommalta kuin yksin kuunneltuna.
1: Niin. Se on totta.
0: Vaikka ei lämpeniskään jollekin asialle, mutta silti se aina kuulostaa täällä paremmalta.
2: Niin ja onhan se semmoinen analyyttinen kuuntelu myös aika, eihän musiikkia ole tehty siihen, että sitä kuunnellaan muistikirja kädessä.
1: Niinpä.
2: Tämä tästä sanoisin.
1: Aivan.
2: Niin se paranee jo sillä, kun saa unohtaa, että nyt tämä on keskusteltu ja avattu ja viisasteltu tästä tarpeeksi, niin sitten saa kuunnella vapautuneen mielin. Niin
1: se on totta, joo.
2: Sitten siihenhän se musiikki on tehty.
0: Niin.
2: Eikä se
1: ja sehän oli meidän varmaan alkuperäinen ajatuskin, että me ei olla mitään kriitikoita tässä.
2: Paitsi nyt meistä tuli.
1: Niin, se on vähän ärsyttävää, että me ollaan nyt otettu semmoinen asenne.
0: Te olette ehkä, vähän tuommoisia möhistelijöitä. Minä voin ihan vapaa pulkkailla, kun en minä tiedä tästä.
1: Tähän on siis musadikkarikerho, eikä mikään kriitikkoryhmä tämä meidän homma.
2: Niin on. Mulla on täällä nämä vanhat muistiinpanotkin, ei kovin vanhatkaan, kun 10. huhtikuuta tehty, niin. Mulla on täällä, että harmaan linnun kohdalla alkaa tapahtua. Mä oon ollut siihen asti ollut vähän sellainen, että mitäs hemmetti, että siinä päästiin hengelliseen meininkiin, mikä jotenkin ihmeellisesti sopii tälle porukalle.
0: Joo, se harmaan lintu kyllä vähän katkasi mun kamelin selkää siinä.
1: Sehän tietää jo, kun sinun tuntien niin semmoinen hidas pitkä kappale.
2: Musta siinä oli semmoista.
0: Hyvää tavata. Kyyneleet ruis. Se oli se Pelle Hermannin itku, eikö ollut?
1: Joo, ja sitten, mutta siinä oli se minusta, että me tykkäsin, että se oli, koska on aika kauan Riston edellisestä levystä, niin sitten minusta tuntui, että siinä biisissä oli, vaikka nyt superhyvin tunne kaikkia hänen albumeitaan, niin kumminkin jotain uutta Ristoa. Ja se vähän niin kuin aloituskappale.
2: Ai siinä harmaassa.
1: Niin.
2: Niin, mulla oli ehkä siinä edellisellä, no oliko se nyt edellinen, se toinen, eli kakkonen. Niin siinä on se kappale Uskotko Jeesukseen Kristukseen, joka on todella vaikuttava biisi. Sen voisin vaikka lausuakin tästä ne sanat, joka kertoo,

0: kertoo tästä, että tämä hengellistä menoa on ollut, niin siinä lauletaan, että mantramaisesti toistetaan. Uskotko Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme? Ota se, minkä voit hänestä sydämeen, sillä kuolema tulee nyt.
1: Niin no se, niin, kiva.
2: Oho.
0: Se on vaikuttava. Se kannattaa kuunnella se biisi. Se on uljasta kuultavaa. Niin tavallaan mulla korvat halus ja sielu halus löytää jotakin semmoista täältä. Ja mä löysin sitä tosta harmaasta linnusta.
1: Mm-hmm.
0: Niin mä uskon, että...
1: Sä oot mennyt syviin vesiin.
0: On. Ja sitten mä luulen, että Riston ystävät on myös innostunut tästä. Että täällä on varmasti uutta, mutta jotakin semmoista vavahduttavaa. Risto-meininkiä.
1: Joo. Niin. No minä en ole ollut Risto-ystäviä, minä olin vasta tutustumassa Ristoon. Ja tämä oli kyllä hyvin niin kuin monipolveileva tämä matka tämän levyyn kanssa nyt tämä tutustuminen. Toi harmaa lintu oli mulle aika haastava kohta. Joo, siinä oli sitä Pelle Hermannin itkoa ja hermoromahus koko ajan päällä. Mä olin, että joo, eheä ja onnellinen. Siitä ei ole oikein mitään muistikuvia. Mutta sitten liikuntaharrastus oli kuin purskaus raikasta
0: se
1: vettä.
0: Se oli instrumentaali pala, eikö
1: ollut? Pitkä instrumentaali. Se oli ihana.
0: Joo, semmoinen vähän, jos miettis, että olisiko siitä urheiluruudun tunnariksi, niin olisi, mutta ne lajit voisi olla just jotakin tuommoista akan kantoa ja
1: Niin, ja tiedätkö mitä mä mietin,
0: kun ja biljardi.
1: Niin, mä ootin teitä kylään tässä ja mä vielä kylään tänne siis, että lähetys alkaa. Ja mä vielä kattelin tätä levyä läpi ja mietin, että mitä fiiliksiä tuli eri biiseistä. Niin mä katson tätä liikuntaharrastusta, niin jotenkin mä mietin, että se oli jotenkin semmoinen niin kuin helpotuksen hetki just, koska tämä tematiikka näissä tarinoissa on niin synkkää. Ja sitten se on se kaunis instrumentaali siinä, niin mulla tuli siinä hyvä mieli. Niin mä mietin, että onkohan se näin, että helpotuksen hetki, biisin nimi on liikuntaharrastus, kun tässä ollaan koko ajan synkissä vesissä, että Risto on siis urkkamiehiä.
2: No, voi olla,
0: Risto,
2: joo.
0: Sanotaan näin, että Risto yllättää.
2: Ja tuossa mulla tuli siitä liikuntaharrastuksesta mieleen, että jos Jean-Michel Jarre olisi Ranskan sijaan syntynyt Huittisissa, niin se olisi tehnyt tuommoista musiikkia.
1: No niin, siinäkin ajatus.
2: Niin.
0: Mutta dosentissa ja tuossa... Eikö minähän se on dosentti?
1: Sinä on.
2: Minähän se on se dosentti.
0: Niin. No minäkin haluaisin, että minussa ja Pasissa olisi jotakin samaa, mutta proffassa ja Pasissa on teidän ajatusmaailmassa jotakin samaa.
2: Hienoa. Se on suuri kunnia.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Joo, mutta liikuntaharrastus oli hetken hengähdys, niin kuin liikunta monelle on. Sitten oli toi vibraatiot, jotka nyt kuunneltiin. Mulla piti oikein, tässä oli taas tämä PTSD, ei lopu milloinkaan. Mulla piti vanhalla ihmisellä taas googlettaa, että mikä tämä PTSD on.
2: Post Traumatic Stress Disorder.
1: Joo, ei, niin. Näitä on näitä lyhyenteitä nykyään niin moneen, että aivan. En mä pysy mukana näissä.
2: UKK.
1: Joo, stressi
0: mikään,
1: ja rauma ei lopu koskaan.
0: VJVT.
2: Ai mitä se tarkoittaa?
0: Niin. Vai joko oot vaihtanut talavirin?
2: Niin vai joko oot.
1: No niin.
0: Joo, joo.
1: Nyt Pasilta tulee kysymys. Mikä on OKKV? Mikä tämä voisi olla? Oikean käden käyttövapaa.
0: Onko tämä armeija ajan
2: lehti?
1: Intin termi.
0: Joo.
2: Okay.
1: En minä tiedä näistäkään mitään.
2: Ai jaa, minulla tuli vähän mieleen, mitä se ehkä tarkoittaa. Voi.
1: No niin. Tämä on Rapakari Records ja nyt me laitetaan musiikkia soimaan. Vielä yksikin pale soitetaan tältä Riston levyltä ja tämmöisen on pojat valinnut.
0: Onko se uusi aika?
3: Rapakari Records.
4: Radio Kaleva.

0: Näin päättyy Riston levy. Onneksi kaikki oli vain unta. Se oli Kipale nimeltään Uusi aika. Kuuntelet Rapakarin rekordsia ja täällä on tosiaan kuunneltu Riston tuoretta albumia. Mm. Ja vielä te pojat olette syyllisiä, että tuo Kipale soitettiin. Miksi
1: se
0: tämä
1: oli
0: Väisänen,
1: joka se heitti tähän, mutta kyllä minusta se oli ihan kiva valinta ja tämä on tämmöinen tuota... Nyt jos ajatellaan, että kun me kerran kuunneltiin se, niin kuin aina kuunnellaan aloitusbiisi, niin minusta jännä, millaiseen tunnelmaan tämä niin kuin loppuu. Tämä loppuu tämmöiseen niin kuin aika leijuvaan, tämmöiseen niin kuin rentoon tunnelmaan.
2: Tiedätkö minä? Mm. Itämaillehan ensin me matkustettiin ja ehkä he leijuu lentävällä matolla loput.
1: Tuohan on vähän tuommoinen kameliratsastusbiisi tuo viimeisin.
2: Me tehtiin semmoinen reissu.
1: Niinpä, tämä oli reissu. Tämä levy. Ja tuossahan me kinasteltiin vähän sen, tai Sini kinasteli, että olisi ollut joku muu, mikä sulla oli Elämä voittaa -biisi vai mikä se
0: niin,
1: oli?
0: Niin, tuo tokavikan minä olisin ehkä mieluumminkin soittanut.
1: Niinpä.
0: Tämä,
1: ja kyllä tässä
0: tämä oli vähän tämmöinen.
1: Joo, tässä on aika monta Kipaletta, mitkä olisi voinut niin kuin aivan hyvin
2: valita.
1: Valita ja,
2: olisi. Me ehkä tuo se toiseksi viime.

0: ihminen, joka oli tuo ehkä elämänvoittaja, niin mun mielestä me ehkä kuultiinkin tuossa vibraatiot kohdillaan piissä vähän sitä meininkiä.
1: Mm, niin just.
0: Niin me ajateltiin, että tuommoinen, tai ehdotettiin, sehän oli vain ehdotus, se jolla on hädin tuskin mitään painoarvoa.
2: Niin, padding risto osia.
3: Tällä viikolla mä en jaksanut jyrätä niin, sinua. Niin. Usein mä jyräänkin.
0: Kyllä.
3: Mä en jaksa niitä sun ehdotuksia.
2: Aivan.
0: Tämä on tämmönen 37 minuuttia 12 sekuntia pläjäys. Ja mehän tykätään täällä yleensä levyistä, jotka mahtuu 90 yhdelle puolelle.
2: Tämä mahtuu reilusti. Mm. Näin on. Ja tässä on, ja joo, se on jotenkin, minusta on kivaa, että Risto on palannut levytyskantaan.
0: No,
2: koska on jotenkin.
0: Absolutely. Ja kaikki tuommoiset bändit.
2: Niin.
0: Niin niitä tarvitaan tänne levyttämään ja kiertelemään ja ilahduttamaan.
2: Joo, ja jos jotain, että jos ihmiset sai tästä pientä kipinää, että hei, että tuota, onpa kivan kuulosta, jos ei ollut vaikka tuttu aiemmin, niin tuota, jos tämä nappaa, niin mä sanon, että keikka tulee räjäyttää sun tärykalvot ja tajunnan.
3: No niin. Ja on täällä innostunutta väkeä linjoilla. Jarmo esimerkiksi toteaa, että tätä levyä olisi mukava kuunnella yksin siellä saarella. Monipuolinen ja löytää aina jotain uutta biiseistä. Ei tulisi aika pitkäksi, eli rapikseen.
2: Right.
3: Äänestää Jarmo. Ja Jalava komppaa. Nähtiin Riston vaikuttava keikkataltiointi Oulun musavideofestareilla joskus kymmärien alussa. Jalava lähettää Riston rapakariin. Siellä on aikaa tutustua lisää levyyn. Eli kaikki selvästi niin kuin löytää tästä tämmöisiä niin kuin lisämakusteltavaa.
2: Mm.
3: Joo, sitten täältä laittaa tuota, CC laittaa, että tässä levyssä vahva tunnelma tekee mieli kuunnella, keskittyä, tykkään, huutomerkki, rapikseen, huutomerkki.
2: Mm.
3: Näin. Ja vielä on aikaa ihan hetken verran äänestää myös Radio Kalevan siellä Instagramsin storien puolella, koska me siirrymme nyt viralliseen äänestysosioon. Rapakari Records. Ja nyt sinne ollaan tehty tämä valtava siirtymä.
2: Se oli siinä
3: se on suuri henkinen siirtymä. Nyt me ollaan virallisella osiolla.
2: On.
3: Joo.
2: Onko meillä ihmiset äänestäneet? Onko siellä ihmisillä mielipiteitä?
3: Anna, kun mä katson, kun mulla pitää seikkailla. Naisihmisellä on niin paljon tätä
2: hommaa. Miten sinä aina sanoit? Instagramsi.
3: Joo, on. Täällä kuulkaatte ääniä tällä hetkellä. Näyttää kuule vielä elävän vähän tämä tilanne, mutta
2: oho,
3: on suhteellisen selkeä.
2: Annetaanko me niille vielä hetki?
3: Annetaan hetki aikaa jo. Ja mä sanon tässä vielä vaikka Pasin kommentit. En ollut ennen Ristoa kuullut kokonaisen LP:n verran. Riston ääni on samalla tavalla epävireinen kuin Sigin Inkisellä. Siis joku aitous tässä viehättää. Levyllä on jotain samaa kuin 80-luvun Uuden aallon levyissä, mutta jollain oudolla tavalla 50-luvun rockin vivahteita.
2: Hmm.
3: Onkohan tämä Sleeping with Nahkiainen vai Saareen levy? Lähtee Saareen, kääntyy Pasin kelkka.
0: Pasi,
3: kyllä
0: joo,
3: sinne
0: Pasi,
3: uusi Pasi, kylähullu joo mahtuu.
2: Aika minusta
3: Jukkakin ottaa Saareen, täällä on.
2: Vau, wow, tämähän menee nyt niinku sukkana sisään, niin tämä ripa tonne. Ja tuota niin, joo, tuo oli minusta aika kiva tuo niin kuin Pasin analyysi tuosta 80-luvun ja 50-luvun risteyksestä
0: oli
2: nykyajan indieen. Niin, joo, kyllähän tästä niin kuin aikakausia kuuluu
0: kyllä
2: tuolla taustalla.
3: Joo. Niin, no niin. Mutta nyt kun proffa on äänessä, niin jatkapa proffa vaan sieltä sujuvasti sitten viralliseen äänestykseen.
2: Minähän on helpottunut, koska me kuunneltiin tämä silloin siinä harrastepiirissä, kun se ei se oli ehkä se on just siitä, että se on, missä hetkessä sä kuuntelet jonkun levyyn, miten sulla itsellä menee. Niin se voi olla, että mä en ole ollut niin vastaanottavainen kuin on nyt tällä viikolla ollut. Taas sitten, kun teidän kanssa tästä jutellaan ja näitä kuuntelee, niin mä olin vähän silleen, että me ei löydä tästä ehkä sitä, niin kuin tietyistä kappaleista tykkäsin, tietyistä tuli taas sitten se, että onko tämä nyt vähän liian yritetty hakea sitä niin kuin 2000-luvun alun ristotunnelmaa silleen niin kuin vähän liikaa kirosanoja alleviivaamalla ja kaikkia, siis tämmöistä, kun on tuota, niin tiukkis meiningillä kuuntelin sitä. Ehkä se oli huonoa aikaa. Ja tuota, taisinko mä antaa sille meidän siinä harrastepiirissä 2,5/5. Mutta niin,
0: joo.
2: Mutta sitten niin kuin levyt elää ja levyt kasvaa. Ja sitten kun ollaan tilanteen ääressä, että otetaanko autiolle saarelle, niin silloinhan ollaan myös monien isompien kysymysten äärellä kuin vain, että niin kuin

0: että mitä se artisti sulle kertoo, niin se on oikeastaan se juttu. Ja Riston asenne, Riston niin kuin tollainen persoonallinen antaumuksellinen tyyli ja musiikki, tuo bändin musiikillinen panos on sen verran persoonallinen, että ei, me veikkaan, että jos tämän ottaisi sinne Autiolassaarelle, niin vaikka sinne tulisi seuraavat 4000 levyä, niin yksikään bändi ei kuulostaisi samalta.
1: Mm-hmm.
0: Niin tuota, ja Riston paikka on kumminkin jo sementoitunut silloin 2000-luvun alussa. Vaikka mulla on tämän levyn kanssa ollut vaikeaa, niin emme voi olla sitä Ristoa sinne ottamatta.
1: No niin.
2: Kyllä mä niin. sinne otan. Ensimmäinen jaa ääni sieltä, pikku läpyt.
0: Läpyt.
2: Pikku läpyt päälle. Mm. Oh yeah. Oh yeah. No, mites dosentti, otetaanko yleisö vai teikäläinen?
1: No, päätä sinä.
2: Otetaan sinut.
1: No niin. No tuota, tässä oli vähän niin kuin unimaisia ominaisuuksia. Tapahtuu älyttömän paljon ja sitten kun katsoo kelloa, niin huomaa, että ei ole mennytkään kuin 37 minuuttia. Vähän niin kuin joskus näkee semmoisen monivaiheisen kirjavan unen ja sitten huomaa, että jaa, 37 minuuttia on nukkunut. Ja töihin pitäisi lähteä. Tai sitten Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band on kanssa levy, joka kuuntelee läpi, niin voi olla se, mutta tässä oli kaikkea mahdollista. 39 minuuttia.
0: Hmm.
1: Vielä ällistyttävämpi on Tuomari Nurmion Punainen planeetta -biisi.
0: Mitä se kestää? Pari minuuttia?
1: Kaksi minuuttia 30 sekuntia. No tapahtuu kaikki maailma asia.
0: Se on semmoinen niin kuin matka.
1: On.
0: Niin on, joo.
1: Niin tässä levyssä oli jotakin samaa. Että tässä reippaassa puolessa tunnissa niin tapahtui suorastaan maailmanympärysmatka. Tämmöinen aavikkoseikkailu ja sitten käytiin kaiken maailman kansanmusiikkifestivaaleilla ja iskelmälavoilla ja palattiin sitten lentävällä matolla takaisin sinne. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen levy. Jos vielä palaan näihin, mitä mä tästä ajattelin silloin pari viikkoa sitten, viimeiset sanat, että pitkästä aikaa kun on nousujohteinen levy. Tässä levyssä on hyvin esillä ristomaiset omintakeisuudet, kuten kimpassa tekeminen, häikäilemättömyys ja tarttuvuus.
0: Mm.
1: No ehkä tässä ala olla jo tarpeeksi perusteita. Tämä lähtee. Oh, Nuija pöyttä.
2: Nuija. Mikä täällä? Onko mulle jotakin hyvää uutta?
3: Ei, kun tämä on tämä puheenna.
1: No kuuluta, että levy on saanut 2 kyllä ääntä tähän mennessä.
3: Hyvät Rapakari Recordsin matkustajat, levy on saanut 2 puoltoääntä. Äänestys jatkuu, pysykää rauhallisena.
0: Aina pitää käyttää hyväksi noita efektejä.
2: Joo, kyllä vaan. No otetaan meikäläinen vaikka ja sitten yleisö. Mä lähdin tähän kuunteluhaasteeseen eri tilanteista kuin teikäläiset, koska mulla ei ollut mitään mielikuvaa. Mä tiesin Ristolta just sen tupupupuna. Lempeän, pitkän, vähän hassun tupupupuna biisin. Ja mulla ei ollut oikeaa mielikuvaa, että mitä tää on. Mulla oli mielikuva, että tää on joku kotimainen indie-bändi ja show not. Joten aika puhtaalta pöydältä lähin liikenteeseen. Ja todettakaa myös tämä, että jos ihmiset siellä ehkä joskus myös miettii, että millä tavalla näitä levyjä kuunnellaan, niin kyllä mä niin kun joskus tämän viikon levyn kuuntelee kertaalleen. Joskushan se voi olla entuudestaan tuttu tai sitten ei tuttu enää. Joskus sen ehtii kuunnella kerran, joskus useammin, joskus haluaa kuunnella enemmänkin ja niin edelleen ja näin edelleen. Tilanteita on monia. Nyt mä en tiennyt Ristosta mitään. Mä kuuntelin tämän kerran kokonaisena läpi ja sen jälkeen vähän niin kuin palailin vaan niin kuin yksittäisiin biiseihin. Että se on nyt, että tämä on hyvin ehkä tämmöinen tuores, että mikä fiilis mulla jää tästä levystä yhden kuuntelun jälkeen. Nyt niin kuin todettiin tuossa, että nyt kun täällä yhdessä aina kuunnellaan, niin siihen tulee myös semmoinen erilainen fiilis sekoittuu näihin biiseihin. Ne saattaa avautua ihan eri tavalla ja muuta. Mulla on semmoinen olo, että mä meen tässä äänestyksessä sen nyt sen tuntuman perusteella, mikä mulla jäi tästä levystä, kun mä oon itekseen tämän kuunnellut ilman tätä meidän tämän hetken vaikutusfiiliksiä, koska ne ei ole vaikuttanut muhun niin voimallisesti. Ja mun fiilis on, että tää ei kyllä missään tapauksessa lähde mun kanssa rapiksi, koska mulle tästä levystä jää päällimmäisenä siis tää maailman ahdistus. Tämä hermoromahdus ja pellehermo.

0: Manni huutoitku ja maailmanloppu ja mikä se oli siinä yhdessäkin biisissä, lapset toivoo joulupukilta, että voisiko jo polttaa tämän loppuun, että ei menisi koko aamua. Ja mä niin kuin jotenkin jäin miettimään, että kun puhutaan sitä nykynuorisoahdistuksesta, että kun heitä niin kuin monenlaiset tämmöiset negatiiviset tunteet, että niistä kaikista puhutaan nykyään ahdistuksena toisin kuin silloin meidän aikaa, että jotenkin masennus ja ahdistus oli semmoisia termejä, että eikä niitä nyt niin kovin paljon olisi käytetty. Saattoi masentaa ja ahdistaa, mutta porskutettiin menemään. Mä jotenkin mietin, että onko tämä tämmöistä, niin kuin, nyt tätä tämmöistä nuoren ihmisen maailman ahdistusta, mutta eikö tämä Risto ole melkein meidän ikäinen?
1: Taitaa olla.
0: Ja muusikot ylipäätään tässä.
1: Varmaan aika lailla ymmärtääkseni samaa ikäluokkaa ainakin meikäläisen kanssa.
0: Niin, mutta mulla jäi päällimmäiseksi tästä niin kuin sellainen olo, että mä kuuntelen näitä asioita, mitä tässä lauletaan. Ja mä mietin, että tämän vuoksi, kun ne nuoret on ahdistuneita ja masentuneita, että kun ne tämmöisiä asioita miettii ja kokee.
2: Riston syykö se.
0: Ei, vaan että projisoi joku tässä.
1: Niin.
0: Mutta siis, että nämä teemat jäi mulle tästä päällimmäisenä. Siksi mä tartuin tämän levyn tämmöiseen, että jos siinä olisi ollut vähän enemmän semmoista ikään kuin keveyttä soundissa, ja jotenkin tässä biiseissä, vaikka siellä oli niitä välähdyksiä, oli niitä mahtavia urkuja ja oli jotain hassua rallia ja huuta ja tämmöistä. Niin jos se olisi ollut jotenkin joltakin muulta osin ehkä kevyempi, niin mun olisi ollut helpompi kuunnella. Mutta mutta ehkä se oli vaan, että mä jumitin siis näihin
2: teemoihin.
0: Niin, kyllä. Joo. Ja mä ajattelin, että ei niin hyvä Jumala, että en mä pysty tällaiseen. Mulla piti kuunnella jotakin kevyempää musiikkia päälle palautuakseni.
1: Se oli hyvä peruste.
2: Hei, niin. Risto ei jätä kylmäksi.
0: Niin.
1: Just
0: sitä se näin. Ei tehnyt. Ja ehkä nyt teitä kuunneltua, niin tulee sellainen olo, että tämä pitäisi varmaan nähdä livenä.
2: Joo.
0: Tekisi erilaisen vaikutuksen.
1: Niin. Ja sitten, joo, ja kyllä mekin uskon, että meilläkin voisi olla eri, jos me ei olisi kuunneltu tätä jo niin paljon aiemmin.
2: Mutta siksihän me edustamme täällä koko ihmiskuntaa. Me täällä radiossa.
1: Ja niin. Ja humanoideja. Niin.
0: Kyllä. Mutta Salamiselta it's a no.
2: Joo, mutta yleisö ratkaisee.
0: Yleisö ratkaisee.
2: Pääseekö kaislikkoon?
0: Suhiseeko kaislikossa?
2: Sleeping with nahkia.
0: Niin, äänestysprosentit ovat tällä viikolla 78-22 ja se lähtee rapikseen yleisön mielestä.
2: No niin,
1: eli aika hyvin.
2: Risto pääsi kaislikkoon, eli arvokkaaseen seuraan. Ei ihan saarelle asti, mutta ei tarvi häveitä.
1: Pink Floydikin jäi kaislikkoon.
0: Nimenomaan.
2: Kyllä, siellä on ja paljon. Beatles jäi kaislikkoon.
0: Niin, kyllä. Ja Pasikin toteaa, että Risto on jo ruotsalainen sauna. Ei jätä haaleaksi olotilaa, veikkaan tämän niin kuin, tulkitsen Pasia tässä
1: jeppistä.
0: Näin.
1: Jeppistä.
0: Jeppis.
1: Hei, tämä oli hauskaa.
0: Joo, kyllä. Ja tämä oli avartava kokemus. Olet kuunnellut Radio Kalevan levyraatia Rapakari Recordsia. Ja nythän on semmoinen tilanne, että ensi viikolla on helatorstai.
1: Näin on.
0: Joten ei rapista. Ensi viikolla tähän tulee nyt sitten pari viikon tauko, mutta mitä kuunnellaan sitten sinne pari viikon päähän, niin se kuunnellaan seuraavaksi. Ja tässä itse asiassa professori on ollut vähän apukäteenä.
3: Mä oon täällä puheessa itse asiassa Irina Björklundin kanssa, joka tulee sitten toukokuun 14. Oulun Voimalaan keikkaa vetämään. Niin nythän on Irina niin, että kevät tulee ja aurinkoa tulee, mutta jos sulla käy silleen kalpaten, että ajattekin harhaa ja päädytte tuonne Rapakarin autiolle saarelle, niin minkä levyn sä pelastat mukaan, että sä pärjäät siellä?
4: Kyllä se on, kuule, Buena Vista Social Clubin levy. Buena Vista Social Club, se ihan ensimmäinen ilmiöväinen levy, mikä silloin tuli.
3: Miksi juuri tämä levy?
4: No mä muistan jotenkin, että mä asuin Amerikassa. Silloin kävin katsomassa sen Wim Wendersin leffan ja se oli aivan huikeeta se musa ja jotenkin se koko tarina näistä muusikoista, jotka sen ikäisinä vielä niin kuin heittäytyvät yhtä ja pääsivät ikään kuin vallottamaan maailmaa, että asiat meni just oikein niin kuin pitääkin. Se oli jotenkin tosi ison vaikutuksen. Tuossa tuli kyllä semmoinen levy, mikä mulla kulki mukana ihan joka puolella.
3: No hitsi, mahtavaa. Kiitos tästä ehdotuksesta. Me otetaan se täällä kuunteluun ja me kuunnellaan sitä viikko ja sitten me todetaan Radio Kalevan kuuntelijoiden kanssa, että ollaanko me samaa mieltä Irina Björklundin kanssa, että lähteekö tämä autiolle saarelle vai jorpakkoon. Katsotaan miten käy.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläimistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: dudes in heavy doses. Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

8. Are you cooking, baby?

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.